Vypočuli sme si Bachovú sonátu G-dur pre flautu, husle a basso continuo v podaní súboru Alantica z Ríma z marca 2025. Teraz nám zaznie trio B-dur, ktoré skomponoval Wilhelm Friedmann Bach v troch častiach. Prednesie nám ho opäť súbor Ensemble Alantica.

Doznelo trio B dur, ktoré skomponoval Wilhelm Friedemann Bach. Program pokračuje sonátou pre flautu, husle a basokontinuo H-moll od Karla Filipa Emanuela Bacha v troch častiach Andante, Allegro a Allegretto. V Ríme naďalej hrá ensemble Alantica.

Vypočuli sme si sonátu Karla Filipa Emanuela Bacha v podaní súboru Alla Antica z rímskeho paláca Palazzo del Quirinale. Teraz nám zaznie sonáta C-dur pre flautu, husle a basso continuo od Johanna Christiana Friedricha Bacha v troch častiach. Predniesie nám ju opäť súbor Alla Antica.

Doznela Bachová sonáta C-dur pre flautu, husle a basso continuo v podaní ansámbla Alantica z marca 2025. Program pokračuje triom G-dur pre flautu, husle a basso continuo od Johanna Christiana Bacha v troch častiach Allegro assai, Larghetto a Presto. Zaznie tiež z Ríma.

Vypočuli sme si trio G-dur pre flautu, husle a basokontinuo od Johanna Christiana Bacha v podaní súboru Alantica. Teraz nám zaznie Sarabanda z partity D-moll od Johanna Sebastiana Bacha. V Záhrebe nám ju predniesie huslista Denis Goldfield.

Doznela Bachová Sarabanda z partity číslo 2 D-moll v interpretácii huslistu Denisa Goldfelda. Nahráva v Záhrebe v marci 2019. Program pokračuje partitou pre lútnu C-moll, taktiež od Johanna Sebastiana Bacha. Zaznie v štyroch častiach: prelúdium, fúga, sarabanda a žik. Na lútne hrá Konrad Junghanel.

Na záver prvej časti dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela Bachová kantáta Mal som veľa trápenia v podaní medzinárodných solistov zboru a orchestra Collegium Vocale Chant. Dirigoval Filipe Herveche. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie symfónia číslo 6 D-dur opus 60 od Antonína Dvořáka. Naštudovali si ju a nám prednesú Národný symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý diriguje Kees Bakels. Zaznie 4 časti Allegro non tanto, Adagio, Scherzo, Uriant a finále. Umelci nahrávali v koncertnej sále koncertného štúdia Grzegorza Fitelberga v Katoviciach vo februári 2002. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Dvořákovú symfóniu číslo 6 D-dur v podaní Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu pod taktovkou Kisa Beckelsa. A teraz si vypočujeme Lezadie od Ludwiga van Beethovena. Sonátu pre klavír číslo 26 S-dur opus 81A nám na klavíri zahrá Andrea Laplante.

Doznela Beethovenová klavírna sonáta Lezadie číslo 26 S-dur opus 81a v interpretácii Andrého Laplanta z júna 2019. Nasleduje duo Concertante D-moll, ktoré skomponoval Giovanni Battista Viotti. Naštudovali si ho a nám prednesú huslisti Alexander Avramov a Ivan Pév.

Vypočuli sme si Viottiho duo koncertante D-moll v podaní Alexandra Avramova a Ivana Péva. A teraz nám zaznie monumentálne 40-hlasné moteto Spem in Alium od Thomasa Tallisa. Zbor BBC Singers diriguje v katedrále v Canterbury Stephen Cleobury.

Vypočuli sme si Talisovo moteto Spem in Alium pre 40 hlasov v podaní zboru BBC Singers pod vedením dirigenta Stevena Cleoburyho z oktobra 2000. Program pokračuje orchestrálnou talianskou serenádou, ktorú skomponoval Hugo Wolf. Prednesie nám ju Bartokovo-Sláčikové kvarteto.

Doznela Wolfova talianska serenáda v podaní Bartokovho Sláčikového kvarteta. Nasledujú tokáta arpeggiata, tokáta seconda a kolašona pre teorbu od Giovanniho Girolama Kapsbergera. Na teorbe vo Varšave hrá Lee Santana.

Vypočuli sme si Kapsbergerov instrumentálny blok. Na Teorbe vo Varšave v júli 2014 hral Lee Santana. Program pokračuje koncertom číslo 1 D-dur podľa Corelliho opus 5 od Francesca Geminianiho. Prednesú nám ho Andrew Mans a Akadémia starej hudby.

Vypočuli sme si Geminianiho koncert číslo 1 D-dur podľa Corelliho. Účinkovali Andrew Mans a Akadémia starej hudby. Nasledujú Abegg variácie opus 1 alebo Večer na brehu od Roberta Schumana. Na klavíri hrá Seung Hee Hyun.

Dozneli Schumannové Abegg variácie opus 1 v interpretácii klaviristky Seung-hee Hyun. A na záver máme pripravenú suitu z baletu Luskáčik opus 71a od Piotra Iliča Čajkovského v úprave Markusa Teynarta. Štyri časti prednesie dýchový súbor Kolín.

0: Na záver dnešného Euroklasik Nocturna nám doznela suita z baletu Luskáčik opus 71a od Piotra Iliča Čajkovského v úprave Markusa Teinerta. Štyri časti predniesol dychový súbor Kolín na zámku v Hertene v decembri 2017. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza v cykle Čítanie na pokračovanie vybrané poviedky Charlotte Perkins Gilmanovej. Štvrtá časť Zmena je život. Frank Gordon položil šálku kávy na stôl s takou vervou, že mu vyšplechla na tanierik. Neexistuje spôsob, ako to dieťa umlčať, nástojil. O žiadnom neviem, odvetila jeho žena s mechanickou rozhodnosťou a slušnosťou. Ja áno, ozvala sa jeho matka rozhodnejšie, ale za to nie tak slušne ako jeho manželka. Mladá pani Gordinzová vrhla spod pekne tvarovaného súmerného obočia pohľad na svokru. Mlčala, no vrásky okolo očí sa jej prehlbili. Dnes v noci nezažmúrila oka rovnako ako mnoho nocí predtým. Nespal ani jej manžel a pravdu povediac, ani jeho matka. Svokra sa síce o dieťa nestarala, ale nespala a priala si, aby jej ho zverili. Frank, vôbec nemusí toľko plakať. Keby mi Julia dovolila, zbytočne to vyťahujete, namietla Julia. Ak Frank nie je spokojný s matkou svojho dieťaťa, musí sa ozvať. Možno to zmeníme. Slová boli vyslovené so zlovesnou nehou. Julia bola na pokraji nervového zrútenia. Prenikavé kvíle nezvedľajšej izby urezalo v ušiach, ktoré sa ho napočúvali už dosť a bodalo pri citlivom materinskom srdci ako žeravý hrod rozpáleného kutáča. Vždy mala mimoriadne ostrý sluch. Než sa vydala, milovala hudbu a žiaci, ktorých učila hrať na klavíri a husliach, ju mali radi. Plač vlastného dieťaťa bolí každú matku, ale matku hudobníčku mučí. Okrem výborného sluchu však mala aj výborné zásady a oslabené nervy vyvážila rodičovská hrdosť. Ide predsa o jej vlastné dieťa. Povinnosť káže postarať sa oň a veru, že sa oň postará. Vytrvalo a odhodlane naplňala jeho potreby a starala sa o svoj úhľadný byt. Už dávno sa ráno nezobudila oddychnutá. Únavný plač sa opäť zmenil na úpenlivé kvílenie. Zdá sa, že je čas zmeniť prístup, poznamenala svokra uštipačne. Alebo miesto pobytu, odvetila hrobovým hlasom nevesta. Pre zmilovanie Božie, nejaká zmena nastať musí, a to hneď a zaraz, zvolal syn jednej a manžel druhej a vyskočil na rovné nohy. Vstala jeho matka a nehľadiac na nevestinú poznámku, so vstýčenou hlavou odkráčala z miestnosti. Frank Gordins zazeral na manželku, aj on bol podráždený. Spánková deprivácia nikomu neprospieva po fyzickej ani psychickej stránke a pár osvietených géniov ju dokonca používa ako formu mučenia. Zostrojeným pokojom si pomiešala kávu a sklesnuto hypnotizovala svoj tanier. Nedovolím, aby si sa takto s matkou rozprávala, vyhlásil. Ja nedovolím, aby mi zasahovala do výchovy. Do akej výchovy? Julia, nikdy nebudeš vedieť o výchove detí toľko, čo moja matka. Má s nimi skúsenosti a stará sa o ne s nefalšovanou láskou. Prečo jej jednoducho nedovolíš, aby sa postarala aj o toto a všetci budeme mať svätý pokoj? Zdvihla zrak a uprela na ňo záhadný pohľad plný číreho hnevu. Netušil, ako sa cíti. Hovorí sa, že človek je na smrť unavený, lebo je to tak. Stará fráza o potratení rozumu je tiež nad slnko jasnejšia. Julia stála na pokraji priepasti a jej rodina o tom netušila. Priviedlo ju tam pár jednoduchých, obvyklých a neodvratných krokov. Začalo sa to tým, že sa objavil Frank Gordins, dobre vychovaný jediný syn, mimoriadne schopnej a prehnane milujúcej matky. Až po uši sa zamiloval do nadpozemsky krásnej a neskutočne nadanej mladej učiteľky hudby. Matka so vzťahom súhlasila, lebo aj ona milovala hudbu a krásu. Nemala veľký majetok, takže si nemohla dovoliť vlastný byt. Julia jej preto srdečne ponúkla, aby zdieľali spoločnú domácnosť. Na začiatku u nich vládla vľúdnosť, slušnosť a pokoj. Mladá manželka kedysi zbožňovala manžela do takej miery, že aj keď si niekedy dávno priala byť najlepšou hudobničkou na svete, teraz by sa tohto sna kvôli nemu šľachetne vzdala. Napokon musela na celé mesiace odložiť hudbu bokom a chýbala jej viac, než tušila. Sústredila sa na zariadovanie a výzdobu malého bytu, ale zistila, že jej vysoké nároky sú v kombinácii s nespoľahlivým okolím neudržateľné. Hudobné duše nebývajú vždy trpezlivé ani organizačne nadané. Po narodení dieťaťa prekypovala oddanosťou a vďačnosťou, bola Frenková manželka a matka jeho dieťaťa. Šťastie narastalo a rozpínalo sa, takže viac než kedykoľvek túžila po hudbe a možnosti slobodne sa cez ňu vyjadriť, pretaviť do nej svoju lásku, hrdosť a radosť. Nedostala do vienka výrečnosť, preto teraz upierala prázdny pohľad na manžela a pred očami sa jej premietali živé predstavy o odlúčení, úteku či dokonca sebazničení. Zmohla sa iba na krátku odpoveď. V poriadku, Frank, povedala. Zmeníme to. Konečne budeš mať pokoj.
1: Vďaka Bohu, Jul. Dievča moje, vyzeráš zničenie. Nech malé veličenstvo opatrí moja matka a ty si oddychni, dobre?
0: Dobre, odvetila. Asi si oddychnem. Keby bol Frank odborník na psychické alebo aspoň fyzické zdravie, všimol by si manželkin neobyčajný tón hlasu. On však pracoval s elektrickými káblami, generátormi a medeným vedením a nie so ženskými nervami, preto nič nezbadal. Poboskal ju na rozlúčku a odišiel. Keď opustil byt a vykročil do vlastného sveta, vydýchol si úľavou a vystrel sa. Natískala sa mu myšlienka, že to, čo sa hovorí o manželstve a výchove detí, vôbec neodráža realitu, ale radšej ju odohnal a nepretavil do slov. Doma všetko v poriadku? Opýtal sa ho kolega. Áno, ďakujem, celkom to ide, odpovedal. Sinátor v kuse plače, ale to je asi normálne. Keď sa pustil do mužskej úlohy v podobe zabezpečenia manželky, matky a syna, všetko vypustil z hlavy. Jeho matka sedela doma v izbičke a z okna sledovala kruhové presklené okno na prízemí oproti studni. Tu ho premýšľala. Jeho žena sedela pri stolíku s neodpratanými raňajkami. Podopierala si hlavu a s doširoka otvorenými očami zízala do prázdnoty. Unavenú mysel zapriahla do roboty, aby našla spoľahlivý dôvod, prečo sa neuchýliť k tomu, čo zamýšľala urobiť. Ale tá bola príliš vyčerpaná a neposlúžila jej. Túžila po jedinom. Spať, spať a spať. Frenková matka by sa potom do nemoty mohla starať o dieťa a on by mal pokoj. Bože dobrotivý, čas okúpať malého. Mechanicky ho umila a keď hodiny odbili 9, ohriala mu mlieko. Pohodlne ho usadila aj s fľaškou a stála nad ním, kým ho s radosťou vypil. Vypustila vodu z vane, zavesila zásteru, ktorú si obliekala pri kúpaní na šnúru, pozbierala úteráky, špongie a všetky veci potrebné pri dôslednom kúpacom rituáli prvorodeného. Potom si sadla a uprene hľadela pred seba. Bola unavenejšia než kedykoľvek predtým, ale zároveň odhodlanejšia. Greta s rachotom a dupotom upratala stôl a v kuchyni hrmotala s riadmi. Novopečená matka sa pri každom štrngnutí strhla a keď dievča spustilo smutnú pieseň, mladá pani Gordinzová roztrasene vstala a rozhodla sa. Opatrne zdvihla dieťa i fľašku a odniesla ich do izby starej mamy. Dohliadnete na Alberta, poprosila ju nevýrazným tichým hlasom. Asi si na okamih zdriemnem. Veľmi rada, odvetila svokra s chladnou zdvorilosťou, ale Julia si ju nevšímala. Položila dieťa na posteľ a niekoľko sekúnd naň upierala nemenný, otupený pohľad. Potom bez slova odišla.
1: Stará pani Gordinzová chlapčeka niekoľko minút strážila. Je ako anielik, zašepkala a kochala sa jeho ružovou tváričkou. Nemá chybu, jeho matka iba vymýšľa, vôbec sa mu nevenuje. Nechať ho plakať celú hodinu. Je podráždený, lebo je nervózna a navyše krmi ho až po kúpeli. Nedá si povedať. V odsudzujúcich úvahách niekoľko minút pokračovala. Potom odlepila fľašku od malých vlhkých ústočiek, ktoré ešte zo zotrvačnosti mľaskali a chlapček onedlho zaspal. Postarala by som sa o ňoho tak, že by ani raz nezaplakal. Hovorila si a knísala sa dopredu, dozadu. Zvládla by som 20 takých ako on a ešte by som si to užila. Myslím, že odídem a urobím to. Nech si Julia oddychne. Zmením miesto pobytu, veru. Knísala sa, plánovala. Tešila sa, že má vnuka pri sebe, hoci spiaceho. Greta odišla niečo vybaviť. V byte vládlo ticho. Stará pani odrazu zdvihla hlavu a zavetrila. Rýchlo vstala a pribehla k kahanu, ale plynový uzáver bol pevne zatiahnutý. Zašla do jedálne, všetko v poriadku. Tá hlúpaňa určite nevypla sporák, pomyslela si cestou do kuchyne. V malej miestnosti však bolo čisto a sviežo a nehorel ani jeden horák. Zvláštne, určite to ťahá z chodby. Otvorila dvere, ale na chodbe cítila iba bežné závany pivničného puchu. Potom skontrolovala predsieň, ale nič neobjavila. Julien klavír a husle zapadali prachom ako doteraz v malom výklenku, ktorý prenajímateľ nazval hudobným štúdiom. Ide to z jej izby a ona spí. Zvolala stará pani Gordinzová a pokúsila sa otvoriť dvere, ale boli zamknuté. Zaklopala, ale márne. Klopala hlasnejšie, ťahala za kľúčku, lomcovala dverami, ale nikto sa neozýval. Možno sa stala nehoda, napadlo pani Gordinzovej. Nikto sa to nesmie dozvedieť, Frank sa to nesmie dozvedieť. Ako dobre, že Greta odišla. Musím sa dostať dnu. Pozerala sa na svetlík nad dverami a masívnu garnížu, ktorú Frank vlastnoručne osadil pre Julíne milované závesy. Ak treba, zvládnem to. Na svoj vek bola síce pozoruhodne svižná, ale niekdajšie gymnastické výkony jej teraz nepomohli. Rýchlo priniesla rebrík, vyliezla naň a pohľad do izby ju rýchlo primel k neuváženému rozhodnutiu. V drobných rukách mala veľa sily, takže sa oboma zavesila na garnižu, odvážne sa prestrčila cez svetlík, nemotorne sa obrátila a keď celá zadýchaná a ubolená dopadla na zem, utekala pootvárať okná a dvere. Julia otvorila oči a ocitla sa v láskavom objatí, ktoré sprevádzal príval múdrych, nežných, chápavých a ubezpečujúcich slov. Nič nehovor, drahá, rozumiem ti, hovorím, že ti rozumiem, moje drahé dieťa, moja milovaná dcéra. Ja a Frank sme sa k tebe nezachovali ani zďaleka pekne. Hlavu hore, mám skvelý plán a musíš si ho vypočuť. Zmena je život, počúvaj. Poblednutá mladá matka mlčky ležala a nechala sa do sýtosti maznať a utešovať. Potom prišla reč na veľké plány a rozhodnutia. Frank Gordon sa veľmi potešil, keď chlapča vyrástlo z plačlivosti a podelil sa o svoje pozorovanie s manželkou. Áno, odvetila Milo, má lepšiu starostlivosť. Vedel som, že ti to pôjde, vyhlásil hrdo. Mal si pravdu, veľa som sa naučila. Mimoriadne ho tešilo, že sa rýchlo zotavila a vrátilo sa jej zdravie, líca jej jemne zružoveli a v očiach sa jej objavili niekdajšie iskričky. Keď mu večer za zatvorenými dverami ticho hrávala, aby nezobudila Alberta, mal pocit, že sa vrátili do čias dvorenia. Gretu so sloním Dupotom nahradila skvelá francúzska gazdina, ktorá k ním dennodenne chodievala. Vôbec sa na pomocníčku nepýtal a netušil, že to ona nakupuje a plánuje, čo sa bude jesť. Nevídané pochúťky a rozmanité jedlá ho mimoriadne tešili. Nevedela ani to, že má vyšší plat ako jej predchodkyne. Každý týždeň jej dával rovnakú sumu a podrobnosti ho nezaujímali. Tešil ho aj pohľad na matku, ktorá nabrala druhý dých. Bola veselá a čulá, každú chvíľu vtipkovala a rozprávala príbehy ako v jeho detstve. Navyše bola k Julie láskavá a vrúcna, takže mal obrovskú radosť. Niečo ti poviem. Oslovil priateľa, ktorý skončil ako starý mládenec. Vy, čo nie ste v stave manželskom, neviete, o čo prichádzate. Pozval jedného zo známych na večeru, aby dokázal pravdivo svojich slov.
2: To všetko z $35 za týždeň,
1: neveriacky sa opýtal kolega. Presne tak, odvetil hrdo.
2: Nuž, tvoja žena výborne hospodári, nemám čo dodať. Máte neslýchanú a nevídanú kuchárku, lepšie jedlo som ešte nejedol, navyše len za $5 týždenne.
1: Pani Gordinzová bola potešená a hrdá. Radosť a hrdosť pána Gordinza však pominuli, keď mu niekto bez škrupul vyhodil na oči. Frank, nemyslel som si, že by si vlastnej žene dovolil učiť hudbu. Nedal najavo prekvapenie ani hnev. Obe si nechal pre manželku. Bol dokonca taký prekvapený a nahnevaný, že sa uchýlil k nezvyčajnému kroku a popoludní odišiel z práce skôr. Po príchode domov otvoril dvere, ale nikto ho nečakal. Prehľadal každú izbu, ale po manželke, dieťati, matke či gazdinej ani stopy. Vrátnik ho počul trieskať dverami a potmehúcky sa usmial. Keď pán Gordins vyšiel z bytu, Charles mu prezradil, čo sa deje. Pane, mladá pani Gordinzová odišla, ale stará pani Gordinzová je na poschodí aj s dieťaťom. Myslím, že sú na streche. Pán Gordins vyšiel na strechu. Našiel tam svoju matku, usmiatú a veselú opatrovateľku a 15 šťastných detí. Stará pani Gordinzová neváhala a postavila sa k situácii čelom. Vítaj v mojej škôlke, Frank, oslovila ho nadšene. Teším sa, že si našiel čas a navštívil nás. Chytila ho za rameno a hrdo mu ukázala slnkom zaliatú strešnú záhradu, pieskovisko, veľký plitký bazén, kvety a vinič, hojdačky, preliesky a matrace na zemi. Pozri, aké sú šťastné. Sília si s nimi na okamih poradí. Povodila ho po strešnom byte, ktorý premenila na miesto, kde drobci v zlom počasí oddychovali a hrali sa. Najprv sa opýtal, kde je Julia.
2: Julia sa onedlho vráti, odvetila, najneskôr o 5. Vtedy si po deti chodia všetky matky. Strážim ich od 9. alebo 10. do 5.
1: Mlčal, lebo sa hneval a mal pocit, že ho zradili.
2: Môj drahý chlapec, najprv sme ti to nepovedali, lebo sme poznali tvoj názor a chceli sme sa ubezpečiť, že všetko pôjde hladko. Prenajala som si strešný byt. Stojí $40 mesačne ako ten váš. Silii platím $5 na týždeň a doktorke Holbrookovej z dola rovnako, lebo každý deň prikladá ruku k dielu. Pomohla mi zohnať deti a ich matky mi platia $3 na týždeň, takže si nemusia najímať opatrovateľku. $10 týždenne platím Julie za svoju izbu, takže mi nakoniec 10 zostane.
1: Učí hudbu?
2: Áno, učí ako kedysi. Miluje hudbu, to predsa vieš. Určite si si všimol, že je šťastná a spokojná, či nie? A ja som šťastná a spokojná a Albert tiež. Určite ti nevadí niečo, z čoho máme všetci radosť. Však.
1: Vtedy sa objavila Julia. Po ráznej chvodzi celá žiarila, bola oddychnutá a veselá a niesla kytičku fialiek.
2: Mama, zohnala som lístky na Melbovú. Pôjdeme dnes večera k Sílii a postráži malého.
1: Potom si všimla manžela. A keď jej venoval vyčítavý pohľad, zahambila sa.
2: Ach, Frank, Zvolala a vrhla sa mu okolo krku. Prosím, nehnevaj sa, prosím, zvykni si, prosím, buď na nás hrdý. Sme veľmi šťastné a spoločne zarobíme asi 100 mesačne. Do rozpočtu nám pribudlo matkyných 10 dolárov a mojich 20.
0: V ten večer sa medzi štyrmi očami vážne porozprávali. Konečne mu prezradila, aké nebezpečenstvo na rodinu číhalo a ako bolo blízko. Tvoja matka mi ukázala cestu von, Frank. Povedala mi, ako zostať verná sebe samej a zároveň ťa nestratiť. Má plné ruky a srdce detí, takže aj ona sa skrz naskrz zmenila. Albertovi sa to veľmi páči, aj tebe sa to páčilo. Až doteraz.
2: Moja drahá, láska moja, vôbec mi to nevadí. Milujem náš domov, milujem svoju prácu, milujem svoju matku a milujem teba. A pokiaľ ide o deti, kiež by sme ich mali 6.
0: Zahľadil sa na jej ružové líca, dychtivý výraz a krásnu tvár. Pritiahol si ju k sebe. Ak ste také šťastné, ako hovoríte, myslím, že mi to nebude prekážať. Po niekoľkých rokoch poznamenal: manželstvo a výchovu detí zvládnete ľavou zadnou, ak viete, ako na to.

Počúvali ste čítanie vybraných poviedok Charlotte Perkins Gilmanovej v preklade Barbory Vinceovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý deň. Dnešné vstávanie nám spríjemnia sonáty barokových majstrov Antonia Vivaldiho a Georga Friedricha Händla. V úvode to bude sonáta pre violončelo číslo 4 Antonia Vivaldiho. Violončelo sa z pozície sprievodného nástroja vymanilo až v druhej polovici 17. storočia. Jeho popularita však rýchlo narastala a medzi rokmi 1690 až 1750 vzniklo pre tento nástroj až 300 sonát z pera 56 skladateľov. Vivaldi skomponoval súbor 6 sonát pre violončelo krátko potom, ako vydal 6 sonát pre violončelo skladateľ Benedetto Marcello. Vybrala som sonátu pre violončelo číslo 4 B-dur zo súboru 6 sonát vydaných v roku 1740 v Paríži. Hrajú Christophe Coua, Christopher Hogwood, Achetz Weistra, Eugene Ferré a Tom Fennuken. Časti Largo, Allegro, Largo, Allegro.

interpretácii Christopha Kua, Christophera Hogwooda, Achet z Weistri, Eugenea Ferrého a Toma Fenukena doznela sonáta pre violončelo číslo 4 B-dur Antonia Vivaldiho. Aj v druhej časti relácie zostaneme pri barokovej sonáte. Georg Friedrich Händel skomponoval sonátu D-moll pre flautu niekedy medzi rokmi 1709 až 1715. Pri bádaní po dátume jej vzniku vedci vychádzajú zo skutočnosti, že autografný rukopis sonáty je napísaný na talianskom papieri, ktorý Händel získal počas svojich ciest po Taliansku v období medzi koncom roka 1706 a koncom roka 1709 a používal ho až do roku 1715. Sonátu D-moll pre flautu a continuo Georga Friedricha Händla si vypočujeme v podaní Filipa Piketa, zobcová flauta, Rachel Beckett, zobcová flauta, Susan Shepard, violončelo a Lucy Carolyn, čembalo. Skladba má 7 častí. Largo, Vivace, Presto, Adagio, Alla breve, Andante a Tempo di minuet.

Doznela sonáta D mol pre flautu a continuo Georga Friedricha Händla. Hrali Philip Pickett, Rachel Beckett, Susan Shepherd a Lucy Carolyn. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Oremusová.

0: Ladenie.
1: Príjemné dobré ráno z Rádia Devín, milí poslucháči a poslucháčky. Je presne 7 hodín a dnes nás čaká veľa zaujímavých rozhovorov a skvelej hudby, ktorú vybrala Karin Kováčová, a to všetko dúfajme v príjemnej atmosfére, ktorou vám spríjemníme aj dnešné ráno. Pozdravujú Martin Baumgartner a Alex Ferková. Už o chvíľu budeme listovať v historickom kalendári, no a ten je nastavený na 18. júna. Následne sa presunieme aj do viedenskej Volksoper, ktorá uvádza Hoffmannove poviedky v novom spracovaní. A 8.15 budú hosťami ranného ladenia režisér Šimon Ferstl, autorka a dramaturgička Lenka Garajová a herečka Lenka Libiaková z divadla Petra Mankoveckého. A teraz už sľúbená hudba.

0: Rádio Devín. Historický kalendár.
1: V roku 1892 sa narodil Janko Borodáč, významný slovenský divadelný režisér a herec, ktorý patril k zakladateľským osobnostiam moderného slovenského profesionálneho divadla. Formoval hereckú aj režijnú generáciu a výrazne tak ovplyvnil vývoj divadla na Slovensku. Rok 1932 prináša narodenie Jána Roháča, slovenského režiséra, ktorý sa presadil najmä v oblasti televíznej a divadelnej réžie. Jeho tvorba bola známa citom pre rytmus, humor a moderný výraz javiskovej aj obrazovej formy. V roku 1942 sa narodil Paul McCartney, britský spevák a skladateľ, člen legendárnej skupiny The Beatles a jeho autorský rukopis zásadne ovplyvnil populárnu hudbu 20. storočia. Rok 1952 zaznamenáva narodenie herečky Isabely Rossellini, talianskej filmovej hviezdy. Preslávila sa výraznou osobnosťou a predovšetkým spoluprácou s významnými filmármi európskej aj americkej kinematografie. V roku 1936 zomrel Maxim Gorký, ruský spisovateľ a jedna z kľúčových postáv socialistického realizmu. Jeho literárne dielo výrazne ovplyvnilo ruskú aj svetovú literatúru na prelome 19. a 20. storočia. Rok 2010 si pripomína úmrtie portugalského spisovateľa Joseho Saramaga, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. Jeho romány sú známe filozofickým presahom, iróniou a originálnym narratívnym štýlom. Ako obvykle končíme rubrikou Hudba v čase. 16. júna 1972 vyšiel v Anglicku 5. štúdiový album Davida Bowieho The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. The Spiders from Mars, v preklade Pavúci z Marsu, boli Bowieho s prievodnou kapelou, ktorej založenie sa ustálilo práve počas nahrávania tohto albumu. Mick Ronson hrá na elektrickej gitare a klavíri, Trevor Boulder na basovej gitare a Woody Woodman zi na bicích. Hudba Ziggyho Stardusta sa najčastejšie definuje ako glam rock a protopunk, čo sú žánre spojené s tvorbou Iggyho Popa, kapely The Velvet Underground či Marka Bolena. Teraz si už vypočujete ďalšiu skladbu Soul Love.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Miešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: Monika Tresová, Jedna totalita ťa nezabije. Dejiny sú plné paradoxov. Moc sa mení a obete pribúdajú. V minulom storočí jedna totalita vystriedala druhú. Poznačila mnohých, ale sú jedinci, ktorých osudy zmenila fatálne. K ním patrí aj dominikán Mikuláš Jozef Lexman. Nesmierne vzdelaný a obetavý človek. Počas druhej svetovej vojny zachránil v krypte dominikánskeho kostola v Košiciach Olivera Ráca a 19 ďalších ľudí. Druhú svetovú vojnu šťastne prežili. Následná komunistická totalita sa stala osudná pre samotného Lexmana. Väzenské útrapy boli nad jeho sily a jeho organizmus podľahol vo veku 53 rokov. Mikuláš Jozef Lexman nespáchal žiadny trestný čin. Úplne stačilo, že stál na strane tých, ktorých nová moc považovala za nepriateľov. Feature Moniky Tresovej nám túto výnimočnú osobnosť pripomenie.

0: Autor oceňovaného krátkeho filmu Bloodbound Samuel Mračka sa vrátil z Holandska na Slovensko a pokračuje v objavovaní krátkych formátov, medzi ktoré patrí aj tvorba pre online priestor, nie na filmové plátna. V Rannom ladení s Jánom Tkáčom otvorili tému videoeseje, ale aj pohľadu mladej generácie na kreatívny priemysel či prezentáciu vlastných diel.
1: Videoesej sú strašne zaujímavé, špeciálne podľa mňa pre filmára. To médium sa akože zjednocuje s tým, o čom človek rozpráva, je strašne super. Videoesej, čo je to videoesej? Prakticky, keby si teraz urobil akademickú esej na 200 strán a celú ju prečítal na video, tak je to tiež videoesej, hej. Ten formát tých videoesej pre mňa ako človeka, ktorý sa zaujíma o film, je práve zaujímavý v tom, že naozaj je možné spracovať, ako keby urobiť zrkadlo tej veci, o ktorej človek rozpráva v rámci vytvárania tej samotnej eseje. Väčšinou to teda aspoň pre mňa, aspoň to, čo sa mne páči, je keď je to skôr popularizačná esej viac ako akademická. Že argumentuje stále, ale tie argumenty sú trošku, je to prakticky skôr príbehový proces argumentácie ako nejaký taký akademický späť, sokratický.
2: Našiel si v tejto téme možno nejaké inšpirácie? Kde si to objavil?
1: Prvýkrát som vlastne objavil skrze taký jeden kanál, neviem ani koľko som mal rokov, volá sa, že Every Frame a Painting, čo znamená každý snímok malbou. Oni robia tiež vlastne video esej o filme, ale akože je pravda, že toto je formát, ktorý neexistuje len online a vo videách, ale existuje aj vo filme samotnom. Asi jeden z najznámejších esejistických filmov je film od Orsona Wellesa, ktorý sa volá F for Fake, čo znamená, že F ako fejkové, alebo F ako, ako nereálne. Alebo ako. A to je práve film, ktorý toto, o čom som hovoril, že ten formát využíva na to, aby komentoval sami seba, je tam výborne využité, pretože tento celý film je vlastne o podfuku a podvode. Začína vlastne tým, že sledujeme falšovateľa umenia, ale skrze jeho príbeh potom Orson Welles vytvára túto extrémne komplexnú narratívu, ktorá sa vlastne často neguje, veľa z nej je nepravdivá, on to potom hovorí, že to je nepravda a vlastne hrá sa s tým celým formátom, takže hovorí vlastne o klamstve skrze klamstvo a o filme skrze film, alebo umení skrze umenie.
2: Ty si študoval vlastne kreatívny biznis sa to volá, alebo kreatívny priemysel.
1: Kreatívny
2: to znamená, že nie si úplne čistokrvný filmár, vlastne si, alebo ja si to tak predstavujem, že si človek, ktorý si zoberie médium, ty si študoval vlastne ako to funguje celé, alebo dizajn toho celého.
1: Prakticky je to manažment, ako z veľkej časti tiež.
2: Ty zoberieš nejaké médium, potrebuješ s ním dosiahnuť nejaký cieľ a už sa vlastne cez to učíš, hej, čo s tým vlastne robiť. Tak ako sa ty vnímaš vlastne v celom tomto, povedzme, kreatívnom priemysle?
1: Človek často, podľa mňa, keď chce robiť kreatívne veci dneska, tak nemôže byť asi iba jedna vec, alebo je ťažké byť jedna vec, hej. Ja prakticky robím čo? Fotografa, píšem, teraz som zrežíroval ten film, ale robím grafiku, robím video strih, proste akože ďalšie veci, hej, že to sa vlastne nejakým spôsobom, a to není ani skrz ten kreatívny biznes, hej, mali sme tam aj ľudí, čo boli viac zameraní na jednu vec a ja sám teda som sa zameral na tie filmy skrze to, čo som si vyberal, ale na konci dňa proste, hoci aké veci, ktoré sa mi zdajú hodnotné a môžem ich vytvoriť, tak ma to zaujíma. Takže sa tak asi nechám neviem, či by som povedal, že si nechám akože povievať nejakým bankom tohoto kreativity, to je také nadnesené, ale akože je to asi tak, že hoci čo môžem vytvoriť, tak ma to zaujíma.
2: Je to dnes naozaj populárny vlastne spôsob tvorby. Máme multižánrových umelcov, máme ľudí, ktorí sa presne učia nielen jedno remeslo, ale ako fungovať v celom tom ekosystéme. Videl som veľa už a zažil som veľa takých rôznych projektov. Nebojíš sa trochu, že ťa to obmedzuje? Že keby si bol predsa len vyučený, ja neviem, filmár, strihač alebo filmár, kameraman, neviem, nebojíš sa toho, že ideš do projektu a zrazu narazíš na limit, hej, a potrebuješ teraz zohnať niekoho?
1: Keď narazíš na limit ako solo, tak sa proste ten limit musí nejako vytratiť a musíš to nejako vymyslieť. Môžeš si niekoho prizvať na pomoc, niekomu to outsourcnúť alebo niekomu to vlastne posunúť ďalej. Napríklad, dajme tomu, že potrebujem, aby mi niektor nahovoril niečo, čo som napísal, môžem vždycky ísť na Fiverr, čo je stránka, kde sa ľuďom dá zaplatiť za to, že poskytnú nejaký takýto servis a nejaký profesionálny alebo semiprofesionálny daber mi to nadabuje, hej, že to sa vždycky dá nejakým spôsobom vymyslieť a znova, ja som to vlastne, však tým som vlastne otvoril, že pomocou AI sa dá

0: semestre strihovej skladby, neviem aké, hej.
1: No jasné, jasné, chápem.
0: Moja hrôza by bola z tohto, nemáš to takto, hej.
1: Toto ma v živote nenapadlo sa nad tým takto zamyslieť úprimne. Nie, že by to je jedno, akože samozrejme je to v poriadku, ale to, že ako sa veci majú správne robiť, je myslím druhoradé oproti tomu, že či sú hotové a či sú hotové tak, ako sa to mne páči ako tvorcovi.
0: Tak to je fajn, že máš tento názor. A tam vidno ten medzinárodný vplyv, ktorý už táto generácia si nesie, ktorá nemá tie nánosy, ktoré si nesieme ešte niektorými.
2: To bol Samuel Mračka, autor krátkeho filmu Bloodbound a jeho pohľad na žáner video essay, o ktorom sa zhováral s Jánom Tkáčom v Rannom ladení.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Po tejto energickej piesni Krajina Ro, cítim a necítim, prejdeme na poéziu. Líza Genard je experimentálny poetický projekt programátora Ľubomíra Panáka a poetky Zuzany Husárovej. Je to neurónová sieť, ktorá píše

0: poéziu. V roku 2020 jej vyšla kniha Výsledky vzniku. Tvorí prostredníctvom vyladeného jazykového modelu GPT-2. Neurónová sieť sa vďaka nemu naučila jazykové vzory, ktoré sa snaží replikovať alebo sa k ním čo najviac priblížiť. S cieľom naučiť Lízu tvoriť poéziu v slovenčine bola natrénovaná na literárnom korpuse, ktorý pozostáva z viac než 2000 titulov. Prostredníctvom neho sa naučila, ako funguje slovenský jazyk.
1: Liza Gennard, zamysli sa nad sebou. Zamysli sa nad sebou na mieste, kde zostane už iba približne 22-ročná bábka. Zamysli sa nad sebou. A keď sa na nich pozrel, videli sme to ešte v tomto jazyku nového jazyka. Zamyslela sa, že sa v tom jazyku vzpierame a potom sa v tom storočí priblížime k sebe. No, všetko sme si vybrali. Sami sme si vybrali. Veď to nie je jazyk, ale človek, ktorý nemá nárok na stretnutie s ním. Moje oči, môj úsmev, môj hlas, môj pohyb, môj kryštálový ohňostroj, môj čas, ktorý nemá dostatok potravy. Môj úsmev, môj hlas, môj pohyb, môj zánik, môj pach, ktorý máme dovolený od srdca. Môj úsmev, môj pohyb, môj zánik, moja vznešená svätyňa, môj hlas, môj pohyb, môj zánik, môj hrdzavý ohňostroj, môj čas, ktorý nemá dostatok potravy. A toto je jazyk, ktorý nás pohne preč. Toto je jazyk, ktorý nás pohne preč. A toto je jazyk, ktorý nás pohne preč. Poznámky. Ako vidím, je viac jazykových prostriedkov. Ako vidím, je viac hlukových prostriedkov. Ako vidím, je viac. Zamysli sa nad sebou. Vyskočiať z okna, vystrčená v papieroch, vyhľadovaná v dlaniach, v rytme papierov, v rytme nástrojov, v rytme očí a vzduchu, v rytme vetra, v rytme vzduchu, v rytme sna, v rytme odrazu, v rytme neznášajúc, v rytme hmatateľnosti, v rytme odrazu, v rytme teplej, v rytme neznášajúcej, v rytme nezvratnej, v rytme teplého sna, v rytme odrazu. Zamysli sa nad sebou, nech máš v bruchu túžby. Žena sa zdvihne a zamkne sa. Konečne sa zadívajú. Okamžite sa zadíva na neho. Nech je to začiatok. Nech je to tvoj dom. Začne sa vyzliekať, ako by si sa aj ty vyzliekala. Nech je to tvoj dom. Iste vyzerá to tak, že má pravdu. Ale pravdu o tom, ako všetci ostatní spolu žijú a vyzerajú ako zvieratá. Niekedy sa musia vysporiadať s tým, ako sa zvieratá vyrúbali a niekedy sa musia vysporiadať s tým, čo sa v našom svete nikdy neskončilo. Veď aj ja som vtedy mala väčší záujem o svoj život. Začala som si písať a pozývať ho za môj dom. V tom čase som si mohla vybrať jedného svojho muža a tak som si vzala z toho všetkého, čo sa naozaj deje. Záhrada sa roztápa a svetlo sa zmení na nebi. V hrdzavejúcej sa rozkolísanej izbe už zás nikdy nevydržím. Ešte jedna z nás žiari. Tvoj hlas sa zablokoval kusom oblečenia. Pozri sa do zrkadla. Pozri sa do zrkadla. Môj hlas sa zablokoval tenkými prstami. Tvoj hlas zamkol oblek. Hlas sa zablokoval tenkými prstami. Pozri sa do zrkadla. Raz sa nám za zápestie vyťahovala tvoja tvár. Tvoje pohlavie vyťahovalo tvoju bolesť. Ako sa patrí do teba, ktorá si žiada život? Tvoj hlas začal meniť svet. Zapisuj sa a nepočúvaj. Tvoj hlas začal vyťahovať svet. A v zápätí tvoj hlas začal vyťahovať svet. A v zápätí tvoj hlas začal chcieť rozumieť všetkým. A v zápätí tvoj hlas začal rozumieť všetkým. Nápis Zamysli sa nad sebou nastriekal niekto červenou farbou na múr na rohu Hečkovej ulice v Žiline.
0: Vypočuli ste si báseň Zamysli sa nad sebou, ktorú interpretovala Jana Pilcová. Reláciu Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: Toto bola pieseň Wake Up Baby, čo sa k ránu celkom hodí, a my sa presunieme do opery. Opera Hoffmanove poviedky sa často objavuje v programoch hudobných divadiel a ak ste ju už raz videli, oplatí sa pozrieť si ju znova a znova, a to najlepšie vždy v inom divadle. Skladateľ Jacques Offenbach ju totiž nedokončil, a teda neexistuje len jediná správna verzia. Jej interpretácia zostáva otvorená a každý režijný tím môže do diela vložiť alebo z neho vybrať to, čo sa v ňom podľa jednotlivých tvorcov ukrýva. Znie to možno trochu zamotane, možno i preto, lebo toto dielo možno spojiť s dielom najznámejšieho psychiatra na svete, a tým je, ako nepochybne viete, Sigmund Freud. A ten sa spája s Viedňou, kam sa teraz v rozhovore Nikolety Štach aj prenesieme. Konkrétne sa pozrieme do Volksoper na druhú veľkú viedenskú hudobnú scénu. Riaditeľka opery tu prednedávnom predstavila svoju verziu Offenbachových Hoffmanových poviedok v textovej úprave Petra Tenoila. Práve s ním sa Nikoleta Štach porozprávala.
1: Es ist ein sehr, sehr oft gespieltes Werk, also in deutschsprachigen Raum.
2: Je to veľmi, veľmi často hrané dielo v nemecky hovoriacom prostredí. Je to jediná opera, ktorú on sám nazval operou. Hlavné ťažisko toho, čo napísal, tvorili operety, čiže komické diela s hovoreným textom a veľmi ľahkou, trochu ironickou hudbou. Myslím, že to je jeden z dôvodov, prečo toto dielo nedokončil, prečo s týmto dielom zápasil. Pretože on naozaj chcel napísať veľkú operu, vážne dielo. Ale aj tu môžete počuť operetného Offenbacha, tú ľahkosť, valčíky a tanečné prvky.
1: But also here you hear the operetta like Offenbach, the light, the waltzes and the dance like things.
2: O Hoffmanových poviedkach sa často hovorí ako o najkrajších fragmentoch v histórii hudby. Nie sú samozrejme jediným hudobným dielom, ktoré zostalo nedokončené. Stačí spomenúť Mozartovo Requiem, Pucciniho Turandot či Schubertovu nedokončenú. No pri tomto diele Jacquesa Offenbacha je situácia iná. Fragmentov nie je málo, práve naopak, je ich veľmi veľa.
1: Offenbach wrote different versions of every scene practically.
2: Offenbach napísal prakticky z každej scény niekoľko rôznych verzií. Napísal verziu so spievanými recitatívmi aj s hovorenými dialógmi. Takže je tu kopa, obrovská kopa, celá hora materiálu. Tento materiál bol síce rozstriedený, no napriek tomu si pri každej inscenácii musíte vybrať veci, ktoré sa vám páčia, alebo ktoré sa hodia k vášmu konceptu. A potom môžete napríklad pridať nové hovorené dialógy, ako sme to urobili my. Jednou z najväčších zmien v inscenácii vo Volksoper je, že postava múzy dostala viac priestoru. Do deja vstupuje hneď na začiatku, a spolu s hlavnou postavou Hoffmanom doplňa spev hovoreným slovom.
1: Reflecting on what we see in the stories and what we hear in the singing.
2: Reflektujú to, čo vidíme v príbehoch a čo počujeme v speve. Neustále reflektujú a neustále, ako to nazývame, prebúravajú štvrtú stenu, takže akoby vedeli, že sú postavami v divadle.
1: They sort of know that they are in a theater.

0: kto ale je hlavná postava, ktorá nás v tomto diele pozve tak povediac do vlastnej hlavy. Je to nemecký spisovateľ Ernst Theodor Amadeus, alebo skrátene E.T.A. Hoffmann. A tak, ako sa to už spisovateľom občas stáva, nevie sa v tvorbe pohnúť z miesta. Práve v tom mu chce pomôcť múza, ktorá vidí svet inak ako on.
1: Because the writer's block is because he has a very strange image about women.
0: Pretože ten spisovateľský blok je spôsobený tým, že má veľmi zvláštnu predstavu o ženách. Premieta na ženy svoje vlastné fantázie a nevidí ženy také, aké v skutočnosti sú. Predstavuje si ideálny obraz ženy a preto každý jeho vzťah stroskotá.
1: That's why every relationship he has goes wrong.

0: Autori literárnej predlohy Offenbachovej opery Jules Barbier a Michel Carré urobili veľmi originálny literárny ťah. Vybrali tri rôzne nesúvisiace poviedky, ktoré E.T.A. Hoffmann napísal Piesočný muž, Radca Crespel a Dobrodružstvo Silvestrovskej noci a nahradili hlavných hrdinov. Centrom príbehu sa tak stal sám autor. Diela, ktoré si vybrali, zaujali aj otca psychoanalýzy Sigmunda Freuda, najmä poviedka Piesočný muž. Tu analyzuje vo svojej najslávnejšej eseji z roku 1919 Das unheimliche, zlovesné. Dianie na scéne Volksoper možno i preto pripomína hlboký ponor do ľudskej psychiky, pričom múza funguje ako psychoterapeutka, ktorá odhaľuje Hoffmanovú podstatu.
1: So thoughts and dreams and imagination.
0: Myšlienky, sny a predstavivosť sa navzájom prelínajú. V modernej terminológii by sa dalo povedať, že Hoffman je narcis. Je úplne zameraný sám na seba a jeho obraz o svete a o ľuďoch okolo neho je úplne zafarbený jeho podvedomím a tým, čo si myslí sám o sebe. A samozrejme, je to špeciálny prípad, pretože je umelec a pretože je narcis. My si však myslíme, že všetky tieto procesy nie sú bežnému publiku, všetkým ľuďom neznáme. Dúfam, že v menšej miere, ale predsa. S tým súvisí aj jeho lavírovanie medzi rôznymi ženami.
1: He doesn't search love. He thinks it is love, but he projects his image of love unto.
0: Nehľadá lásku, i keď si myslím, že to, čo cíti, je láska, ale je to len jeho predstava, projekcia lásky, rovnako ako sú objekty jeho túžby, projekciami ženy. Napríklad v dejstve s Olympiou je úplne zrejmé, že on chce vidieť len bábiku. A keď necháme skutočnú Olympiu vystúpiť na scénu a ona sa postaví medzi bábiku a Hoffmana, on ju ignoruje. Chce vidieť len bábiku, nie skutočnú ženu. Chce vidieť iba ten obraz, ktorý si sám vytvoril. Príbeh opery Hoffmanovej poviedky nie je jednoduché prerozprávať práve preto, lebo sa odohráva najmä v rovine myšlienok.
1: The first thing you have to do is watch what happens on stage and listen to the music, and the music of Offenbach is very erzählerisch.
0: Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je sledovať, čo sa deje na javisku a počúvať hudbu. Offenbachová hudba je veľmi naratívna. Príbeh rozpráva v obrazoch. Tá hudba je veľmi bohatá na obrazy, takže si myslím, že ak rozumiete nemeckým dialogom postavy Hoffmana a múzy, dokážete sledovať celý večer.
2: S operou Jacques'a Offenbacha Hoffmanove poviedky sa dlho spájala aj povera, že prináša nešťastie, kvôli čomu sa opera niekoľko 10 ročí nehrala. Teraz sa našťastie hrá, napríklad vo viedenskej Volksoper, ako sme sa dozvedeli v rozhovore Nikolety Štach. Najbližšie ju na programe 2. viedenskej opernej scény nájdete 22. a 27. júna.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: Románie.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Devín, ladenie.
1: Príjemné dobré ráno, milí poslucháči a poslucháčky. Je 8 hodín, počúvate Rádio Devín. Zo štúdia pozdravujú Martin Baumgartner a Alex Ferková. Už o pár minút sa budeme rozprávať o 11 sezónach fungovania divadla Petra Mankoveckého a o jeho záverečnej etape v podobe premiéry inscenácie Utopenci. A ak neviete, čo značať tým dňom alebo kam po práci, máme pre vás aj zo pár kultúrnych tipov, ktoré nás čakajú hneď po pesničke.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Čo všetko kultúrne na vás dnes čaká? Tak napríklad o 17. vás Turčianska galéria v Martine pozýva na vernisáž výstavy Peter Matis, učím sa vyrábať ticho. Výstava predstavuje tvorbu významného martinského výtvarníka Petra Matisa, ktorý sa venoval maľbe, grafike aj textilnej tvorbe a jeho dielo reflektuje viacero významných období. V rovnakom čase o 17. sa v Bratislave otvára výstava Tam, kde sa obraz stáva prahom, ktorá predstavuje diplomové práce študentiek katedry fotografie a nových médií. Výstava prináša pohľad mladej generácie na fotografiu a intermediálne presahy súčasného vizuálneho umenia. O 17. sa začína aj podujatie venované Roku drotárstva v rámci Ústredia ľudovej umeleckej výroby s názvom Nekonečná línia – príbeh drôtu v čase. Výstava približuje drotárstvo ako významný fenomén slovenskej kultúry a zároveň ukazuje jeho presahy do dizajnu či výtvarného umenia. O 18.30 sa v Brepte uskutoční prvý hudobno-literárny večer 4. ročníka cyklu Dva národy, jeden dom, ktorý pripravuje Slovenské komorné divadlo Martin. Podujatie bude venované umelcovi Františkovi Kudláčovi, ktorého tvorba zahŕňala maľbu, grafiku, ilustráciu, scénografiu aj filmovú tvorbu. O 19. sa v divadle Astorka Korzo 90 začína činohra Ženy veľkých mužov. Tri ženské osudy, Xantipu, pani Marxovú a pani Freudovú, ktoré sa ocitajú v tieni slávnych mužov. V rovnakom čase, teda o 19. zaznie v štúdiu A2 novom župnom divadle komorný koncert Sidy Tobias Už srdce klopkámi. Šanzónový večer prináša hudbu, príbeh a samozrejme výraznú interpretáciu. A na záver, o 19. vás Národné divadlo Košice pozýva na balet Žizel od Adolfa Šárla Adama. Romantický balet, ktorý patrí k vrcholom svetového baletného repertoáru. Tak toľko tipov od nás pre vás a pokračujeme hudbou.

0: z programu Rádia Devín.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zázračný oriešok.
3: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.

0: Host naladený na Devín.
1: Po 11 sezónach uzatvára svoju činnosť divadlo Petra Mankoveckého, aktuálne jedno z najvýraznejších nezávislých divadiel na Slovensku. Za ten čas už vytvorilo desiatky projektov, prešlo množstvom priestorov, získalo ocenenia aj medzinárodné pozvania a vybudovalo si osobitný divadelný jazyk. Svoju cestu uzatvára novou inscenáciou Utopenci, ktorá vznikla na motívy denníkov a diel Bulgakova a zároveň reaguje na súčasné otázky postavenia umenia, intelektu aj občianskej odvahy. V štúdiu vítam režiséra a principála divadla Petra Mankoveckého Šimona Ferstla a dve Lenky, autorku textu Lenku Garajovú a herečku Lenku Libiakovú. Vítajte.
2: Dobré ránko.
3: Dobré ráno, ahojte.
1: Šimon, divadlo Petra Mankoveckého vzniklo ako podsta vášmu pedagógovi. Keď sa dnes obzriete za 11 sezónami, čo pre vás jeho meno znamená dnes?
3: No, výborná otázka hneď na úvod. Áno, my sme vznikli ako veľmi organicky, ako taký výbuch na škole. A vznikli sme ako nejaké zoskupenie hercov a spolužiakov, ktorí sme chceli ako jednak si uctiť tú pamiatku, jednak ostať pokope. A neskôr sa to divadlo transformovalo oveľa ďalej a zobralo oveľa širšiu skupinu ľudí. A dnes, keď sa tak pozriem späť, tak myslím si, že ten Mankyho odkaz, alebo odkaz Petra Mankoveckého je v nejakej súdržnosti. V tom, že jemu tiež išlo dobre spájať ľudí, otváral herecké ročníky. Herecké ročníky na ňo dodnes spomínajú, takže ak niekde držíme ten odkaz, tak je to v tom nabrať ľudí a vytvárať z nich nové týmy.
1: Vy ste mali už hneď víziu, akoby vytvoriť takýto dlhodobý súbor?
3: Ja si nemyslím, že sme hneď išli s nejakou ako brutálne pevnou víziou a silnou dramaturgiou. Myslím, že sme boli skôr taký ako plán tu a teraz robiť a že škola sa rýchlo končí a my sme ešte chceli spolu niečo robiť. A keďže sa tam začali aj transformovať nejaké pozície, že zo mňa ako z herca sa stal principál, neskôr režisér a tak ďalej, tak sme sa vlastne tak ako organicky formovali. A myslím, že niekde v polovici tej cesty zrazu začalo byť jasné, že akým smerom pôjdeme a akým jazykom budeme hovoriť.
1: DPM prešiel za tie roky množstvom priestorov, aj komunít, aj možno tvorivých období. Čo považujete možno za taký ten najväčší úspech, ktorý ani nie je v tých cenách alebo v tých festivaloch?
3: Najväčší úspech je podľa mňa, ako z môjho osobného hľadiska, vytvorenie takého silného jadra a časť tu aj sedí dnes a vytvorenie také keby hnacej sily toho, čo budeme vyrábať ďalšiu sezónu, na aký projekt sa ideme ďalej pozrieť, koho ideme ďalej osloviť. Že keby nájdenie tej kontinuity na to nejakú dobu trvalo a myslím si, že to je pre mňa ako najväčší úspech, že vlastne keď si predstavím to naše divadlo, tak viem, čo si mám pod tým predstaviť.
1: Lenka Libiaková, čo sa za tých 11 rokov zmenilo na tebe ako herečke a čo možno zostalo rovnaké ako predtým?
2: No, ja musím povedať, že ja som v DPM nebola od začiatku, takže pre mňa to nebolo tých 11 rokov, ale nejakých tých 8 určite. A čo sa zmenilo, je to, že som sa určite nejako vyformovala herecky, aj osobnostne. Spoznala kopec ľudí, nabrala veľa skúseností. Vďaka DPM som si naozaj mohla prejsť rôznymi žánrami, rôznymi textami, rôznymi prístupmi, hereckými, alebo vlastne aj pohybovými. Čiže asi toto celé.
1: Existuje nejaký moment alebo inscenácia, pri ktorej ste si povedali, alebo aj ty sama, že to je presne dôvod, prečo má zmysel robiť nezávislé divadlo, aj keď to u nás možno nie je úplne jednoduché?
2: Áno, bolo to teraz pri tých utopencov, vlastne kvôli ktorými sme aj tu. A to bol absolútne ten dôvod, pretože sa tam stretla úžasná skupina ľudí, ktorí chceli robiť, ktorí podľa mňa vytvorili, poviem tak neskromne, fakt dobré dielo. Stretol sa tam takže talent, energia, chuť, úžasný text, ktorý napísala Lenka cez naozaj premyslenú réžiu od Šimona, scenografiu Laura Štorcelová. Čiže toto bol akože ten moment, keď dohráme to predstavenie a vidím, že

0: Proste zanikol program, ktorý mal číslo 115 a tento program fungoval na pre aktivity nezriadených divadiel. A aktivity neznamenajú iba reprízy, znamená to aj to, že ja si môžem dovoliť mať nejakých ľudí, ktorí napríklad tú reprízu postavia, nejakých ľudí, ktorí budú dávať niečo na tie sociálne siete a nejakých ľudí, ktorí budú prať tie kostýmy a tak ďalej a tak ďalej. To je naozaj veľký tvorivý tým, ktorý je za tým, kým ten divák uvidí to finálne predstavenie. A samozrejme, v týchto aktivitách sú zahrňané aj honoráre pre hercov a pre všetkých okolo. Čiže toto zrazu zaniklo z tej podpory. Čiže myslím si, že fond sa týmto rozhodol dať najavo, že to už nie je pre neho prioritou toto podporovať. A nám svojím spôsobom aj došla para ďalej pokračovať a ďalej fungovať na princípe, že čím sú horšie podmienky, tým pridáme viac energie. Našli sme, myslím si, že nejaký strop, kedy už ďalej bojovať nechceme týmto spôsobom a myslím si, že momentálne je pre nás čas sa viacej spájať a oslovovať zriadované divadla, teda veľké budovy, pretože aj po tých 11 sezónach v všelijakých rôznych nedivadelných priestoroch si myslím, že je to pre DPM-ko prirodzený vývoj.
1: A ako vnímate aj túto podporu zo strany práve tých zriadovaných divadiel v rámci možno aj ponuky priestorov? Čo všetko vám to otvára? Dáva vám to možnosť možno aj nejakých plánov do budúcna, alebo je to už len o tom doreprízovať to, čo máte?
0: Nám sa podarilo dve inscenácie preniesť do divadla Arena, čiže od budúcej sezóny budú dve inscenácie DPMK môcť byť viditeľné a reprízovateľné v tomto divadle. A ono to znamená pre nás ako keby stále to oslovovanie, že ono to teraz neprichádza, že tie ponuky prichádzajú že samé, je to jak v podstate normálne v bežnom svete, keď človek niečo chce, tak si proste sa tým musí ísť, tak jednoduché to je. To znamená, že snažíme sa oslovať tie divadlá častokrát ochotné sú na takej tej ľudskej úrovni, ale samozrejme aj ich administratíva a ich podmienky sú nejakým spôsobom obmedzené, takže je to akoby ďalší proces. Ale to DPM-ko teraz sa nemusí nutne transformovať, ako keby, že sa to celé preniesie do divadla. Môže to byť nejaké fragmenty toho divadla, kde sa tie myšlienky budú uchovovať v tých ďalších projektoch.
1: Možno taká otázka, pokojne aj na všetkých troch. Vy ste všetci mladí ľudia a je to také zvláštne vám dávať túto otázku, ale 11 sezón nie je málo. Tak aký odkaz by ste chceli po sebe zanechať v slovenskom divadelnom priestore?
0: Asi nech sa človek ako nebojí tvoriť. Nech sa nebojí niečoho, čo mu hovorí, že na to teraz nie je priestor a že to teraz nikoho nezaujíma a že to je obscenné a že to je nejaké. Ako nech si človek ako verí, lebo toto tu zostane. On to v nejakých archívoch a nejakých rečiach a myšlienkach, to čo robíme my, myslím si, že zostane. Takže nech sa toho nebojí, pretože to, čo občas stojí proti nám, je extrémne pominuteľné a zabudnutelné.
2: Ja mám ešte takú potrebu dodať, pretože sama som z detví, z malého mesta a zrovna tento víkend som túto debatu viedla s rodičmi a so susedmi. Bolo to veľmi zaujímavé. A vlastne oni sa ma tiež pýtali, že aký je rozdiel teda medzi tým nezávislým divadlom a tým kamenným. A tým, ako som ten jazyk zjednodušovala, tak som sa v jednom momente dostala do toho, že ale ja osobne napríklad nepoznám nikoho momentálne v kamenných zriaďovaných divadlách, ktorý by v nejakom zárodku svojej kariéry a svojho tvorenia a skúšania svojej slobody neprešli nejakým nezávislým projektom alebo nezávislým divadlom. A ten dialog medzi nezávislou, experimentálnou, nezriaďovanou kultúrou a tým, že potom tí ľudia a tie idei a tie ako keby vyskúšané veci sa presúvajú na kamenné scény, kde sa potom tvárime, že tam je to v poriadku, lebo už je to zastrešené teda nejakým červeným kobercom a nejakou veľkou sálou, ako je pokrytecké tváriť sa, že tieto dve scény so sebou nekomunikujú a nepotrebujú sa. Takže toto by som rada dodala.
1: Vy ste už aj tak načali tú tému toho, že sa potrebujú a aj toho, že tu po nás niečo zostane, aj keď to možno nebude trvať 30 rokov, tak tým možno aj plynulo prichádzame k vašej poslednej premiére, Utopenci. Prečo ste sa rozhodli ukončiť svoje pôsobenie práve touto inscenáciou? Kde bol ten prvý impuls, že to je tá téma?
0: No, Teraz čo bol skôr, či forma alebo téma? Ale...
2: Téma.
0: Téma? Dobre, tak ja začnem formou.

0: Ty prejdeš na tému. A my sme sa dlhé roky rozprávali o návrate k imerzívnej forme. Ale my sme v roku 2016 spravili na Ravoriskej veľmi podobný projekt a odtedy sme seba tak ako mentálne stále vracali k tomu, či na to máme znova energiu, keď už vieme, ako obťažné to je sa do toho znova pustiť. No a potom došla táto vízia od jednej a druhej Lenky, že poďme sa vrátiť k tomuto. A ja som cítil, že je to perfektný taký záver na veľko. Tak toto nejak cítim.
1: Ono, tá imerzívna forma obsahuje aj to, čo je podľa mňa pre DPM-ko veľmi také akože blízke, kľúčové a nejaké identitotvorné, že ten divák je vám fakt blízko. A vlastne, keď sme sa o tom bavili, tak mne osobne sa aj veľmi páčila tá idea, že rozlúčiť sa s tým, že ten divák nebude v hľadisku a my na javisku, ale rozlúčiť sa tak, že bude s nami a pri nás a bude toho súčasťou a v podstate si ten príbeh bude aj tvoriť, lebo to je jedna z point imerzívneho divadla. A čo sa témy týka, tak my sme sa so Šimim tak dlhodobejšie bavili, že tak pocitovo, že čo nás vlastne hnevá, ako sa cítime, ako sa nám tvorí, koľko administratívnych vecí musíme riešiť, teda špeciálne on, to je na jeden celý rozhovor. A hľadali sme vlastne niekoho, nejaké dielo alebo nejakého spisovateľa v minulosti, o ktorého by sme sa vedeli oprieť, lebo zároveň sme, a ja som to tak cítila, že nechcela som stavať text úplne na novo, ale chcela som vlastne v tej histórii divadelno-literárnej nájsť nejaký pocit, ktorý s nami komunikuje. A tam vlastne prišiel Bulgakov a jeho diela. A ešte to malo potom takú genézu, že najprv sme si zobrali diela také, ktoré sa skôr týkali politiky a spoločnosti a byrokracie. A postupne, ako tak to trvalo vyše roka, ako sme to čítali a skúmali, tak sme prišli na to, že fíha, že vlastne ten jeho tvorivý pocit a jeho postavenie intelektuála a jeho životný osud vlastne nás ešte viacej priťahuje. Tak potom sme sa trošku viacej odklonili k denníkom.
2: Milí poslucháči, posledná premiéra DPM bude našou témou aj po prestávke, kde si ju preberieme podrobnejšie z rôznych strán, ale teraz si na chvíľočku dáme takú kratučku prestávku s pesničkou.

0: Pokračujeme v rozhovore o najnovšej a momentálne poslednej premiére divadla Petra Mankoveckého. Aj o tom sa rozprávame s režisérom Šimonom Ferstlom, autorkou Lenkou Garajovou a herečkou Lenkou Libiakovou. Lenka Garajová, vy ste teda spolupracovali s divadlom už predtým, ak správne si pamätám, tak je to tretia inscenácia. To sme sa aj rozprávali, že 3 je také magické číslo. Čo vy ste teda vraveli, že tie cesty vás priviedli k tomuto Bulgakovovi. Čím vás oslovuje on ako autor, ale aj ako človek momentálne v dnešnej dobe?
1: Toto je veľmi široká otázka. Veľmi pozdravujem pani profesorku Nadeždu Lindovskú, s ktorou sme sa rozprávali o ňom na začiatku takého bádania. Tak on je ako autor. Každý, kto chytil nejakú jeho knihu do ruky a prečítal, tak odporúčam neodkladať, lebo každá ďalšia je iná. A vlastne v tomto on je úplne neskutočne širokospektrálny, že sú tam, je tam veľa humoru, veľa grotesky, veľa satíry a takého, ako naozaj, ako keby mal napriek tomu, ako ťažko žil a aká nepredstaviteľná ťažká tá doba bola. Však bavíme sa o 20. 30. rokoch najtvrdšieho stalinizmu v Rusku. Napriek tomu tam dokázal dať nejaký nadhľad, dokonca aj seba iróniu a dokázal byť ale zároveň veľmi hlboký, veľmi mystický, veľmi taký, ako keby bol napojený na nejaké vyššie zdroje, ktoré pretrvajú. A celý vlastne záver jeho života zomrel veľmi predčasne. A to, že potom majstra Margaretu, ktorá je taká najznámejšia, svet objavil až niekoľko rokov potom a necenzurovanú až niekoľko dekád potom, ako zomrel, je proste celé je to taký ako veľmi až filmový príbeh jeho života. A v súčasnosti, no tak je toho naozaj veľa, ale to, čoho sme sa tak najviac chytili, je napriek tomu, že to môže znieť ťažko, akože aj jeho písanie, aj jeho život, tak on vlastne stále do poslednej chvíle a rôznymi cestami skúšal ostať slobodný. A vlastne slobodne písať to, čo chcel, ako chcel, nestratiť svoj hlas. Obklopoval sa veľmi blízkymi ľuďmi, ktorí ho držali nad vodou, ktorí pri ňom sedeli, keď zomieral. Akože myslím, že v tomto sme sa tak s ním spojili. Aj keď musím povedať pod čiarou, že nechcem porovnávať to, čo žijeme my, s tým, čo žil on, je to neporovnateľné. Ale nejaké také ľudské jadro toho boja za seba samého a blízkosti ostatných tam ostáva.
0: Ak sa pozrieme na, už na samotný text, tak autorky ste dve. Prečo je tomu tak?
1: Tak je to, áno, sme autorky dve, ale aby som to iba upresnila, že vlastne Ráchel Rimarčíková, veľmi šikovná, veľmi mladá, čerstvá absolventka dramaturgie, režie, dramatického písania, si zobrala taký svoj jeden vlastne úsek, jeden výstup, jednu ako keby samostatnú hru s názvom Dáv mlčí, ktorú divák môže objaviť v rámci toho domu. No vlastne zvyšok textu je môj. A Ráchel sme prizvali, pretože už sme s ňou pracovali a ja som potrebovala, ja hovorím, že každý autor potrebuje dobrého dramaturga a každý dramaturg potrebuje ešte jedného dramaturga a vzhľadom na veľkosť toho projektu som chcela mať pri sebe niekoho, s kým budem môcť skonzultovať niektoré veci, takže takto to vzniklo.
0: Možno otázka aj z pohľadu teda herca, čo všetko náš poslucháč, ktorý nás teraz počúva, by zažil, ak by prišiel na toto imerzívne predstavenie.
2: No ja samozrejme to nemôžem prezradiť. Pretože aj to je súčasť tej imerznej inscenácie, že človek tam príde a vlastne nevie, čo ho čaká. Objavuje postupne tú trojposchodovú budovu, do ktorej sa normálne človek nedostane. Každá miestnosť je naozaj že špecificky zariadená, prerobená a zažíva tam rôzne príbehy, ktoré, to treba hneď povedať inak, že vlastne, keď tam príde divák jedenkrát, tak neobsiahne všetko. Naozaj, keď tam príde s nejakým kamarátom a rozdelia sa, tak síce boli na rovnakej inscenácii, ale každý zažil niečo úplne iné. Čiže si potom, je to inak skvelé potom na ten dialog po predstavení. No, čiže zažije toho veľa. Zažije blízkosť, ako už Lenka spomínala, že naozaj tí diváci nám až dýchajú na krk, keď sa tak môžem povedať. Aj tam niečo rozlejeme, aj tam niečím ponúkneme tých divákov, takže možno aj niečo ochutnajú. Môžu si v podstate sa môžu dotýkať vecí, čo sú tam, čiže keď tam niečo nájdu, nejaké fotoalbumy alebo čokoľvek, tak ich môžu otvoriť, môžu sa pozrieť. Všetko je akože naozaj do detailu premyslené, aby to tomu divákovi dávalo nejaký zmysel, nejaký celok.
1: Ja by som ešte dodala, že si môžu aj zaspievať a môžu aj prísť do dialogu s hercom, ale všetko je na dobrovoľnej báze. Takže ak je nejaký divák taký ostýchavý, tak môže tam prísť a nikto o ňom nebude vedieť. Kľudne, je to fakt, že podľa toho, ako si vyberie, a niekto odvážnejší môže byť viacej zapojený.
0: Toto je celkom zaujímavá vec, že môže prísť do dialogu s hercom. Ja som to sama napríklad ešte nezažila, aby som prišla na nejakom predstavení do dialogu s hocikým, kto hral. Čo ste všetko už zažili? Akože tých repríz nebolo zatiaľ tak veľa, ale tak tie otázky, ak už prídu, tak asi nie sú vždy rovnaké, aj vás to núti nejakým spôsobom reagovať na to. Bolo niečo, čo vás prekvapilo?
3: Mm-hmm. Ja si myslím, že herci nášho divadla majú celkom aj dobrý tréning už za sebou, lebo či to bola inscenácia amatéri alebo Eden, požadujme nemožné, teda veci, ktoré sa hrávali a že dohrávajú v priori, vždy boli nejakým spôsobom kontaktné. Že my sme ako keby dosť často nemali pevné hľadisko a tým pádom myslím, že herci u nás si zvykli na to komunikovať s tým divákom priamo do očí a nie iba, že priamo do očí, to sa dá aj v normálnom divadle, ale hovoriť aj intenzitu, ako keby som sa rozprával normálne teraz ja s tebou. Že ako keby nájsť ten autentický pomer toho, ako ten text znie, keď sa rozpráva ako bežná reč. To znamená, že toto bol už taký, táto utopenci už sú také ako nadstavba toho, že teda toho diváka prizývajú naozaj do toho dialógu, ale toho diváka oni nechcú ani zastrašiť, ani ukázať nejakú dominanciu. Tu je skôr to akože nadviazať na tú blízkosť toho, že sme tam spolu a že je to a že je to v poriadku, že sme tam spolu. Čiže hľadáme tam niečo také intimne ľudské v tom dialogu s tým divákom.
0: Aby sme to tak spojili aj pre poslucháča, divák sa počas predstavenia, ako sme už spomínali, pohybuje medzi priestorom a sám si vyberá, aké situácie bude sledovať. Čo tento princíp ešte možno prináša do toho samotného vzťahu medzi divákom a príbehom, nie hercom? Pretože v závere asi každý divák odchádza s tou svojou vlastnou pravdou a je tomu tak vlastne aj v živote, že každý máme tú svoju pravdu nejako postavenú.
1: Áno, ja by som iba... Áno, ale cieľom nie je to ako keby relativizovať, že to, čo chceme povedať. Že ten záver sme sa snažili stavať tak, aby jednotil. Čiže čokoľvek divák zažije počas svojej cesty, tak vlastne na záver sa nám to tak zlieva. Takže to, a tam je aj také niečo dôležité, čo chceme povedať ďalej. A myslím si, že to ešte divákovi prináša možnosť takého aktívneho diváctva. Že to vlastne je to presný opak toho, po čom sa tu v súčasnosti volá, že poďte si oddychnúť, poďte sa zabaviť, no tak toto je trošku pre diváka, ktorý si tam kľudne môže oddychnúť, a pretože môže sa posadiť do jednej miestnosti a stráviť tam hodinu, naozaj, že môže, ale zároveň to provokuje k takému, je to celé zvedavé, že človek vlastne musí byť zvedavý a aktívne počúvať, alebo to len tak nechať na seba padať a v podstate zažiť niečo, čo ešte nezažil.
0: Je dopyt po takýchto témach tým, že teraz sa to na toho diváka trošku viac valí z každej strany týchto aj ťažších tém, ktorí sú samozrejme prirodzenou súčasťou toho, čo dnes všeobecne aj vo svete žijeme. Akú s tým skúsenosť máte vy?
1: My sme si vôbec nekladli otázku, po čom je dopyt, a to je také privilegium tých nezávislých scén, že nie. Toto sme si nekladli, túto otázku. A ja chápem, lebo zároveň my sme so Šimím spravili, Lenka tam tiež hrá Dieru v nebi, čo je vlastne krásna, zábavná zájazdovka, ktorá cestuje po regiónoch, všetkých pozývame. Ale tiež vlastne to, že nejaká časť ľudí sa radšej ide do divadla zabaviť a oddychnúť si, neznamená, že tu stále nie je markantná časť ľudí, ktorá hľadá proste zamyslenie, nejaké sebapoznávanie. Takže ja by som, ak to veľmi súvisí s tou tvorivou slobodou, že ak chceme ostať tvoriví a slobodní, tak tieto otázky by mali ísť trošku bokom.
3: Ale zároveň ja rozumiem každému divákovi, ktorý má už ako keby dosť vonkajších okolností, že je toho na ňo proste v tom svete veľa, ale myslím, že od toho trošku je to umenie, že to podá tú situáciu trochu inak, ako to podávajú napríklad sociálne siete. Že ako keby, že nájsť tomu ten jazyk, ktorý vie možno dodať nadhľad alebo sílu práve tomu človeku, že to nie je zrkadlenie jednak jedné tomu, čo dostáva človek pred ceste rýchle správy.
0: My sme sa ešte vlastne... Pardon, ešte Lenka, kľudne.
2: Ja som chcela iba dodať, že a divák, ktorý príde na utopencov, aj napriek tej ťažšej téme, sa nemusí báť, že odíde odtiaľ zaťažený, ale práve naopak, že aj tým zámerom našim bolo tak pozdvihnúť sa a spolu spojiť a práve naopak, že dodať si tú energiu a silu. A myslím si, že sa to podľa reakcií divákov aj podarilo.
0: K názvu samotnému sme sa zatiaľ ešte nedostali. Názov je teda Utopenci. Je silný, je mnohoznačný, vieme si tam nájsť viacero vecí. Čo ale pre vás toto slovo znamená? Topíme sa, alebo už sme utopení? Ako sme na tom?
1: Tak genéza toho názvu vychádza z toho, že sám Bulgakov mal veľmi kladný vzťah k vode, rád plával, voda ho upokojovala a dával si kúpele, chodil plávať do rieky Moskva a tak ďalej, takže vychádzali sme presne z týchto jeho denníkových postrehov k vode a zároveň tam bol jeden citát, ktorý mňa osobne hlboko zasiahol, a to keď napísal, že sa cíti ako utopenec, že leží na brehu a valí sa cez neho vlna. A s týmto sme sa tak nejak spojili a zároveň, keďže sme DPM a keďže si vieme zo sebe spraviť srandu, tak utopenci sú aj to, čo teda poznáme z 5-litrových zaváraninových fliaž a je to niečo, čo ale pretrvá. Čo proste, keď sa zavarí, tak pretrvá. A nám sa páčilo spojiť ten taký úplne prízemný symbol tej špekačky, respektíve toho utopenca, s tými hlbokými bulgakovskými myšlienkami. A nie, rozhodne sa necítime ako utopenci, a ak áno, tak tí v tej zaváraninovej fľaši.
0: Je to pravda, ja keď som si aj robila materiály k rozhovoru a zadala som utopenci, tak mi ani nenapadlo k tomu pridať, že DPM, áno, zaváraninové špekačky, všetko vyšlo. V inscenácii sa, ako sme spomínali, stretáva čierny humor, groteska, aj absurdita. Prečo máme niekedy pocit, že práve absurdné situácie dokážu paradoxne pomenovať realitu presnejšie?
3: No, tak lebo my sme sa už dostali do momentu, kedy reálne situácie sú absurdné už sami dosť o sebe, ale groteska, vôbec nejaký štýl humoru je tu naozaj na to, aby dodali tomu divákovi silu. Že keď má človek pocit, že je to na ňa proste priveľa a že ten tlak je obrovský a že hlavne začína byť malý voči tomu všetkému, tak práve ten humor je ako najsilnejšou pre mňa, ako teby odozvol toho, že kde tá sila je vlastne postavená. A čiže myslím si, že akože prízvukovať na absurdno a vedieť, kde má dať človek ako pauzy a tečky, je dobré na to, aby ukázať, že nás to ešte proste nezaplavilo.
0: Koľko hercov sa v inscenácii objaví a Lenka, koho stvárňuješ, alebo čo stvárňuješ ty a čo vlastne tento formát vyžaduje od toho herca? Je náročnejší alebo možno už pre vás tým, že máte tréning s týmto imerzívnym divadlom, jednoduchší než klasické 2-3 hodinové predstavenie?
2: Tak, je nás tam 10.
3: Ja som 10 performerov.
2: 10 performerov, z čoho vlastne 3 sú moje študentky z VŠMU, z tanečnej katedry, kde teda učím, ktoré sme zapojili do tohto projektu a myslím si, že sú veľkým prínosom pre utopencov. A stvárňujem, to je druhá otázka, stvárňujem Jenu, ktorá je nášho oslavenca, žena, ktorá organizuje oslavu. Viac asi nepoviem. A či si to vyžaduje niečo špeciálne? Vyžaduje. Akože to, že tých divákov naozaj vidíte kúsok od seba, že ich v podstate cítite, tak celé to sústredenie, celý ten okruh samoty, o ktorom sa počas vysokej školy a štúdia veľa rozpráva, je tam vlastne absolútne ako dôležitý, aby aby vás čokoľvek akoby nerozhádzalo, že aj keď toho diváka bereme do hry, aj keď ho vidíme, ale aj keď nie, tak jednoducho udržať si ako keby tú svoju líniu a to svoje zasústredenie v tom celom príbehu je vlastne teraz oveľa dôležitejšie, ako keď ste na javisku a divák sa pozerá. Čiže toto.
0: Ak si dobre spomínam, tak inscenácia má 120 minút bez prestávky. Je to tiež nejaký zámer, že ste tam nechceli dávať tú prestávku, aj keď teda ide o dvojhodinový formát?
3: No, myslím, že prestávka by úplne zrušila nejakú ilúziu, hlavne čo s tými ľuďmi, to nie je divadlo, kam by sme ich vyhodili na ulicu a potom by sme ich sám zbierali niekde. Čiže ono pri tomto formáte nám hrá čas dosť náš prospech, lebo tým, že človek sa môže prejsť, môže zmeniť priestor, zmeniť sedenie a tak ďalej, tak mu ten čas plyne úplne inak, aký musí sedieť izolovane na jednom mieste. To znamená, že tie 2 hodiny 10, myslím, že to má, je taký, by som povedal, že normálny čas takéto inscenácie práve kvôli tomu formátu.
2: Ale odporúčame ísť predtým na toaletu.
0: A prísť v teniskách možno.
2: Určite.
0: V jednom z textov k inscenácii sa objavuje taká pekná otázka alebo myšlienka, či sa opakujú dejiny alebo ľudia. Možno tak v krátkosti, ako nad touto otázkou uvažujete vy?
1: No mne osobne to dodáva istý pokoj a nadhľad, keď si poviem, že sa dejiny opakujú a čím viac človek nejak tak číta, vníma a skúma alebo proste len má nejaké základné vzdelanie, tak si musí všimnúť, že tie dejiny sa opakujú. A ja osobne na to odpovedám tak, že áno, dejiny opakujú ľudia, ale zároveň si musíme uvedomiť, že aj my sme ľudia, aj my teraz do nejakej miery opakujeme dejiny. A keď sa to vlastne takto prenesie na prítomný čas, tak tam človek zacíti zodpovednosť, ktorú má. Mal by ju nejakým spôsobom k nej pristupovať s ohľadom na to, že raz o 100 rokov, tak ako my teraz píšeme o Bulgakovovi a nejak sa k nemu vzťahujeme, tak možno o 100 rokov dúfajme sa, niekto bude vzťahovať k nám a zrazu ako na ten svoj život a na to svoje konanie, aj to, ako každý deň vkročíme do nového dňa, sa môžeme pozrieť inak.
0: Tak to som nad tým ešte neuvažovala ani ja, že tým, že sa niečo opakuje, že je to vlastne také upokojujúce, že...
1: Áno, je to tak úplne.
0: Že máme tú istotu, že ľudia budú vždy rovnakí.
1: A neviem, že či zrovna toto je ten pozitívny message, ale... lebo zároveň tí ľudia asi znova budú opakovať tie chyby, ale vidím, napríklad je krásne, bolo, no krásne, také akože zaujímavé skúmať tú dobu a Bulgakova s tým, že niečo sa opakuje, ale už inak. Povedzme, že menej krúte napríklad.
0: To by bolo tá pozitívnejšia verzia, ktorú môžeme všetci dúfať. A takto na záver nášho rozhovoru. Divadlo Petra Mankoveckého asi končí, ale vy ako tvorcovia pokračujete ďalej aj reprízami, o ktorých sme hovorili. Kam povedú ďalej vaše cesty a čo by ste si priali, aby pokračovalo aj po DPM?
3: No, naše cesty, chváľa Bohu, budú pokračovať ďalej v tomu, čomu sa venujeme, čiže ďalej budeme robiť divadlo, ďalej možno niečo natočíme, ďalej sa tomu to budeme venovať. A čiže my ako entity nekončíme, nie je to, že koniec nášho povolania, to vôbec. No a čo by sme chceli, aby sa zachovalo? No, ja by som veľmi chcel naďalej pracovať s ľuďmi, s ktorými pracujem a naďalej oslovať stále novších a novších, pretože si myslím, že táto krajina produkuje neuveriteľne veľa talentu a veľmi ma vždy baví do toho procesu zobrať niekoho, s kým som ešte nepracoval. Niekto, kto ešte možno nie je objavený, možno je ešte na škole, alebo práve dlho sa s ním nepracovalo. A to myslím teraz naozaj všetky zložky. Takže ja dúfam, že stále budem môcť si vyskladávať tieto super týmy a ďalej s nimi robiť v ďalších divadlách. Čiže toto dúfam, že bude pokračovať z mojej strany.
0: Milí poslucháči, Dnes sme hovorili o 11 sezónach nezávislého divadla, o jeho poslednej inscenácii Utopenci, aj o otázkach, ktoré presahujú divadelný priestor, o pamäti, odvahe, spolupatričnosti a o tom, čo s nami robia dejiny. Najbližšia repríza Utopencov sa uskutoční 21. júna o 19. na Karpatskej 14 a aj hneď na druhý deň. Dnešnými hostiami boli režisér Šimon Ferstl, autorka Lenka Garajová a herečka Lenka Libiaková z divadla Petra Mankoveckého. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
3: Ja, my ďakujeme.
2: Ďakujeme.

0: Kultúrne správy.
1: Bratislava privíta gitarových virtuózov z celého sveta. Na vežu Banskoštiavnickej radnice sa vrátila unikátna pamiatka. Takmer 20 kultúrnych subjektov je stále bez financií. Dobrý deň, pri mikrofóne je Elena Zéber. Gitarový festival Jozefa Kaspara Merca patrí k najstarším svojho druhu vo svete. Jeho 50. ročník sa začne už túto nedeľu. Počas 9 koncertov sa predstavia umelci zo 7 krajín, ponúkne solové gitarové recitály aj komornú hudbu. Okrem špičkových solistov dá priestor aj mladým gitaristom či laureátom súťaží. Pokračuje riaditeľ festivalu Martin Krajčo.
2: Uvedieme aj takmer neznáme 3 romantické piesne Jozefa Kaspara Merca, ktoré sa našli v Hudobnom múzeu tu v Bratislave a svet ich ešte nepozná. Sú vlastne o všetkom, čo Merc mal ako hlavnú tému svojho života, svojho umenia. Je to o putovaní, o tých romantických postavách, ktoré sa nachádzali v literárnych zdrojoch.
1: Gitarový festival potrvá od nedele do 26. júna. Na vežu Banskoštiavnickej radnice sa vrátil funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Unikátna technická pamiatka z 18. storočia sa po 20 rokoch vrátila na svoje pôvodné miesto vo forme vernej a plne funkčnej repliky. Má tvar ovoidu a je pozlátená takmer 24-karátovým zlatom, priblížil Michal Hrčka zo spoločnosti Obnova, ktorá repliku zhotovila.
3: Keď sme si overili, že naozaj všetko bude fungovať a prebehla aj funkčná niekoľkodňová skúška, tak sme pristúpili teda k zláteniu. Tá viezdna obloha je teda podložená tradičnými takými farbami z lanového oleja. To znamená, že aj tu sme ctili tie tradičné technológie.
1: Originál sa nachádza v zbierkovom fonde Slovenského banského múzea. Na Slovensku sa podobné zariadenie zachovalo už len na radničnej veži v Bratislave. Slovenská filharmónia sa po skončení 77. koncertnej sezóny 24. júna presunie do Japonska, kde sa už po 15. krát predstaví publiku, tentokrát pod vedením stáleho hostujúceho dirigenta Danila Rajskina. Pokračuje manažérka orchestra Slovenskej filharmónie Jana Tvrdíková.
4: Počas turné odohrá 9 koncertov v 9 mestách. V Nagoji, v Osake, v Mie, Hamamatsu, Odavare, Yamagate, Fukushime, v Tokiu a na záver v Niigate. Po boku orchestra sa predstavia medzinárodne etablovaní nemeckí klaviristi Olga Scheps a Alexej Gorlač. V programoch zaznejú diela Modesta Petroviča Musorského, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Piotra Iliča Čajkovského a aj niektorých ďalších.
1: Slovenská televízia a rozhlas pripravila prvé veľké podujatie oslav z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku. Tento piatok sa Ružomberok stane dejiskom spoločného vysielania troch štúdií Rádia Regina. Západ, stred a východ oslaví vyvrcholia večerným galakoncertom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Čutkovskej doline. Medzinárodný festival animácie Fest Anča bude tento rok od 30. júna do 5. júla v Žiline. Do prehliadky sa prihlásilo rekordných 1823 filmov z 86 krajín vrátane Ghany, Paraguaja, Pakistanu či Kyrgyzska. Hlavným hosťom 19. ročníka je francúzsky multimediálny umelec Boris Labé. Fond na podporu umenia začal pred niekoľkými týždňami podpisovať dodatky k viacročným zmluvám, pričom časť organizácií už aj dostala finančné prostriedky. 18 subjektov je naďalej bez dodatkov aj bez financií, a to napriek skutočnosti, že ide o projekty, ktorým bola na rok 2026 schválená podpora vo výške viac ako 1 milión eur. Básnici Mária Ferenčuhová a Peter Šulej sa ako vôbec prví domáci zástupcovia zúčastnia na prestížnom festivale Marché de la Poésie, trh poézie v Lyone. V rámci sprievodného programu Periférie dnes a zajtra predstavia antológiu slovenskej poézie, ktorá vyšla vo francúzštine pred 2 rokmi. V Talianskom kultúrnom inštitúte v Prahe si návštevníci môžu pozrieť výstavu obálok knihy Pinokiovho dobrodružstva zo 40 krajín sveta. Výstava je súčasťou oslav 200. výročia narodenia spisovateľa Karla Collodiho, ktorý rozprávkovú knihu napísal. Druhým dňom pokračuje 6. ročník festivalu Učiaca sa Trnava. Do centra mesta priláka desiatky aktivít, workshopov, diskusí, vedeckých experimentov a zážitkového učenia. Dnes sa trojičné námestie premení na otvorenú zónu objavovania za asistencie organizácií z oblasti vedy, technológií, zdravia, prírody, spoločnosti, aj umenia a kreativity. V galérii mesta Bratislavy otvorili novú výstavu s názvom Mária Bartusová – Byť prírodou. Venuje sa vzťahu človeka k prírode prostredníctvom holistického prístupu. Skúma abstraktné, geometrické a biomorfné tvary a reflektuje témy ekológie a feminizmu.
0: Rádio Devín. Kultúrne správy.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Milí poslucháči a poslucháčky, to, čo je nové vo svete kultúry, už vieme a my pokračujeme poslednou hodinou nášho ladenia. Pozdravujú Karin Kováčová, Martin Baumgartner a od mikrofónu Alexandra Ferková. V tejto hodine nás čakajú hneď dva zaujímavé rozhovory a už o chvíľu sa spojíme s našou kolegyňou Hanou Rodovou, ktorá pozýva na dnešný program festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch a priblíži nám aj jeho atmosféru. O 9.25 potom v štúdiu privítame dramatika, dramaturga a pedagóga Petra Pavlaca. No a reč bude o 13. edícii Fóra mladých autorov. A o niečo neskôr sa v dnešnom filmovom zápisníku oboznámime s programovou ponukou Art Film Festivalu v Košiciach. Prejdeme teraz na album týždňa. Tento týždeň počúvame pesničky z posledného v poradí 6. štúdiového albumu moravskej folk-rockovej kapely Žamboši s názvom Skríž. Vyšiel 15. decembra 2025. Dnes si z neho vypočujete pieseň Uspávanku pre malých i veľkých Počítaní vlků. V súlade s prirodzeným denným rytmom je poslednou skladbou albumu, ale aj akousi odchylkou. Autorka textu Josefína Leknínová sa v nej s jemnou dávkou čierneho humoru pohráva s rozprávkovými motívmi z Červenej čiapočky.

0: Milí poslucháči, tento týždeň naživo mapujeme dianie na festivale Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe v Piešťanoch, ktorý aj tento rok prepája svet literatúry, rozhlasu, prináša rozhlasové hry pre deti a mládež a premieňa Piešťany na miesto plné počúvania príbehov a stretnutí. Teraz sa telefonicky spájame s našou kolegyňou Hanou Rodovou, ktorá je práve na mieste. Hanka, vitajte v éteri.
1: Dobrý deň, počujeme sa.
0: Áno, počujeme sa úplne skvele. Kde vás práve zastihujeme? Čo sa v tejto chvíli deje okolo vás?
1: Ja som práve v Mestskej knižnici mesta Piešťany, kde sa v tejto chvíli práve začína perfektný program, ktorý je venovaný rozhlasovým večerničkom. Na to sa veľmi teším, pretože pred malou chvíľou sme videli takú poslednú skúšku. A je to niečo, čo spája generácie naozaj od možno počiatku vysielania, pretože tie krátke rozhlasové monologické rozprávky boli stále súčasťou nášho vysielania. A v tejto chvíli naozaj si budeme pripomínať tie najväčšie mená, ktoré interpretovali rozhlasové rozprávky, ale aj najväčšie mená, ktoré tvorili rozhlasové rozprávky pre deti. A ja si dovolím tvrdiť, že nielen pre deti, ale vlastne pre všetkých, ktorí majú radi príbehy. No a týmto krásnym podujatím nás bude sprevádzať dvojica, spisovateľ Peter Karpinský a skvelá herečka Olga Balašová.
0: Vy ste na festivale už nejaký čas. Čo vás zatiaľ najviac baví alebo čo vás najviac prekvapilo?
1: Pre mňa osobne je najväčší prínos tohto festivalu jednak tá koncentrácia všetkých rozhlasových rozprávok o rôznych kategóriách, ale najmä to, že naozaj tí a tie, ktorí sa a starajú o to, aby rozhlasová rozprávka bola stále prítomná v rozhlasovom eteri, sú na jednom mieste, sú koncentrovaní, čiže sú tu aj autori a autorky, výtvarníci, výtvarníčky, ktorí vlastne pripravujú samotné knihy pre deti, ale potom aj tí rozhlasoví tvorcovia a tvorkyne, to znamená dramaturgovia, dramaturgičky, režiséri a režisérky, zvukoví majstri a majsterky, hudobní dramaturgovia a dramaturgičky, ale aj herci a herečky a vlastne je tu skvelá atmosféra, pretože všetci žijú rozprávkami a stále je tá rozprávka prítomná vo vzduchu a stále je aj prítomný rozhlas, ktorý si mimochodom pripomína 100 rokov, čiže je to skvelé prepojenie toho, čo spája asi všetkých našich poslucháčov.
0: Jedným z najzaujímavejších prvkov festivalu je detská porota. A ako to tam funguje z vášho pohľadu? Vnímate, že deti dnes naozaj aktívne hodnotia a diskutujú o tom, čo počujú?
1: Áno, ja si myslím, že áno. Detská porota je takisto rozdelená na 4, pretože sú 4 kategórie a tam je to dosť náročné, pretože ten detský poslucháč je úplne iný ako ten dospelý. Oni hodnotia iné veci, ako hodnotíme my ako profesionáli, respektíve ako hodnotia dospelí poslucháči a poslucháčky. Sú to naozaj vnemy, ktoré by som povedala, že majú dôraz na autentickosti, na tom, že či ich dokáže daný príbeh osloviť, že či vedia rozoznať toho hlavného hrdinu alebo hrdinku a na základe toho potom aj hodnotia. Nehovoria o tom, že chcú, aby ich nielen teda obsah zaujal, ale aj tá forma. A to je veľmi dôležité vlastne, keď môžeme pozorovať, že ako sú oni vtiahnutí do toho rozhlasového deja.
0: Tento rok pribudla aj nová kategória pre mládež od 15 do 18 rokov. Videli ste už aj niečo z tejto mládežníckej línie? Reagujú možno na tie príbehy alebo na svet inak než detské rozprávky?
1: Táto kategória je naozaj poprvýkrát a je to priestor, ktorý otvára úplne nové dimenzie. Je tam široké spektrum žánrov, tém a ja by som povedala, že aj je to rôzna literatúra, pretože od klasiky sa dostávame až k aktuálnym témam, ktoré hodnotia to, ako tí mladí ľudia, tínedžeri alebo takí tí starší, ja neviem, poviem, že staršie deti, čím žijú. A na to veľmi dobre reagujú, ale nielen detská porota, ale aj porodcovia sami. Naozaj ich to veľmi ťahlo. Včera sme mali diskusiu v rámci relácie Ars Litera, kde som sa rozprávala s porodcami a tí boli nadšení z toho, akým spôsobom Slovenský rozhlas reaguje práve na túto generáciu, ktorá je ako keby opomínaná v rámci detskej tvorby, ale ešte ani nie je vtiahnutá do toho sveta dospelých. Takže je to niečo, čo opäť dáva ako keby priestor uchopiť si ten rozhlasový éter takou generáciou, ktorá nám trošku prepadávala.
0: Dnes je ale veľmi špeciálny deň, pretože sa koná aj slávnostné vyhlásenie výsledkov. Čo všetko vás dnes ešte na festivale čaká a na čo sa možno tak najviac tešíte?
1: No, samozrejme to vyhodnotenie, to je taký zlatý klinec programu, na to asi sme všetci veľmi zvedaví, ako to dopadne, hlavne ako hodnotila detská porota. Ale treba povedať, že sú medzi nami, teda sú pred nami ešte mnohé veľmi zaujímavé veci. Napríklad okrem prezentácie ešte zvyšných súťažných titulov, ktoré za tie 3 dni neboli odprezentované, budeme mať možnosť si pripomenúť aj skvelého autora pre deti Petra Gocka staršieho, ktorý by sa v týchto dňoch dožil 80. narodenín. Budeme oslavovať aj 70. čiže jubileum Daniela Heviera. A je tu pred nami ešte workshop s ilustrátormi a samozrejme aj také orieškové knihotúlanie, kde sú na programe nielen teda vystúpenia hercov a rečiek, ktorí účinkujú v rozhlasových rozprávkach, ale aj študenti muzikálového herectva z Brnenskej jamu nám pripravili niekoľko zaujímavých skladieb. Takže toto všetko máme ešte dnes pred nami. A potom samozrejme ten hlavný večer, teda ten zlatý klinec programu Orieškové tajomstvá.
0: Hanka, tak my vám ďakujeme za takéto živé priblíženie festivalu. Ja vám prajem ešte veľa síl do dnešného celého dňa, ktorý máte pred sebou. A milí poslucháči, to bola naša kolegyňa Hana Rodová priamo z festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch.

Pozdravujem ťa, strážca stát. Ty, ktorý stojíš pri ceste. Čo ti šepká vietor, ktorý ťa míňa? Ktorý ťa míňa? Vraví mi, že je vietor a fúka, že vial aj predtým a bude fúkať zas a vždy. Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe? Ale čo hovorí tebe?

oveľa viac ako tebe. Rozpráva mi o mnohých veciach. O spomienkach. O melanchólii. O veciach, ktoré sa ani nestali. Je jasné, že si vietor nikdy nepočul. Vietor rozpráva iba o vetre. A to, čo si počul, bola lož. A tá lož je v tebe. A tá lož je v tebe.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Piešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
0: Hosť naladený na Devín.
4: Milí poslucháči, pri rozhlase ešte ostaneme. Našou aktuálnou témou bude Fórum mladých autorov. Ten vstupuje už do svojho 13. ročníka. Ide o cyklus rozhlasových minidrám študentiek a študentov VŠMU, ktorí si v rámci projektu skúšajú celý proces vzniku rozhlasovej hry od textu cez réžiu až po zvuk a spoluprácu s profesionálnymi hercami. O aktuálnom ročníku sa budeme rozprávať s dramatikom, dramaturgom a pedagógom Petrom Pavlasom, ktorého vítam v štúdiu.
5: Ďakujem, príjemne predpoludne prajem.
4: Keď sa vrátite k úplným začiatkom Fóra mladých autorov, čo bol vtedy ten váš taký prvý impuls? Bol skôr pedagogický experiment alebo potreba vytvoriť určitý priestor pre nejaký konkrétny typ tvorby?
5: Áno, bol to vlastne veľmi jednoduchý nápad, ktorý súvisel s tým, že som začal pracovať pre Slovenský rozhlas. A okamžite mi napadlo, že či by sme neskúsili vytvoriť nejaký most, či sa nedá využiť moja aktuálna pedagogická práca na VŠMU s niečím, čo by mohlo byť

0: oslovili vždy nejakého nášho interného režiséra, ktorý si zobral týchto pár hier, ktoré napísali študenti prvého ročníka. A on to vlastne zrealizoval aj teda so zvukárom odtiaľto. Ale to sa postupne samozrejme vyvíjalo. A tá finálna podoba dnes už sa tak nejak ustálila na tom, že to píšu druháci, nie prváci, že sú to 30-minútové formáty. Čiže oni už v tom prvom ročníku si prejdú takým školením, ktorý ich opravňuje k tomu pokúsiť sa o takýto ako uzavretejší a dlhší formát. No a od nejakého 3. 4. tiež ročníka sme prišli na to, že by bolo fajn, keby si skúsili aj tú réžiu, hoci sú to teda väčšinou študenti dramaturgie, občas sú tam režiséri, občas prídu aj nejakí herci, dokonca aj takí nám už písali, teda študenti herectva. No a pretože je to zasa iný typ skúsenosti, pochopiteľne pracovať na svojom texte, pokúsiť sa ho aj zrežírovať, naraziť možno, že niekde. Je to typ skúsenosti, ktorý je naozaj pre nich veľmi cenný. No a neskôr do toho vstúpili, do tohto procesu, myslím, že pri nejakej 6. edícii, prostredníctvom nápadu Dušana Kozáka, ktorý teda ako známy zvukový majster rozhlasu, filmu, televízie, ktorý takisto vyučuje zase na filmovej televíznej fakulte, ponúkol, či by sme do tohto nepribrali aj študentov zvukovej a strojovej skladby. Takže toto chvíľku trvalo, ale dnes teda už sme v tejto verzii. Čiže sú súčasťou toho aj študenti zvuku, takže je to naozaj komplexný projekt, v ktorom sa môžu realizovať na rôznych úrovniach študenti.
1: Vy ste v kontakte s mladými autormi už viac ako 25 rokov. Mení sa podľa vás ich spôsob rozmýšľania o svete alebo ten jazyk, ktorým ho pomenúvajú? Alebo ako to vy vnímate možno aj skrz tú tvorbu, ktorá sa vám dostáva do rúk?
0: Mení sa aj svet okolo nás, tým pádom sa mení reakcia mladých tvorcov. Ja už si to ani neviem úplne predstaviť, že by som nebol v kontakte so študentami. Mne to vlastne dáva rovnako veľa, teda verím, než to, čo to dáva im. A pravda je, že to je taká, občas je to aj taká zaujímavá sociologická štúdia, pretože ja im nechávam písať, ako ja im neurčujem im témy. Hej? Čiže oni prichádzajú so svojimi témami, súčasťou toho procesu je pochopiteľne aj tá debata o tých námetoch, čo ich irituje, čo ich jednoducho zaujíma v tomto momente, akým spôsobom sú oni ochotní a majú potrebu to reflektovať. A to, čo je zaujímavé, je niekedy sledovať práve na istých opakujúcich sa, povedzme, typoch prostredí, hej, že sú tam hry z prostredia študentského domova, hej, teda z intrákov. Hej. Tak keby sme si počuli text pred 10 rokov a súčasný text, tak napriek tomu, že je tam veľa podobných znakov a podobných situácií, vy si na tom posune uvedomíte jednak, že čo všetko sa vlastne za tých 10 rokov udialo aj v tejto krajine. A hoci ten model je podobný, vy veľmi presne vlastne cez to dokážete čítať a vnímať, že kam sa posunula doba, akým spôsobom sa posúva aj ich reflexia tej doby. Čiže toto sú pre mňa také veľmi zaujímavé sondy do ich života, do ich vnímania a zároveň veľmi obohacujúce práve aj pre mňa, pochopiteľne, ako ich pedagóga, pretože pre mňa je dôležité rešpektovať ich umeleckú slobodu a ich potrebu sa vyjadriť ku konkrétnym veciam, ktoré zaujímajú ich.
1: Tento rok vzniklo teda 7 mini drám. Samozrejme, v rámci času sa nestihneme dopodrobna povenovať všetkým jednotlivo, ale teda čo všetko si budú môcť tento rok poslucháči vypočuť?
0: Pochopiteľne, že sa objavujú veľmi pomerne pravidelne hry, ktoré riešia nejaké medzigeneračné konflikty. Že vzťah ich ako generácie k svojim rodičom, typy situácií, ktoré zažívajú dnes, akým spôsobom sa konfrontujú so svojimi rodičmi. Ono je to vždy naozaj veľmi individuálne a tým, že nemáme jednotnú tému a to sme skúsili iba raz a to veľmi nefungovalo, tak aj tie rozstrely sú rôzne. Máme tam hru, ktorá vyslovene o tom, ako mladý muž príde za rodičmi a oznámi im, že teda jeho partnerka je tehotná, ale oni nie celkom vedia, čo s tým. Majú takú ako pochybnosť o tom, či to zvládnu. A samozrejme, rodičia majú na to svoj názor, ten deklarujú. Potom máme tam

0: niekoľko drám, ktoré by som nazval až sociálnymi drámami, kde cítiť, že sa snažia študenti reflektovať nejakú ako rôzne zložité rodinné situácie, problematických rodín, rozpadnutých rodín, v ktorých oni ako dospievajúci mladí ľudia musia nájsť nejakú svoju cestu, sami sa dostávajú do problémov a musia sa naučiť ich riešiť alebo sa pokúšať ich riešiť. Ten rozstrel je naozaj veľmi, veľmi široký. Je tam napríklad hra, ktorá v podstate by sme mohli povedať, že nemá nič spoločné s autorkou, ktorá ju napísala. Ide o rozhovor neviem, asi 35-ročnej mladej ženy, ktorá nastúpi do nočného spoja a celá hra je rozhovor jej so šoférom tohto nočného spoja, ktorých inak mimochodom skvele zahrali Milan Bahul s Zuzkou Konečnou z divadla Astorka. A my postupne prenikáme za tých 30 minút do nejakých dvoch životných príbehov jej ženy, ktorá prezradí ku koncu, že v podstate ide z vyšetrenia, keď jej diagnostikovali rakovinu vo veľmi takom terminálnom štádiu. A on je zasa človek, ktorý prišiel o rodinu, stal sa šoférom z nevyhnutnosti a vlastne tu vznikne nejaké zvláštne spojenie, samozrejme nie vzťah, ale zvláštny moment zblíženia a priblíženia, také ako zvláštne katarzie medzi týmito dvoma ľuďmi, ktorý má vlastne veľmi pozitívne na konci východisko, veľmi, veľmi, veľmi silnú ako emočnú katarziu. Čiže naozaj tie smery sú strieľané rôznym spôsobom a tie hry sú všetky pre mňa mimoriadne zaujímavé a mimoriadne na úrovni, na vysokej profesionálnej úrovni aj zrealizované.
1: Tak všetko, čo ste spomínali, to nie znie úplne ako jednoduchá téma alebo jednoduché témy, ale aj to odkrýva to, akým spôsobom myslia dnes mladí autori, ako to cítia. Takto v závere nášho rozhovoru dôležitá informácia, najmä pre našich poslucháčov, kedy a kde si budú môcť tieto rozhlasové hry vypočuť a ak ich aj nestihnú možno v premiére, tak kde by ich nemali prehliadnúť?
0: Áno, premiéra bude budúci týždeň, zvykneme to vždy robiť takto na konci júna, končí nám aj školský rok a prvých 5 hier budú môcť poslucháči počuť 23. júna v rámci nášho okna Dramatické rádio Devín. A posledné dve hry, ono je to naozaj iba z časových dôvodov, že sa nám jednoducho do toho okna všetky nezmestia. Nemá to iný dôvod. Posledné dve hry si budú môcť vypočuť 26. júna, to je teda v ten týždeň v piatok o 9. večer. Ale my všetky tieto hry samozrejme v zápätí po odvysielanie sa snažíme zavesiť do nášho archívu Extra, takže sú voľne prístupné ľuďom a poslucháčom, ktorí ich nestihnú si vypočuť na premiére, tak samozrejme majú možnosť v tom archíve Extra si ich vypočuť tiež.
1: Milí naši poslucháči, našim hosťom v rámci Linky Rádia Devín, ale takto naživo u nás v štúdiu, bol dramatik, dramaturg a pedagóg Peter Pavlac. No a hovorili sme o 13. ročníku Fóra mladých autorov, ktorý prináša nové rozhlasové minidrámy študentiek a študentov VŠMU. Ďakujem vám krásne za rozhovor.
0: Ďakujem a ja veľmi pekne za možnosť to odprezentovať a teda pozývam poslucháčov k počúvaniu.
2: Looking in my mirror took me by surprise. I can't help but see you.

0: V dnešnom filmovom zápisníku sa oboznámime s programovou ponukou Art Film Festivalu v Košiciach. Pozrieme sa aj na slovenské účinkovanie i témy blížiaceho sa medzinárodného festivalu animovaného filmu vo francúzskom Annecy. Autorom textu je Vlado Balko, číta Jarmila Vitovičová.
1: V najbližších dňoch bude mať slovenský film čo ukázať doma aj v zahraničí. V Košiciach sa začne Art Film, jeden z mála festivalov u nás, ktorý si udržiava európsku úroveň aj napriek tomu, že financovanie kultúry sa ocitlo v silnej konsolidácii. A v nedeľu sa vo francúzskom Annecy otvorí 50. ročník najvýznamnejšieho festivalu animovaného filmu na svete a navyše so slovenskou stopou v súťaži. Košice budú od 19. júna festivalovým mestom. 32. ročník Art Filmu prinesie do hlavnej medzinárodnej súťaže hraných filmov 8 snímok a medzi nimi, čo nie je samozrejmosť, aj československý debut. Volá sa Virbel, nakrútil ho Tomáš Hubáček. Príbeh je jednoduchý len na prvý pohľad. Muž zdedí dom na samote a spolu s ním aj tajomstvo krajiny, ktorá si pamätá viac, než sme my ochotní pripustiť. Mysteriózna dráma, ktorá sa postaví vedľa titulov z Cannes a Berlína. Výraznejšia bude domáca stopa v súťaži filmov strednej a východnej Európy. Tam sa predstavia rovno dva slovenské tituly a oba stoja za pozornosť. Prvý je osobný dokument Leji Podhradskej, Dcéra môjho otca. Rodina o jej sestre mlčala 27 rokov. Podhradská vzala kameru a vydala sa hľadať pravdu a zistila, že každý v rodine ju rozpráva inak. Film bude mať na Artfilme svoju slovenskú premiéru a kladie otázku, ktorú si kladie celá stredoeurópska dokumentaristika. Čo si dovolíme pamätať a čo radšej zamlčíme? Druhý slovenský film v tejto súťaži je nominovaný na cenu Fipresky, teda na cenu medzinárodných filmových kritikov, a to je uznanie. Tomáš Krupa nakrúcal 6 rokov na 4 kontinentoch. Na pobreží Severnej Karolíny, kde oceán pohlcuje domy. V mongolskej púšti, kde rodina sadí stromy v boji s postupujúcim pieskom. V austrálskom Cooper Paddy, kde ľudia žijú v podzemí, lebo horúčavy na povrchu sú neznesiteľné. A v Grónsku, kde sa ľad topí a psie záprahy nahrádzajú motorové člny. Film sa volá Musíme prežiť. A nie je to katastrofický dokument. Je to portrét ľudí, ktorí sa nevzdávajú. Keď sa pozrieme na tieto tri slovenské tituly spolu, Virbel, Dcéra môjho otca, Musíme prežiť, opakuje sa jeden motív. Pamäť, prežitie, odvaha ísť ďalej. Nie je to náhoda, je to obraz toho, čo slovenských filmárov aj v roku 2026 zamestnáva. Umelecký riaditeľ Martin Paluch to charakterizoval takto. Tohtoročný program je postavený na dialógoch. Čerstvé tituly z Cannes a Berlína vedľa zreštaurovaných klenotov zo Zlatého fondu Slovenského filmového ústavu, debuty popri etablovaných autoroch, lokálne príbehy oproti globálnym témam. To nie je zlá definícia toho, čo má festivalové kino robiť. V nedeľu 21. júna sa vo francúzskom Annecy začína 50. ročník Medzinárodného festivalu animovaného filmu. Festivalu, ktorý bol vždy barometrom svetového animovaného filmu a v ktorom animácia ako umenie odoláva sile filmového priemyslu. Tento ročník sa otvorí v tieni nedávnej straty. 5. júna zomrela v Paríži Marianne Satrapi, francúzsko-iránska výtvarníčka a filmárka. Jej film Persepolis, adaptácia vlastnej grafickej autobiografie o detstve v Iráne za islamskej revolúcie, získal cenu poroty v Cannes a nomináciu na Oscara. Satrapi bola prvou ženou v histórii, ktorú nominovali v kategórii Najlepší animovaný film. Práve v Annecy mal Persepolis jeden zo svojich prvých medzinárodných ohlasov. Zomrela vo veku 56 rokov a festival, ktorý jej dielo pomohol uviesť do sveta, si ju pripomenie práve na svojom jubilejnom ročníku. Tento ročník bude isto búrlivý, najmä čo sa týka diskusie o nástupe generatívnej AI. Festival spúšťa celý program zameraný výhradne na umelú inteligenciu v animácii. Paralelne prebehne séria uzavretých workshopov pre odborníkov, bez prítomnosti médií. Festival to zdôvodnil takto. Vidíme veľa obav a otázok na všetkých úrovniach. Chceme, aby sa profesionáli mohli stretnúť a diskutovať slobodne. Za touto diskrétnosťou stojí reálna úzkosť odvetvia. Odborové organizácie z Francúzska, Belgicka a Ameriky varujú, že rýchla expanzia generatívnej umelej inteligencie ohrozuje pracovné miesta v animácii. Obavy sa točia okolo automatizácie procesov a autorsko-právnych problémov. A festival práve na tomto jubilejnom ročníku musí čeliť otázke, ktorá nemá jednoduchú odpoveď. Čo zostane z ľudskej práce animátora, ak generatívna AI zvládne to isté za zlomok času a nákladov? Riaditeľ Marcel Jean pre Variety priznal. Počuli sme samozrejme o kríze v animačnom priemysle, ale keď sa pozriete na tohtoročný výber, krízu nevidíte. V hlavnej súťaži 11 celovečerných filmov dominuje Európa. 6 titulov sú francúzske produkcie alebo koprodukcie. Spomedzi nich vyniká Viva Carmen Sebastiana Lundebaka, animovaná reinterpretácia klasickej opery. Čo je však výborná správa, aj v tomto ročníku nájdeme v ENSI slovenský otlačok. V súťaži krátkych filmov sa predstaví film v československej koprodukcii Ententíky Andrej Salešovej, slovenská animátorka a režisérka, absolventka pražskej FAMU. Premiéru mala na Berlinále v sekcii pre mladé publikum pred niekoľkými dňami získala čestné uznanie poroty na Tribeca festivale v New Yorku. Berlinále, Tribeca, ENSI, to je naozaj úspešné festivalové turné na jednu sezónu. O čom je film? Vysoko nad zemou, v oblakoch, leží bájne ihrisko, kde sa hrajú deti gréckych bohov. Medzi nimi malý Ios, chlapec so žiarivým slnkom namiesto hlavy, ktorý zápasí so svojou odlišnosťou. Téma stará ako mytológia, vizuálne stvárnenie inšpirované minojskými freskami. Na záver si dovolím povedať, že európsky film prežije všetko. Aj krízy financovania, aj umelú inteligenciu, aj stratu svojich tvorcov. Lebo hovorí jazykom, ktorý ľudia nezabudnú. Ingmar Bergman to raz povedal takto. Film je sen, film je hudba. Žiadne iné umenie neprechádza našim vedomím tak ako film. Priamo k pocitom. Hlboko do tmavých izieb duše.
0: Filmový zápisník priblížil programovú ponuku vrcholiacej festivalovej sezóny na Art filme v Košiciach, kde diváci uvidia európske festivalové novinky, ale aj 3 slovenské premiéry. Priblížil tiež témy a diela, ktoré budú dominovať na Medzinárodnom festivale animovaného filmu v ENSI. Filmový zápisník pre vás pripravil režisér Vladimír Balko. Čítala Jarmila Vitovičová.

0: Rádio Devín, verše.
1: Slovenský rozhlas uvádza verše Dany Podradskej zo zbierky Posuvné dvere. Účinkuje Ingrid Tymková. Redakčne pripravil Dušan Taragel.

predriekať modlitbu. Opakuj po mne. Tvoj hlas pôjde za mojím. Staneme sa ohnívkami v toku. Ako dieťa som sa chvela, keď lev preskakoval cez horiaci kruh. Bála som sa, že sa mu zapálí hriva a vzblkne manéž, kde mal každý svoje miesto. Vďaka kameňu, hodenému do vody, som vytušila, že kruhy sú sférické a tvoria celok. Opakuj po mne, sme odkázaní na duchovnú stopu. Nevzdávaj sa a neprestávaj, kým neprenikneme k plástom svetla. Včela v zime je nehybná, ako by bola mŕtva, ale na jar ožije. Opakuj po mne, doputujeme na miesto, kde láska vrcholí. Keď náš čas vyprší, zvinieme sa do slov.

Video mojej céry o splave. Ten splav stále existuje ako existenciálna brána. Preteká spomienkami starej ženy, vidieť ho spod prstov. Prekresľuje ho na stôl so sklenenou hladinou pod zvislé lístie záclon. Tu je breh, tu je riava, tam je dedina a tu splav. S venčekmi sme utekali k vode, hádzali sme ich do rieky, každá pre svojho ženícha. Od samej nedočkavosti som sa pošmykla a spadla, strhol ma vír. Objatie bolo také silné, až mi vzalo dých, polomrtvú ma vytiahli z vody. Keď som otvorila oči, skláňali sa nado mnou lekár a kňaz. Čo si videla? Pýtali sa družky, družičky zažehnanej smrti. Nový svet. Ale musela som sa vrátiť, lebo môj vymolený tam nebol.

Zvonovina. Vnorená tvárou do elipsy masážneho stola. Fyzioterapeutka rozpráva o zanikajúcich znalostiach predkov. Placenta má v sebe zakódovanú správu o tom, prečo dieťa prišlo na svet, aké je jeho poslanie. Obsahuje psychogram jestvovania. Ak je pôrod vykonaný umelo, bez postupného prechádzania dieťaťa rodidlami, správa sa nestihne odovzdať. Mystérium jednoty sa môže stratiť. To isté sa môže udiať so spoločenstvom. Rozprávam jej o chlapcovi z tarkovského filmu Andrej Rubľov. Borisko, syn zvonolejára, presvedčí všetkých, že pozná tajomstvo odlievania zvona. Prezradil mu ho otec na smrteľnej posteli. Sám zvon ešte neodlieval. Nevie presne, ako sa mieša zvonovina. Ale nájde správnu hlinu, pripraví formu, vypáli pec. Vedú ho inštinkty a aj keď ho prepadajú pochybnosti, že sa to nepodarí, nevzdáva sa a zvon zvoní. Cez chumáče snehu mi naproti beží vnúk, vyskakuje mi do náručia a zvonovina zvoní.

0: Uviedli sme verše Dany Podradskej zo zbierky Posuvné dvere. Účinkovala Ingrid Tymková. Hudobná a zvuková spolupráca Katarína Bielčíková a Milan Greguš. Redakčne pripravil Dušan Taragel. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2024.
1: Rádio Devín, verše.
2: Milí poslucháči, pred tým, ako sa rozlúčime, by sme radi na základe upozornenia od našej pozornej poslucháčky poupravili informáciu ku koncertu Siri Tobias v štúdiu A2 v Novom Župnom divadle. Podujatie, ktoré sa malo uskutočniť dnes, bolo žiaľ zrušené. Týmto ďakujeme poslucháčke za spätnú väzbu. Zároveň by sme vás chceli poprosiť, aby ste si pri návšteve kultúrnych podujatí vždy overili ich aktuálny stav u organizátorov alebo aj na oficiálnych stránkach. Program sa totiž môže z rôznych, často nepredvídateľných dôvodov aj zmeniť. Ďakujeme ešte raz za pozornosť. Pomaly sa týmto s vami lúčime, ale s ranným ladením sme tu pre vás opäť aj zajtra. Dnes je pred nami pekný deň, dokonca je medzinárodný deň piknikov, tak aj takto si viete spríjemniť čas a ak vám k tomu bude hrať napríklad aj Rádio Devín, tak sa určite môžete tešiť aj na veľa príjemnej hudby. Zo zvukovej réžie pozdravuje Martin Baumgartner, o hudobnú dramaturgiu sa postarala Karin Kováčová a od mikrofónu sa s vami lúčim aj ja, Alexandra Ferková. Zatiaľ do počutia.

0: Ars Musica.
1: Milí naši poslucháči a milé poslucháčky, prajeme vám príjemné štvrtkové predpoludne. Z Košického rozhlasového štúdia vás pri počúvaní Ars Musiky vítajú Michal Balaš a Zuzana Eperiešiová. Dnes vám chceme ponúknuť hudbu trochu v inej podobe, komponovanú s veľmi špecifickým zámerom. Po roku sa totiž znovu budeme venovať hudbe, ktorá nás prenesie do sveta filmu. Letný čas je aj časom rôznych filmových festivalov či špeciálnych premietaní, takže dnešné vysielanie Ars Musiky môžeme vnímať aj ako inšpiráciu na to, aby sme siahli po kvalitnej a hodnotnej filmovej produkcii. Primárnym podnetom, vďaka ktorému sa dnes téme filmovej hudby budeme venovať, je premietanie, ktoré sa predčasom uskutočnilo v našom veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. V spolupráci s kinom Úsmev bol pre nadšencov nemého filmu pripravený Kabinet doktora Caligariho so živou hudbou holandského lutnistu a skladateľa Josefa van Wissema. Ak je pre vás meno Josef van Wissem menej známe, ide o avantgardného skladateľa, ktorý hrá na barokovej lutne. Jeho hudba je často opisovaná ako hypnotická, minimalistická a podmanivo atmosférická so silným meditatívnym nádychom. Wissem ponúka tradíciu lutnovej hry spojenú s modernými zvukmi, ako sú dróny, elektronika či modifikované nahrávky priestorov, zvukov a hlasu. Wissem teda tvorí diela, ktoré sú zakorenené v klasických renesančných a barokových formách lutnovej hudby, ale aj v hudbe súčasnej a nevyhýba sa napríklad ani prvkom novej vlny či industriálnej hudby. Lutna sa tak vo Wissemových hudobných kontextoch stáva nástrojom bezvýhradne súčasným. Josef van Wissem pomerne intenzívne spolupracuje s filmárom a hudobníkom Jimom Jarmušom. Spoločne sa podpísali pod niekoľko albumov. Minulého roku do života uviedli už piaty v poradí s názvom The Day the Angels Cried. Za soundtrack k Jarmušovmu filmu Only Lovers Left Alive Wissem v roku 2013 získal cenu za najlepší soundtrack na festivale v Cannes. Josef van Wissem však samozrejme pracuje s ďalšími umelcami a skomponoval tiež hudbu k videohre The Sims Medieval alebo k filmom Uncle Howard, Land alebo Queens. Nuža, my už o krátku chvíľu budeme počúvať približne hodinový záznam živo predvedenej hudby Josefa van Wissema, ktorú skomponoval práve k nemému filmu Kabinet doktora Caligariho. Kabinet doktora Caligariho je nemecký nemý horor z roku 1920, ktorý režíroval Robert Wiene. Toto dielo je považované za kľúčové pre ranú nemeckú expresionistickú kinematografiu a rozpráva príbeh hypnotizéra, ktorý využíva somnambulistu na páchanie vrážd. Film sa rozvíja a odohráva v šiestich dejstvách a končí sa umným zvratom. Zároveň ponúka nesmierne podmanivý, až klaustrofobicky pôsobiaci scenografický vizuál s temným štýlom, s ostrými tvarmi, zakrivenými líniami, štruktúrami a tieňmi a pruhmi svetla namaľovanými priamo na kulisy. Kabinet doktora Caligariho, ktorý možno považovať za prvý skutočný horor, nastavil pre tento žáner mimoriadne vysokú latku a aj takmer 100 rokov po tom, čo sa poprvýkrát objavil na plátne, je rovnako desivý. My sa krátko budeme zhovárať aj so samotným skladateľom, ale najskôr jeho sľúbené hudobné uchopenie filmu. Kabinet doktora Caligariho v podaní Josefa van Wissema. Prajeme vám zimomriavkovo príjemné a dnes aj trochu hororové počúvanie.

0: To znela hudba holandského skladateľa a lutnistu Josefa van Wissema k nemému filmu Kabinet doktora Caligariho z roku 1920. Ak ste samotný film ešte nevideli, určite ho môžeme len odporúčať. Nuža, na samotnú hudbu a aj na film sa teraz krátko pozrieme očami skladateľa. Po skončení premietania sme sa totiž stretli v rozhovore. Pán Wissem, ďakujeme za mimoriadny hudobný zážitok. Ako sa vám hralo u nás v Košickom rozhlasovom štúdiu?
1: Je tu skvelá akustická scéna a keď je zvuk dobrý, ja som spokojný. Navyše publikum bolo podľa mňa milé. Pre mňa to bol teda dobrý zážitok, áno.
0: V čom je pre vás iné hrať, tvoriť naživo hudbu k nemému filmu od hrania bežných koncertných vystúpení?
1: Je to úplne iné, pretože človek sa riadi samotným filmom a ja som soundtrack zložil presne podľa časovej osy filmu. Čiže treba sledovať jednotlivé obrazy, vyžaduje si to presnosť. Takže ako hudobník mám, povedzme, menej intenzívny koncertný zážitok, pretože sa musím riadiť časovou osou. Navyše publikum samozrejme väčšinu času sleduje obraz. Takže aj v tomto ohľade je to iné. Ale rád robím oboje, aj keď sú to úplne odlišné veci.
0: Z toho, čo hovoríte, mám pocit, že v niektorých ohľadoch ste trochu viac oklieštení a v iných je to naopak oslobodzujúce.
2: Yes, because you created.
1: Áno, pretože človek vytvára k obrazom iný príbeh, než má samotný film. Hudba opakovaním úryvkov v určitých podobných momentoch filmu vlastne vytvára dodatočný príbeh. A ak sa podarí vytvoriť takúto novú rovinu, je to dosť veľký úspech. Zároveň je to hudobnícky veľmi uspokojujúce.
0: A ako vyzerá váš tvorivý proces, pokiaľ ide o hudbu k nemým filmom? Najprv si pozriete film a až potom začínate komponovať, alebo sa vám už pri pozeraní vynárajú v hlave nápady, melódie či útržky tém a tvoríte postupne?
2: It's different when I make soundtracks also to living directors films.
1: Je to rôzne. Robím hudbu aj k filmom žijúcich režisérov, hoci áno, v tomto prípade ide o film už mŕtvého režiséra. Ale väčšinou sa na filmy nepozerám, nečítam scenáre ani nič podobné. Snažím sa vytvoriť soundtrack podľa toho, ako chápem režiséra, čiže na základe akejsi mojej predstavy o osobnosti režiséra. Je to teda skôr o nálade, nastavení alebo atmosfére, ktorú z režiséra dokážem vyčítať. Nechcem sa príliš riadiť obrazom, lebo potom hudba začne byť veľmi reaktívna, popisná. A ozaj neznášam reaktívne soundtracky, najmä tie z 20. rokov. A treba povedať, že všetky sú reaktívne. Napríklad, keď sa zjaví kôň, vždy sa ozve rovnaký zvuk kopýt, klusania. Nemôžem to vystáť, nie je to nápadité.
0: Keďže áno, celá hudba k filmu je segmentovaná do pomerne prísne stanovených časových rámcov, pri samotnom procese komponovania a potom cvičenia a skúšania posudzujete, čo funguje a čo nie a podľa toho robíte zmeny a úpravy?
2: Yes, I do.
1: Áno, robím úpravy. Nie som otrhnutý od reality v tom slova zmysle, že neskladám niečo, čo je navždy vytesané do kameňa. Vzhľadom na to, že hrám veľa živých koncertov, rád skúšam nové veci pred publikom a potom sledujem, ako publikum reaguje. Možno, že práve vďaka tomu som lepší skladateľ ako niekto iný, kto to nerobí. Publikum je pre mňa vždy na prvom mieste a v konečnom dôsledku vždy ide o to, ako publikum hudbu pochopí, respektíve či hudba na ľudí pôsobí, či má účinok a to je pre mňa najdôležitejšie. Pamätám si, že počas korony mi nesmierne chýbal tento kontakt a tento druh dialógu, lebo je to naozaj dialóg s publikom, tak to aspoň vnímam ja osobne.
0: Naši poslucháči nevidia, na čom ste hrali, tak nám možno skúste vymenovať, čo všetko tu so sebou máte, okrem gitár a lutny samotnej, čo všetko sa vlastne nachádza na nahrávke.
2: Well,
1: Nuž, v tomto filme používam nepretržitú elektronickú podkladovú hudbu. Mimochodom, pred chvíľou po premietaní som dostal od jednej ženy naozaj zaujímavý kompliment. Povedala, že prvou polovicou tej elektronickej hudby bola taká ohromená, až jej prišlo nevoľno. Myslím, že to tak vnímala vďaka basovým tónom, dronom a desivým elektronickým prvkom, ktoré som použil. Takže tento kompliment mi ozaj padol dobre. Používam aj zvuky vecí, ktoré sú priamo vo filme, napríklad zvuk, ruch trhu. Snažím sa nájsť súčasné zvuky, ktoré by s obrazom korešpondovali. Ale na celom mixe zvukov je veľa reverbu, takže celá zvuková plocha má, povedal by som, skôr surrealistický nádych.
0: Ponechali ste si konkrétne pri tomto soundtracku aj nejaký priestor na improvizácie, alebo ide o kompromizácie, respektíve je všetko striktne komponované?
1: Môžem improvizovať na melódie, ktoré som skomponoval, ale v konečnom dôsledku to nerobí až taký veľký rozdiel. V zásade je to plne komponovaná filmová hudba.
0: Toto samozrejme nie je prvý nemý film, na ktorom ste po hudobnej stránke pracovali. V čom sa líši od vašich predchádzajúcich projektov?
1: Rozdiel je v tom, že elektronický hudobný podklad k tomuto filmu je súvislý a to som ešte predtým neurobil. Nikdy som totiž nerobil súvislý podklad ani pre svoje živé vystúpenia. Takže v tomto ohľade je to úplne iné a musím povedať, že hudba je tu striktne načasovaná na momenty, keď dochádza k zmenám, alebo keď sa napríklad prechádza do ďalšieho dejstva.
0: Je niečo konkrétne, čo vás na filme Kabinet doktora Caligariho osobne oslovilo?
1: Áno, dve veci. Prospekt a pozadie, ktoré pripomínajú divadelnú scénu. Na kulisách je namaľované svetlo. Keď si človek uvedomí, že ide o svetlo namaľované na nábytok, je to vlastne smiešné. Ale tak to je. A potom druhá vec, možno ešte dôležitejšia je to, že hlavná postava vyzerá so svojím účesom ako spevák novej vlny. Áno, ako Ian Curtis. A to sa mi páči. Takže áno, v tomto smere je tento film nadmieru súčasný.
0: Keď dnes sledujeme nemé filmy zo začiatku minulého storočia, môžeme prežívať intenzívny stret minulosti s prítomnosťou. Vidíte alebo vnímate nejaký konflikt alebo napätie medzi minulosťou a prítomnosťou, pokiaľ ide o samotný film a o hudbu, ktorú ste preň skomponovali?
2: In this movie there is a dictator.
1: V tomto filme figuruje diktátor. Je veľmi ľahké nájsť tú paralelu so súčasnou spoločnosťou, kde sa jednotlivci občas stávajú diktátormi. Pre mňa sú tieto filmy veľmi súčasné. To isté platí pre film Nosferatu, ku ktorému som tiež skomponoval hudbu. Je o morovej epidémii. Ako by vlastne už pred 100 rokmi napísali film o koronavíruse. Vystupuje tam postava morového lekára. Pre mňa sú to teda veľmi súčasné filmy. A je veľmi zjavné, že fungujú aj dnes. Inak by sme sa do práce na nich ani nepúšťali. Takže jednoznačne áno. Majú súčasný nádych.
0: Rozhodne súhlasím. A na čom momentálne pracujete okrem filmovej hudby? Ak to teda nie je tajomstvo, môžete nám prezradiť, čo momentálne tvoríte?
1: Tajomstva? No, moje prvé tajomstvo je, že 1. mája vychádza môj nový sólový album s názvom This is my blood. A neskôr v tomto roku vyjde aj nový počin s Jimom Jarmušom. Takže som vám prezradil hneď dve tajomstva.
0: Toľko Jozef van Wissem z chvíľ bezprostredne po premietaní Kabinetu doktora Caligariho. Keďže sme ale spomínali jeho najnovší album This is my blood, na chvíľu ešte pri originálnom poňatí lutenovej hudby ostaneme. Počúvať budeme skladbu z tohto albumu s názvom Concerning Our Savior's Silence. V zápäti si vypočujeme aj ukážku z dlhoročnej umelecky plodnej spolupráce Jozefa van Wissema a Jima Jarmusha. Ponúkneme vám dve ich skladby. Concerning Celestial Hierarchy a The Day the Angels Cried.

Dozneli skladby Jozefa van Wissema a Jima Jarmusha, ktorými sme zároveň uzavreli aj pohľad na súčasnú tvorbu pre barokovú lutnu a zároveň to bola pomyselná bodka za počúvaním hudby k nemému filmu Kabinet doktora Caligariho a aj k rozhovoru s Jozefom van Wissemom. A keďže sme sa dnes netradične pohybovali vo vodách filmovej hudby, pri trochu netradičnej tematike ešte ostaneme. Historický kalendár hovorí, že pravdepodobne dnes pred 98 rokmi zomrel Roald Amundsen. Na výprave v roku 1911 dosiahol južný pól a na vzducholodi o 15 rokov neskôr preletel pól severný. Znieť v nasledujúcich chvíľach teda bude hudba venovaná tomuto fascinujúcemu norskému polárnemu bádateľovi a cestovateľovi. Najskôr budeme počúvať elektroakustickú kompozíciu Amundsen z dielne elektroakustického studia Československého rozhlasu Plzeň českého skladateľa Karla Odstrčila. V zápäti zaznie Roald Amundsen Christiana Whitmana, čo je kompozícia pôsobiaca výsostne scénicky, a napokon budeme počúvať aj úryvok z filmovej hudby Johanna Söderqvista k filmu Amundsen. Ďakujeme vám, že ste s nami strávili dnešné predpoludnie. Tešíme sa na ďalšie stretnutie pri Ars Musike. Ostaňte s nami aj naďalej na vlnách Rádia Devín. Lúčia sa s vami Michal Balaš a Zuzana Eperiešiová.

Príjemné počúvanie poludnejšieho koncertu želá Tomáš Boroš. Dnes to bude prevažne vrcholný barok, ktorý však v závere vyústi až neskorým klasicizmom, zjednodušenie od Vivaldiho k Beethovenovi. Antonio Vivaldi, barokový skladateľ a huslista, napísal okolo 500 koncertov, prevažne husľových. My si však v úvode vypočujeme koncert pre violu, lutnu a sláčikový orchester. Hrajú Roy Goodman na viole da gamba, Nigel North na lutne, sprevádza ich English Concert.

To bol koncert pre violu, lutnu a sláčikový orchester D-moll Antonia Vivaldiho. Roy Goodman hral na viole da gamba, Nigel North na lutne spolu s English Concert. V baroku sa zdržíme dnes dlhšie. Georg Philipp Telemann je ďalšou osobnosťou tohto obdobia. Jeho diela sa počítajú v stovkách. 600 overtúr, 1000 orchestrálnych suít, 60 opier, 44 paší, okrem toho nespočetné množstvo koncertov, sonát a menších skladieb. Handel o Telemannovi povedal, že 8-hlasné moteto písal ako list. Iba takto bolo možné napísať také veľké množstvo hudby. Georg Philipp Telemann bol vynikajúci hudobník, praktik, remeselník v tom najlepšom zmysle slova. Je možné, že na nasledujúcu koncertnú sonátu pre trúbku a komorný orchester si počas svojho života už ani nespomenul, že niečo také vôbec napísal. Hrá Maurice André, anglický komorný orchester, diriguje Charles McCrae.

To bola koncertná sonáta D-dur Georga Filipa Telemana. Na trúbke hral Maurice André English Chamber Orchestra dirigoval Charles Mekeras. Barok sa oficiálne končí úmrtím Johanna Sebastiana Bacha v roku 1750. Štafeta hudby však putuje ďalej a hudobný vývoj ostáva v rodine. Bachovi synovia otvárajú nové obzory hudby cez rokoko ku klasicizmu. Karl Philipp Emanuel Bach bol druhým najstarším synom z Bachových 20 detí. Pre prehľadnosť sa označuje ako berlínsky či hamburský Bach. Z jeho tvorby si vypočujeme koncert pre violončelo a orchester A-dur. Solistom je Lynn Harrell, ktorý súčasne aj od nástroja diriguje komorný orchester Concertgebouw.

poludňajšom koncerte Rádia Devín doznel koncert pre violončelo a orchester A-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Hral Lin Harel spolu s komorným orchestrom Koncertgebouw. Sláčikové triá nie sú najznámejšou ani typickou časťou Beethovenovej tvorby. Beethoven to sú najmä symfónie, klavírne či huslové sonáty, klavírne koncerty a ak sláčiková komorná hudba, tak potom kvarteta. Ale sú tu aj triá a sú krásne a patria k Beethovenovi rovnako ako celá jeho ostatná viac frekventovaná tvorba. Výber zo sláčkového tria S-dur Ludvíka van Beethovena hrajú Isaac Perlman na husliach, Pinkas Zukerman na viole a Lin Harel na violončele.

0: Výber zo sláčikového tria S-dur Ludvíka van Beethovena hrali Itzhak Perlman, Pinkas Zuckerman a Lynn Harrell. Poludnejší koncert dnes pripravil Tomáš Boroš. Pekný deň a príjemné počúvanie Rádia Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické skalice otáčí.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel svetovej literatúry.

0: Habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet a vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Predchádzajúce dni sme počúvali druhé dejstvo Fausta. Po odznení všetkých 7 scén sme minule uviedli prvú časť súhrnného komentára. Hovorili sme o genéze vzniku a funkcii druhého dejstva, o úlohe homunkula a o najväčšej scéne klasickej Valpurginej noci. Dnes budeme v analýze tejto scény pokračovať z hľadiska obrovského aparátu mytologických postav. Ďalej nás bude zaujímať, ako v druhom dejstve Goethe pracuje s dimenziou priestoru, a ako sa to nesmierne spektrum tém a motívov dá interpretovať z pohľadu filozofie Marsilia Ficina o štvrtej ceste duše, ktorá sa chce stať Bohom. Súhrnný komentár druhého dejstva na podklade interpretačného modelu Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera pripravil docent Jozef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie Mefistovho Valčika od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Od mixážneho pultu vás zdraví zvukový majster Stanislav Kaclík a od mikrofónu autorka projektu Parnas Táňa Kusá. To je neuveriteľné, že koľko postav, aké obrovské množstvo postav zabudoval Goethe do tejto scény. Ale súčasne si aj uvedomujeme, ako sa prehlbil rozdiel v poznaní antiky od Goetheho čias. A najmä hĺbku a šírku jeho vzdelania. Na to, aby sme lepšie pochopili konotácie, potrebujeme dnes obsažný komentár. Predpokladám, že trochu menší komentár potrebovali Goetheho súčasníci na rozdiel od nás.
3: Pravdepodobne áno, pretože boli vo veciach klasického vzdelania o mnoho lepšie zorientovaní, ale keď čítame tie prvé reakcie na druhý diel, ktoré boli veľmi kritické, tak musíme povedať, že Goetheho zámer bol nepochopený. Oni vnímali celý tento druhý diel ako jednu veľkú fantasmagóriu, ktorá nemala ani hlavu, ani petu. Čiže to, že má niekto ešte nejaké ako formálne vedomosti namemorované, ešte nemusí znamenať, že dokáže ich použiť aj tak, aby vylúpol nejaký zmysel zašifrovaný v texte. Goethe sa zaoberal antikou doslova celý život. Bez toho by nebol schopný vytvoriť takéto defilé. Keby sme mali trochu viacej času, tak by sme si mohli prejsť cez tie všetky intertextuálne odkazy, ktoré vedú k Aristofanovi, k Herodotovi, k Lukánovi, ktorý opísal bitku medzi Cezarom a Pompejom v epose Farsália. A zároveň treba spomenúť, že Goethe mal celý život na svojom pracovnom stole v dome na Frauenpláne mytologický lexikon od Benjamina Hedericha z roku 1770 a to je aj pre nás veľmi cenný prameň, keď chceme vedieť, čo asi Goethe o tých jednotlivých mytologických postavách vedel.
2: Ale paradoxne napriek tomu, že Goethe má veľa mytologických postav, ktoré poznáme z gréckych bájí a povestí, tu chýbajú olympskí bohovia.
3: Je to preto, pretože táto klasická Valpurgina noc vlastne nie je klasickou v tom zmysle antickej gréckej estetiky, tak ako ju Goethe a ďalší formulovali v období weimarskej klasiky. Teda pod tým klasickým sa tu nemyslí harmonia tela a duše, objektivita, autonómia krásneho a tak ďalej. Ide tu o archaické obdobie, ide tu o predklasické postavy gréckej mytológie. Predklasické a archaické môžeme pozorovať v tom, že sa klasická Valpurgina noc ponáša vlastne na tú stredovekú Valpurginu noc. My máme napríklad v prvom dieli Fausta rôzne také bytosti naháňajúce strach. Napríklad v strižej kuchyni máme sovu, kuvika, mloka, svetojanské mušky. Máme ďalšie takéto rôzne bytosti na Blocksbergu, ktoré sa objavujú v tom spomínanom harci. Ich náprotivok tvoria zase tie rôzne hermafroditické zvieracie alebo trpasličie postavy v klasickej Valpurginej noci. Takže tie dva svety sa na seba napadne ponášajú napriek tomu, že jeden je kvázi antický a druhý je stredoveký. V tej klasickej Valpurginej noci sa vlastne až ku koncu zjavujú tie ušľachtilejšie postavy. Nymfy, Nereidy, Doritky alebo krásna Galatea, ktorá je vlastne jednou z tých Nereid. A treba však povedať, že ani tieto postavy, hoci stelesňujú krásu, tak nie sú znázornené klasicky, pretože nerozprávajú prostredníctvom tých klasických metrických schém, to by v tomto prípade mohol byť jambický trimeter, ale hovoria vlastne rovnako ako ich príbuzní a príbuzné na Blocksbergu. Takže Mephisto právom hovorí, ocitujem ho, z Helasu pohárc kmotri všetci.
2: Ale prevažuje tam ten fantazijný princíp a napriek tomu tam nájdeme dve realistické postavy alebo reálne postavy, filozofi Thales a Anaxagoras. Akú majú funkciu?
3: Goethe mu poslúžili na to, aby tematizoval modernú diskusiu o tzv. Vulkanizme a neptunizme. Anaxagoras stelesňuje princíp vzniku zeme alebo zemskej kôry z ohňa a Thales zase argumentuje, že všetko živé pochádza z vody. To je ten princíp ohňa, vulkanizmus a princíp teda vody, neptunizmus. Zaujímavé je, že tieto dva princípy Goethe vníma nielen v súvislosti so vznikom zeme a života, ale aj ako takú politickú metaforu. Preňho vulkanizmus je akoby takou analógiou všetkých spoločenských otrasov, revolúcií, rebelií, kým voda stelesňuje taký ten evolučný, pomalý, postupný proces premeny. Akúsi analógiu k týmto geomorfologickým procesom tvorí bajka, ktorú Goethe zabudoval do tejto dišputy medzi Thalesom a Anaxagorasom. Ide o to, že seizmos, ktorý sa radil k pravekým obrom Titanom, rozpráva, ako vytvoril vrch Parnas. A ako sa potom pygmei, teda trpaslíci, ktorí tam žili, chopili moci, pretože dokázali z toho nerastného bohatstva, ktoré Parnas v sebe skrýval, nahonobiť veľký majetok a podriadili si mravce a daktylov. Daktylovia to boli také ako malé bytosti, palčekovia. Hej? Ono to vlastne odkazuje aj na to metrum daktylus, ktoré sa často porovnáva s prstom, s prostredníkom. Takže tí pygmeji si podmanili mravce a daktylov a tí už zase chystajú vzbúru. Že toto je ten akoby systém vulkanizmu, kým ten systém neptunizmu sa plne presadí na záver klasickej Valpurginej noci, keď homunculus v tej oslave mora a v tom vlnobytí splinie s Galateou a získa ten organický život.

0: úvode rozhovoru ste povedali, že v tomto dejstve sa do popredia dostáva štvrtá cesta duše, ktorá sa chce stať Bohom. To je podľa učenia renesančného filozofa Ficína. Ako sa dá to obrovské spektrum tém a motívov interpretovať z pohľadu tejto filozofie?
1: Povedal som, vychádzajúc z interpretácie Ulricha Geiera, že ide o štvrtú cestu, teda o úsilie človeka byť všade a vždy prítomný, rovnako ako Boh. Ide teda o dimenziu miesta a času. A každá z tých troch hlavných postav, Faust, Mephisto a Homunculus, sa musia vydať na cestu a tou púťou si osvojujú rôzne miesta a časové dimenzie. Najprv začíname homunkulom. Ten sa musí v podstate vyvinúť z nejakého jednobunkového organizmu alebo zo spermie v skúmavke na človeka. Potom musí zničiť svoju identitu, to izolované bytie v skúmavke, a splynúť so svetom. On je zároveň aj sprievodcom tými jednotlivými historickými obdobiami. Je všade rovnako doma, všetko vie, všade sa vyzná. Mephisto zase musí prekonať rozdiely medzi pohanstvom a kresťanstvom. Musí sa vrátiť zo stredoveku k svojim antickým, alebo teda predantickým dokonca koreňom. Z toho prečudesného syna chaosu, ako ho nazval Faust v prvom dieli, sa musí stať chaosu milovaný syn, ako sa Mephisto sám predstavuje Forky Adam, keď odhalí vlastne tvorivý princíp erota v tých orfických mystériách, ktoré sa konajú na záver druhého dejstva. Takže vlastne on sám sa stáva opakom diabla nihilistu, on sa stáva súčasťou toho celého tvorivého procesu. No a napokon aj Faust sa mení, vydáva sa na cestu za Helenou do minulosti, musí odložiť svoju identitu, a to tak identitu moderného človeka, človeka 18. storočia, ako aj stredovekého učenca, a musí sa stať antickým hrdinom. Musí sa stať vlastne súčasťou toho celého mytologického systému, ktorý je nadčasový, alebo a lepšie povedané, on je bezčasový, je ahistorický. Že nenáhodou sprevádza na tejto ceste Fausta veštica Manto, ktorá o sebe hovorí: ja čakám, pri mne krúži čas. Takže ona sama nepodlieha času, čas podlieha jej. A takýmto spôsobom Faust v sebe spája viaceré časové roviny, o ktorých sme hovorili. Modernú súčasnosť, tú dobu laterny magiky, v ktorej bol paralizovaný Helenou, potom stredovek, ako stredoveký učenec, takisto rôzne obdobia staroveku, nielen Grécko a Rímsku ríšu, ale aj Egypt, nehovorili sme o sfingách, plus ten ahistorický čas mytológie, v ktorej sa vlastne Faust sám premieňa na mytologickú postavu a môže sa stretnúť s tou inou bezčasovou mytologickou postavou Helenou. Takže takýmto spôsobom vlastne všetky postavy obsiahnu akoby všetky časové dimenzie sveta, hej, od počiatku, od vzniku sveta až po to 18. storočie, a zároveň ako mytologické postavy stoja aj mimo času. A práve aj v tom sa podobajú tomu božskému, ktoré nepodlieha času a stojí mimo neho.
0: Takže vlastne takto pracoval s dimenziami priestoru Goethe.
1: Áno, veľmi, veľmi podobným spôsobom aj tam dochádza k takému prepájaniu rôznych miest a nemiest, povedal by som. Stretávame sa s konkrétnymi historickými a geografickými lokalitami, ako sú tie Farsalské polia, rieka Peneios, Egejské more. Na severe sa stretávame s nejakým nemeckým univerzitným mestečkom, kde ten Faust pôvodne žil aj so svojimi žiakmi. Tam sa stretávame s tým Wagnerovým laboratóriom. No ale máme potom aj miesta, tak povediac, nemiesta, aj mimo tej reálnej geografie. To je napríklad Hades, ktorý sa nachádza podľa tohto druhého dejstva v dutej nohe Olympu. Hej, tam Fausta vedie Manto. Zase máme tu také kategórie ako otvorený a zatvorený priestor. Tým zatvoreným priestorom je skúmavka, v ktorej žije homunculus. No a tým otvoreným priestorom je to more, do ktorého sa vyleje. More, ktoré je vlastne aj symbolom bezbrehosti a takej Božej všade prítomnosti. Ešte jedna poznámka na záver. To, čo je dôležité, je, že všetky tieto mutácie, transformácie, metamorfózy sa vlastne dejú paralelne pri všetkých troch postavách. Žiadna z týchto postav nedokáže obsiahnuť sama všetky tieto dimenzie. Takže vlastne tá všade prítomnosť ako božský atribút je vlastne sumou všetkých troch ciest Fausta, Mephista a Homunkula. Ak by sa Faust sám pokúšal stať sa Bohom, tak je vlastne odsúdený na stroskotanie.

0: Tak potom, ako čítať túto drámu, keď sa trebárs riadíme podľa Ulricha Geiera, ktorý tvrdí, že každej jednej ceste zodpoveda aj istý typ čítania drámy, istý tematický akcent. Ako je to v tomto dejstve?
1: Tu by sme mohli dať do popredia ten historický rozmer, hej? Keďže vlastne oni akoby putujú tým dejinným časom. Ide teda o nejaké historické čítanie drámy. My sme už o mnohých príkladoch hovorili a dôležité vlastne je, že Goethe stále postupuje nejakým spôsobom geneticky, že v minulosti hľadá korene súčasnosti a používa ten princíp zrkadlenia starého v novom a nového v starom. My sme už v prvom dieli hovorili, a to platí aj v tomto, že Goethe uchopil celú problematiku Fausta ako konfrontácie renesancia humanizmu 15. a 16. storočia s 18. storočím, s moderným osvietenstvom. A preto je Faust a aj všetky kľúčové postavy tejto drámy vlastne na jednej strane súčasťou končiaceho sa stredoveku a zároveň súčasťou moderny. Veľmi pekne to Goethe vyzdvihol v takom sprievodnom texte, ktorý vyšiel v roku 1827 spolu s tým separátnym tretím dejstvom Helena medzihra k Faustovi. Tam Goethe píše, dovolím si odcitovať: postava Fausta na výške, kam ho vyzdvihlo nové pretvorenie zo starej surovej ľudovej rozprávky, predstavuje muža, ktorý s pocitom netrpezlivosti a nespokojnosti s pozemskými hranicami považuje vlastníctvo najvyššieho poznania a pôžitok z najkrajších hmotných statkov za neschopné, čo i len trochu uspokojiť jeho túženie. Predstavuje ducha, ktorý sa preto po všetkých možných cestách vždy vracia nešťastný. Takéto zmýšľanie zodpovedá modernej existencii a mnohé múdre hlavy preto považujú za potrebné túto úlohu vyriešiť. Koniec citátu. A preto dnes môžeme Goetheho hru vlastne transponovať aj do dnešných čias, ktoré sú stále pokračovaním a transformáciím moderny, a vďaka Goetheho dráme môžeme študovať ideovú genézu aj našej súčasnosti. Vlastne Faust a my všetci sme príbehom bytostí, ktoré túžia po maximálnej slobode a po všemocnosti a neustále narážajú na vlastné hranice a nedostatky.

Počúvali ste cyklus Parnas, Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jaren Galovič. Súhrnný komentár druhého dejstva na podklade interpretácií Albrechta Schöneho a Ulricha Geiera pripravil docent Josef Tancer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Docent Tancer tiež vo zvučke recitoval ikonické verše Fausta v nemeckom origináli. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2023.

0: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba.sk bude výber nahrávok z CD albumu Building Bridges Slovensko-Norsko, spev. Na tomto projekte sa podieľali norské granty, lichtenštajnské granty a samozrejme ešte mnohí drobní prispievatelia. Celé sa to uskutočnilo vďaka festivalu Konvergencie 2024. Na CD albume sa podieľali títo slovenskí a norskí interpreti. Nils Okland, hardangerské husle, Jozef Lupták, violončelo, Boris Lenko, akordeón, bandoneon, Branislav Dugovič, klarinet, bas klarinet, Robert Dragan, kontrabas, Gabriela Kováčiková, spev, Asne Valant Nordli, spev. Koncert Hudba.sk pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Z impozantného CD projektu sme vybrali iba tie skladby, ktoré sú dielom slovenského aranžmánu, sú pôvodom slovenské, alebo sa na nich podieľali prevažne slovenskí interpreti v rámci spoločného slovensko-norského interpretačného mixu. Z bulteňového komentáru vyberám aj zo pár viet na objasnenie tejto zaujímavej dramaturgickej vízie stavanie mostov medzi hudobnými kultúrami v miery, s radosťou, úctou, uznaním. Bez špeciálnych operácií. V texte staviteľa mostov Jozefa Luptáka sa uvádza, že týmto projektom nedokážu zmierniť a zmeniť svet. Môžeme však k zmene prispieť, inšpirovať, povzbudiť. Keby hudba mohla viac formovať naše každodenné spolužitie, mali by sme sa lepšie, lebo žijeme neisté časy a porozumenie potrebujeme ako soľ. Norsko-slovenský projekt Building Bridges stavia prostredníctvom hudby mosty. Ak postavíte most, umožní vám spoznať druhý breh a neznáme svety, kde sa zo vzdialených ľudí stávajú známi a zo známych priatelia. Stavaním mostov netvoríte len priestor pre seba, ale tiež pre iných. Komunitu, mesto, krajinu a možno celý svet. Toľko z príhovoru Jozefa Luptáka, umeleckého garanta tohto zaujímavého slovensko-norského projektu. Ako sme vám už sľúbili, vyberáme skladby. V prvej časti zaznie niekoľko skladieb a potom v druhej časti niekoľko skladieb, kde budú mať prevahu buď slovenskí interpreti alebo slovenské aranžmány. Ale celé je to mix slovensko-norských interpretov. Takže vypočujte si najprv skladby Most, Usni, O kludule, Sular krak.

doznela kolekcia skladieb z CD albumu Building Bridges, ktorý postavil violončelista a staviteľ mostov Jozef Lupták. Ešte vyberáme z textu Daniela Pastyrčáka, ktorý je súčasťou bukletu k tomuto netradičnému CD projektu. Projekt Building Bridges spája témy zapísané v notách s otvoreným priestorom improvizácie. Hudba vzniká z intuície, rodí sa akoby z ničoho jej forma. Hudobníci si navzájom odpovedajú. Ak majú odpovedať hodnoverne, potrebujú sa naladiť na emóciu hudby, ktorá sa ešte len vynára. Ak chce poslucháč vstúpiť do tejto hudby, potrebuje pozornosť venovať všetkým prvkom jej pohyblivej architektúry, uvádza Daniel Pastyrčák a celkom na záver nám ešte pripomína, že hudba nás dokáže oslobodiť z malosti našej obmedzenej situácie a tento rozmer slobody a vedomie transcendentného zmyslu nám dávajú energiu vzdorovať zlovoľným silám, ktoré deformujú našu ľudskosť. Toľko zo slov Daniela Pastyrčáka. A teraz ešte úryvky zo skladieb, ktoré sa nachádzajú na CD albume Building Bridges Spev. Budú to skladby Big The Dance, Neviem, Variť alebo objednať and Spev. Aranžmány Building Bridges Nils Oakland, Jozef Lupták, Boris Lenko, Branislav Dugovič, Robert Dragan, Asne Valant Nordli a Gabriela Kováčeková. Príjemné počúvanie.

0: ich prihnala.
1: Končí sa komorný koncert Hudba.sk Spev Building Bridges Slovensko-Norsko. Tento koncert sme pripravili z projektu CD albumu Building Bridges, ktorý vznikol na pôde festivalu Konvergencie 2024. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárne

Milí naši knihomoli a knihomili, vitajte v krajine kníh. Dnešok bude patriť po obhliadnutiu sa do minulosti. Jedna z najvýraznejších slovenských literárnych osobností 20. storočia, Peter Karvaš, pátra v knihe s príznačným názvom V hniezde v hlbinách vlastnej pamäti. Vynárajú sa spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, spolužiakov a učiteľov, na život a mesto Banská Bystrica, najmä v 20. a 30. rokoch minulého storočia. A hoci Karvaš oživuje hlavne svet včerajška, v rozprávaní môžeme rozoznať črty, ktoré nezostali iba minulým svedectvom. Spomienková kniha Petra Karvaša V hniezde vyšla pôvodne v roku 1981 vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. V roku 2023 sa môžeme tešiť na jej reedíciu v Banskobystrickom vydavateľstve Literárna bašta. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Ján Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

tvár. Veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím moju tvár.

pod očami známe kruhy. Syn jeden, aj ten druhý.

0: Spisovateľ, dramatik a teatrológ Peter Karvaš, 1929 až 1999, sa narodil v Banskej Bystrici v rodine s umeleckým zázemím a v meste prežil svoju mladosť. V roku 1944 po potlačení Slovenského národného povstania nastali kruté čistky a deportácie židovského obyvateľstva aj v Banskej Bystrici. Obaja rodičia Petra Karvaša, podobne ako iní príbuzní, boli uväznení a neskôr v roku 1945 zahynuli v Nemeckej. Vysokoškolské štúdia začal v Prahe na českom učení technickom, ale ukončil ich na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1946. Traduje sa, že od smrti svojich rodičov nevkročil do rodného domu. V roku 1944 často navštevoval evanjelický dom, v ktorom počas Slovenského národného povstania vysielal Slobodný slovenský vysielač. Mladý Peter Karvaš tam pôsobil ako redaktor a hlásateľ. Karvaš bol literárne činným už od gymnaziálnych rokov. Jeho život odráža všetky politické paradoxy danej doby. Počiatočné stranícke presvedčenie a nadšenie, neskôr sklamanie a kritiku strany, následne vytesnenie jeho osoby zo spoločenského života. Spočiatku pracoval ako dramaturg v rozhlase a lektor dramaturgie Národného divadla. Po vzniku novej scény Národného divadla v nej pôsobil ako dramaturg. Neskôr pracoval ako kultúrny ataše na Československej ambasáde v Bukurešti, na povereníctve školstva ako prednosta divadelného oddelenia, bol redaktorom kultúrneho života a tiež tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. Kvôli svojmu odmietavému postoju k okupácii Československa v roku 1968 mal zakázané publikovať až do roku 1990. Musel prestať prednášať na VŠMU a s ťažkosťami bol prijatý ako vedecký pracovník do Výskumného ústavu kultúry. V roku 1980 odišiel do dôchodku. Po roku 1989 ho rehabilitovali. Zomrel nečakane v roku 1999 v Bratislave. Peter Karvaš patrí medzi najvýznamnejších slovenských prozaikov a dramatikov 20. storočia. Venoval sa aj divadelnej vede a publicistike. Z jeho početných prozaických diel spomeňme Polohlasom, Čert nespí, Humoresky a iné kratochvíle, Kniha úľavy, V hniezde. K tematike druhej svetovej vojny sa Karvaš vrátil v drámach Polnočná omša a Antigona a tí druhí. V 60. rokoch Slovenské národné divadlo uviedlo tri jeho hry, ktoré považujeme za určujúce diela v jeho tvorbe, nadväzujúce na líniu absurdnej modernej drámy. Veľká parochňa, Experiment Damokles a Absolútny zákaz, v ktorých vypovedal o skúsenostiach a osudoch svojej generácie.
1: Karvaš bol mnohostranný literát, čo súvisí aj s umelecko-intelektuálnym zázemím, v ktorom vyrastal. Viac nám tieto súvislosti priblížila autorka doslovu ku knihe V hniezde Zuzana Bariaková.
2: Karvaš prežil detstvo v rodine výnimočnej a na slovenskej pomeri aj značne atypickej rodine. A zrejme to bola výchova práve v tomto rodinnom prostredí, ktorá spôsobila, že autor po celý čas svojej tvorby priznával vysoký status umeleckej rozhľadenosti, kultúre a kultúrnej vzdelanosti. Okrem iných príbuzných netreba zabúdať na Karvašovho otca, ktorý bol známy, obľúbený humanistický lekár Ferdinand Karvaš, strýko Alexander Skutecký, ktorý bol vyhľadávaný bratislavský architekt, ktorý vytváral projekty najmä pre novovytváraný bankový sektor v Bratislave a v Košiciach. Jeho teta bola opernou speváčkou. Dôležitým momentom a zrejme takým aj svorníkom rodiny bol starý otec, známy maliar Dominik Skutecký. A sám Karvaš charakterizoval rodinu ako typickú nedisciplinovanú rodinu s istými umeleckými sklonmi. Karvaš sa aj samozrejme vychovoval aj vlastným chcením, stal rozhľadením nielen v oblasti literatúry, ale aj v iných druhoch umenia, najmä v hudbe a maliarstve. So spolužiakom a priateľom z Banskobystrického gymnázia Štefanom Žárim ich okrem literatúry spájala práve láska k hudbe a niektoré z ich vlastných skladieb zaznievali na študentských podujatiach a najúspešnejšia skladba Tango Hawaii sa dokonca zachovala v nototlači. To je vlastne skladba z roku 1938. Karvaš k nej zložil hudbu a Žári otextoval. Ako spomína Žári v spomienkach, tak ich najväčším spojivom okrem priateľstva teda bola samozrejme literatúra. Obaja začali tvoriť už od sexty na gymnáziu a v tom čase im vychádzali vlastne prvé prózy, teda Karvašovy prózy v časopisoch Svojeď alebo v Českom studentskom časopise alebo v Mladej kultúre. Na Hornej ulici číslo 57, dnes číslo 55, v novorenesančnej vile benátskeho štýlu s nápismi na fasáde Ars et Amor, Labor et Gloria, čiže umenia, láska, práca a sláva. Z ateliérom na prvom poschodí a prekrásnu záhradu vyrastal Peter Karvaš. Práve vo svojej spomienkovej knihe V hniezde opísal ateliér svojho starého otca v kapitole s príznačným názvom Prístav.
1: Ukážku číta Juraj Smutný.
0: Trináctkrát trináctou komnatou, zakázanou a zarúbanou, bol ateliér. Viem, že ho neskôr ľahkomyselne znesvetili. Sušili v ňom hríby, cez zimu uskladňovali jablká kožovky a ľahké, akoby prázdne svetlé orechy, ba prechodne i profánne hruštičky hniličky zo zhrbeného chorého stromu za domom, lebo v ateliéri sa nekúrilo. Bola to odumretá, zakliatá a pomlčanlivej dohode všetkých členov rodiny mumifikovaná časť neveľkého staviska. Ale predtým, v tamto melodickom a voňavom čase, o ktorom hovorím, v čase nevinnosti a previnení, v čase šíreho očakávania neprístupných krajín vnútri ľudí i vonku, bol ateliér ohniskom budúcnosti, indickým hrobom úzkostlivo streženou schránkou tajomstva. Krúžil som okolo ateliéru v pastelových snách, spúšťal som sa doň komínom, prevliekal sa kľúčovou dierkou ako Aladinov džín, prechádzal múrivom ako mátoha o polnoci. Zo záhrady som dlho, dlho skúmal veľké okno, po ktorom plávali oblaky a mávali peruťami. A holá stena obrátená na východ, ktorej sa prečosi vyhol aj vinič, videla sa mi obrovskou a neprístupnou, ako pevnostný múr. V miestnosti za ňou dali sa dozaista usporiadať preteky na kolobežkách. Dedo, ako dnes viem, menšej postavy, v Benátkach vravievali mu vraj malý Meniko, sa v nej chudáčik celý musel stratiť. Alebo nie? Stará mamka, ktorá sa čas od času dala uprosiť, aby mi čítala z knihy Srdce, pri mesačnej rozprávke Oda Penín Gandám tiekli mi slzy prúdom, ostala neoblobná, keď som sa dobíjal do ateliéru alebo zaliečavo žobronilo kľúč. A tak som sa musel uspokojiť s rozčuľujúcim pohľadom na dvere a na fasádu, na ktorej starý otec viril ozdobné zgrafito s portrétmi svojich starších kolegov a idolov, občanov milovaného Talianska, pánov Tiziana a Rafaela. A s nadpismi, ktoré mi otec maškrtnícky preložil, a mamka za istého pamätného zimného večera vystrojila obšírnymi a poetickými vysvetlivkami. Ars et amor, labor et gloria. Potom raz zostal kľúč v zámke. Neveril som očiam. Prebehol som bytíkom, babka nebola doma. Dom bol tichý a vonku blčalo vysoké nebo. Mal som 7 rokov a už som nebol prvák. Prináležalo mi právo lámať pečate a rušiť tajomstvá. Vkročil som. Podnes si pamätám najmä tú vôňu. Neopakovateľnú, nepopísateľnú. Bola zložitá a láhodná ako komorná skladba. Okteto zjemne znejúcich vôni rôznych timbrov a intenzít. Prevládali olejové farby a harmanček, pod nimi veľmi staré knihy a ušľachtilé drevo rozpálené slnkom. Nad nimi terpentín a poletujúci prach. Práchnivejúce nitky drapérií a vzdialene čosi medzi dohánom a suchými lúčnymi kvetmi a ľútostivou pominuteľnosťou. Smrti tu nebolo. V skutku som prudko zacítil a ihneď uveril, že starý otec v kedysi bielej, v zápäť strakato-fľakatej kytlici iba počosi vyšiel. Hádam, pomaznať sa s vnukom novorodeniatkom a že sa hneď vráti. Okrem okteta viali tu staré hory a Špania dolina a Benátky. Hustá mladá dubina a naliata zrelá tráva a morská soľ a riasy. Gajary a mníchov, otcovské záhumenie a akademické výstavné siene. Laskomer s kotliarskými dielničkami a huštácké krčmičky a londýnske galérie so svojimi vznešenými pokušeniami a zmluvami veľkého formátu a malých honorárov pre neznámeho začiatočníka. Asi vtedy som pochopil, že sa svet nekončí pri Dolnom mlyne ani pri Sveto-Ondrejskom potoku. A zachvel som sa bázňou.

0: na slovíčko.
1: Spomienková kniha V hniezde ponúka neopakovateľné rozprávanie Petra Karvaša nielen o živote v Banskej Bystrici, ale aj o osudoch jeho najbližších príbuzných a známych. Viac nám o nej prezradila Zuzana Bariaková.
2: Hniezdo sa spája ešte s jedným textom v rámci jeho tvorby, pretože o dvoch textoch môžeme hovoriť ako o dielach, kde sa vyrovnával s fenoménom detstva a nielen teda v myšlienkovo a štylistickej výnimočnej spomienkovej knihe V hniezde z roku 1981, ale aj v zbierke Humoresiek nedokončená pre detský hlas. Tá vyšla ešte v roku 1968. A hoci základnou témou oboch kníh je detstvo, tak Karvaš k ním pristúpil vlastne rozdielne. Kým nedokončenej pre detský hlas umelecky stvárnil detstvo vlastných detí, v hniezde sa vracia k tomu vlastnému, pátra v hlbinách pamäti, z ktorého sa vynárajú spomienky na rodičov, najmä na milovanú mamu, starú mamu, ale aj spolužiakov a učiteľov, jednak zo židovskej ľudovej školy na Lazovnej ulici, ktorú navštevoval v období 1926 až 1930, ale teda najmä sú to spomienky zo štátneho gymnázia Andrea Sládkoviča z rokov 1930 a 1938, kde aj zmaturoval, ale aj spomienky vlastne veľmi cenné na vtedajší život v Banskej Bystrici. Práve drobnokresba ulíc a zákutí mesta v 20. a 30. rokov dáva súčasným čitateľom a čitateľkám možnosť nazrieť do atmosféry doby, mesta aj ľudí v nej. Jeho výpovede nie sú primárne dejové, skôr majú takú reflexívno-hodnotiaci nádych a také lirizujúce tóny sú markantné najmä v častiach, ktoré sa týkajú vlastne jemu vzácnych osôb. Už som spomenula napríklad tie kapitoly, ktoré sa týkajú jeho mamy. Práve výhoda toho odstupu, ktoré rozprávanie v sebe prirodzene nesie, sa premieta v ráze Karvašových spomienok, ktoré vlastne celé nadobúdajú formu spovede a tak sa dozvedáme vlastne o Karvašovom živote, o tom, čo si myslí vlastne o umení, akú dôležitú úlohu hrajú spomienky domov, hľadanie rodného miesta, ale aj spomienky na jemu blízkych ľudí.
1: Banská Bystrica je mestom Karvašovho detstva, na ktoré napriek nepriazni osudu nikdy nezanevrel. Traduje sa, že od smrti svojich rodičov nevkročil do rodného domu Vily Skuteckých.
2: Odhliadnúť od lirizujúcich obrazov je veľmi zaujímavé sledovať, ako vnímal mesto svojho detstva, jeho ulice, budovy, ale aj obyvateľov. Už sme spomenuli rodný dom, ktorý vlastne v tom čase vzhľadom na polohu otváral mladému a v čase opísaných spomienok aj malému Petrovi Karvašovi. Objavovanie zákutí Hornej ulice a neskôr aj námestia za jeho čias Masarykovho, ale aj Dolnej ulice až po tzv. Proletársky hušták. Jeho pozornosti tak neuchádza žiaden priestor, žiadna časť mesta, ale ani rázovité postavičky. Stretávame sa tu s Ujom Gregorom Stajová, ktorý bol bratom známeho spisovateľa, u ktorého v nedalekej trafike kupoval cigarety, alebo u predajcu futáka, ktorý mal taký maličký kiosk, v ktorom predával lízanky, krumplový cukor či kyslé cukríky. Zaujímavou časťou je vlastne aj kapitola, kde hovorí o sociálnej, ale aj náboženskej príslušnosti a je príznačne nazvaná nerovnosť. A objavuje sa tu nielen teda z pozície detskej optiky, ktorá vníma rozdelenie mesta na teritória, ale vlastne už aj z pozície toho, čo neskôr definuje Karvašov život, ale pozorný čitateľ tu dešifruje čosi hlbšie. Odrazu sa vlastne v tejto kapitole zlovesne pretne nielen jeho osobná história, a teda história jedného detstva, ale aj história celej generácie a národa. Tá spomienková kniha Petra Karvaša ponúka naozaj poctivé a hlboké skúmanie vlastného vnútra, v tom je tá jej cena a hodnota, a tiež skúmanie sveta, ktorý ho v detstve a v jeho dospievaní formoval. To, že tento svet obsahuje aj zásadné stopy Banskej Bystrice, či už tej predvojnovej alebo povstaleckej, je cennosťou, ktorá nie je blízka alebo ktorú by nemali objaviť pre seba len čitatelia a čitateľky mesta pod Urpínom, ale vlastne všetci, ktorí cítia, že niektoré črty sveta včerajška, ktoré tragicky zasiahli aj autorov život, nie sú žiaľ iba minulým svedectvom.
1: Pokračovanie kapitoly Prístav číta Juraj Smutný.
0: Objavoval som ateliér po piaďach a priečinkoch asi 10 ročie. Zámku vo dverách som náročky pokazil. Nedali sa zamknúť. Stará mať to prijala mlčky. Obišiel som na podiv bez trestu, ba vzniklo dokonca čosi ako tichá dohoda. V babkinej prítomnosti ostal ateliér 169. komnatou. V jej neprítomnosti čarovnou krajinou za zrkadlom, do ktorej som vstupoval za každým iba na chvíľku sladkého hriechu za zakázaným vzrušením. Bral som do ruky farby v dokrkvaných cínových tubách, voňajúce dobrodružstvom a pokušením. V zadnom kútiku zásuvočky som našiel zlatú medailu v púzdre, drsnú a ťažkú. Vo vrecku maliarského kepenia zvyšky dohánového prachu. Niekoľko fajok v benátskej škatuli. Vreckový nožík z ručne agiste na brúse ostrenou čepeľou a puknutou perleťovou črienkou. Dve neplatné mince asi groše. Ihlicu do kravaty s vypadnutým kamienkom. Bol som v prístave. Z tohto prístavu sa plavili lode a vzducholode. Tu sa týčili vzdušné zámky a najmä majáky. Áno, odrazu som mal pocit, že ateliér je prístavom tohto skromného domu na pobreží tejto krajiny, tohto sveta, tohto vesmíru. Čím si sa veľmi ponášal a čím si príkro odlišoval očmykní, hút a vyhní, oddielničie gajarských krčiem a starohorských chalúb, od dožovských a bystrických hradničných sieni i od tichých komôr a zákutí ponorených do prítmia. Žilo a robilo sa tu. Dorábal sa chlieb vozdajší a tavila meď a pestovali sa kráľovské hry a rozkoše. Ale ináč. Ináč. Viac som vtedy nepochopil. Oveľa viac v tomto punkte. Nechápem našťastie ani dnes. Nič neostalo z krajiny za zrkadlom. Z prístavu na lagúne bohumilého umenia, z komnaty na slonovinovom zvýšenom prízemí. Veľmi rýchlo som zistil, že toto umenie žiaľ nie je môjim umením. Zápäť prišli zlé časy a do ateliéru sa nasťahovali príbuzní, čo zutekali pred vojnou, chudobou, prenasledovaním. Potom sme domec opustili aj my. Neostali ani mŕtve predmety. Po povstaní sa do nášho bytu nasťahovalo gestapo. Štvrťstoročie neodvážil som sa priblížiť k stavisku. Na dom pripevnili pamätnú dosku s dedovým menom, za to zničili renesančné sgrafito z fasády. Ostala iba soška, alegória maliarského umenia, ale dva čitateľné nápisy. Umenie a láska, práca a sláva. Ateliér zmizol. Rozparcelovali ho rozumne a krajne prakticky na obývačky. Stratila sa, akože by nie, aj závratná zbierka grafických listov s venovaním, pri ktorej si spomedzi svojich posledných návštev u starého otca stihol som si všimnúť dátum venovania. Ešte som vtedy nebol na svete, ba ani moja mamka ešte nebola vydatá. Od tých čias si striedavo myslím, že sú a že nie sú prístavy na zahájených pobrežiach života a duše a umenia. V prvých hodinách po vojne, keď som spomedzi obyvateľov domu na Hornej ulici 57 ostal nažive sám, vyznal som sa zo svojich pochybností Lacovi Novomeskému. Povedal, aby som si tie pochybnosti stoj čo stoj zachoval. Že je to takto dobré.

0: Hudobná klasika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v dnešnej edukačnej kapitolke si predstavíme v krátkosti tvorbu Pavla Malovca. Vladimír Godard o ňom napísal: Tvorbu Pavla Malovca charakterizuje dôraz na introvertné, meditatívne a lyrické prvky hudobnej výpovede. Jeho hudobný jazyk úplne obchádza výdobytky povojnovej avantgardy a vychádza predovšetkým z konkrétnych prvkov jednotlivých inštrumentálnych tradícií. Husľová hra v dvoch invokáciách, gitarová hra v dvoch monológoch a v kancóne a hudobno-historických štýlových období. Východiskom formovania hudobnej štruktúry je preňho modálna diatonika, ktorá sa často opiera o alúzie na gregoriánsky chorál, tak ako v diele Preambulum. V zrelších skladbách z posledného obdobia dominuje sakrálna orientácia, ktorú umocňuje aj použitie tradičných biblických textov, zverených výlučne sólovému hlasu, sprevádzanému striedmo obsadeným inštrumentálnym súborom. Žalm 137, Magnificat, Stabat Mater či Agnus Dei. Samotný tvorivý prejav sa tak stáva pre autora médium jeho vízie religiózneho hudobného umenia. My putovanie za tvorbou Pavla Malovca začneme jeho absolventskou prácou. Prelúdium pre gitaru a orchester. Hrá samotný autor bratislavských komorných solistov, diriguje Štefan Róbl.

0: Toto bolo prelúdium pre gitaru a orchester Pavla Malovca. Bratislavských komorných solistov dirigoval Štefan Robl. No a nechajme teraz hovoriť samotného autora tak o prelúdiu, ako aj o nasledujúcej skladbe.
1: Tá absolventská kompozícia vznikla samozrejme v mojom neskôršom veku, pretože ja som študoval najprv na gymnáziu a po gymnáziu som išiel na Bratislavské konzervatórium, takže už som bol troška starší, keď som to komponoval a oproti za mojim spolužiakom. V 81. ak sa nemýlim, som absolvoval, presne tak. A tento žalm 137 je taký prelom, je to také prelomové dielo. Bol som de facto inšpirovaný samozrejme tým textom toho žalmu. Pri babylonských riekach sme sedeli a plakali. Keď sme spomínali na Sion, na vrby tohto kraja, sme zavesili svoje citary. Prišlo mi to ako taká správna reakcia na to, čo sme prežili v tom 89., že sme akýmsi spôsobom boli oslobodení z toho zajatia, ktoré sme tu mali 40 rokov, a bral som to ako takú skutočnú inšpiráciu týmto žalmom. Aj tá moja hudba je tak postavená, je v nej takéto putovanie toho židovského národa a povedal by som, že je to moja prvá sakrálna skladba, alebo sakrálna v zmysle použitia sakrálneho textu, bo ten žalm je v latinčine, spievaný Jankou Pastorkovou, ktorá vtedy bola ešte mladá, nádejná speváčka, a potom neskôr sa teda ako si stala takou mojou tvornou interpretkou ďalších mojej veci s jej úžasným hlasom. A takže žalm 137 je ťažká skladba,

0: Žalm 137 znel v interpretácii Jany Pastorkovej. Mladých bratislavských solistov dirigoval Ján Malovec. Teraz to bude dielo, ktoré vzniklo v roku 1983 a Pavol Malovec bude opäť jeho interpretom. Nechajme najskôr hovoriť jeho.
1: Je to z raného skladateľského obdobia. Ten monolog vznikol v roku 1983, keďže som absolvoval v 81., takže je to skutočne rané obdobie, ktorom som sa venoval teda gitare. Mojimi takými vzormi boli Leo Brauer a povedzme, že kubánska gitarová hudba, ktorá ma veľmi ako ovplyvnila, je tam viacej autorov tých mien, bolo niekoľko pár a už som ich vlastne aj v tomto mojom veku zabudol. Ale ten monolog je veľmi precízne vystavaná, tá práca s tým gitarovým zvukom, a myslím, že som sa s tým aj ako interpret veľmi pekne pohral.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza portrét Mikuláša Jozefa Lexmana vo fíčri Moniky Tresovej s názvom
1: Jedna totalita ťa nezabije.

0: V najstaršom kostole Košíc pôsobila od roku 1924 osobnosť, ktorá zmenila osudy mnohých ľudí. Dominikán Mikuláš Jozef Lexman modernou evangelizáciou a otvoreným prístupom voči druhým dokázal aj mimo múrov kláštora vytvoriť diela, ktoré sú dodnes využívané bez toho, aby Košičania vedeli, kto je ich autorom. Avšak najväčším činom pátra Mikuláša bola odvážna záchrana viac ako 20 ľudí v kryptách pod Košickým kostolom na nebovzatia Panny Márie.
1: Príbeh, ktorý sa stal pre dočasných obyvateľov krypty navždy nezabudnutelný, je žiaľ dnes pre väčšinu obyvateľov mesta zabudnutý či úplne neznámy.
0: Jozef Lexman sa narodil 28. októbra 1899 v obci Bobot v okrese Bánovce nad Bebravou do rodiny remeselníkov Alojza a Márie Lexmanovcov. Mal 7 mladších súrodencov, z ktorých traja si takisto vybrali rehoľné povolanie. V roku 1909 nastúpil Jozef do juvenátu a po jeho absolvovaní pokračoval v rokoch 1912 až 1916 v štúdiu na Budapešťanskom gymnáziu. Ako 17-ročný prijal v roku 1916 rehoľné meno Mikuláš a habit dominikánov v dominikánskom kostole v Graci. Rehoľné sľuby zložil 22. novembra 1917. Kňazské svetenie prijal 29. júla 1923. Mikulášovo pôsobenie medzi bratmi kazateľmi v Košiciach sa začalo v roku 1924.
1: Mikuláš od začiatku viedol napríklad misie v Turni, duchovné cvičenia pre dievčenskú mariánsku kongregáciu, duchovné cvičenia pre slovenskú inteligenciu, slovensko-nemecké misie vo Vyšnom Medzeve, duchovné cvičenia pre baníkov v Lucia Bani pri Medzeve, duchovné cvičenia pre fabrických robotníkov v Kabula Poliane na Podkarpatskej Rusi, spovedanie baníkov v Žakarovciach, prednášky z filozofie na Biskupskej ľudovychovávateľskej vysokej škole či latinsko-filozofický krúžok pre dospelejších inteligentov. Po prírodnej slovenčine hovoril perfektnou spisovnou maďarčinou i nemčinou a bol vraj aj vynikajúcim latinčinárom. Vďaka jeho maturitnému vysvedčeniu sa dozvedáme, že študoval aj francúzštinu. V roku 1916, keď vstúpil do rehole, mal absolvovanú len sextu na gymnáziu. V roku 1932 sa rozhodol zložiť maturitnú skúšku na štátnom Československom reálnom gymnáziu v Košiciach na Kováčskej ulici.

0: Novým príorom košických dominikánov sa stal páter Mikuláš Lexman, ktorý je vôbec prvým slovenským príorom dominikánov.
1: Písalo sa v denníku Slovák v júli 1933. Páter Mikuláš svojou činnosťou obohatil nielen náboženský, ale aj kultúrny život Košičanov. Snáď najväčším dôkazom toho je kultúrne stredisko Veritas, ktoré dal postaviť v roku 1934. Sála poskytla možnosť realizovať rôzne divadelné hry a filmové predstavenia pre mládež. Dominikánske kultúrne centrum Veritas sa dodnes nachádza v kláštornej záhrade a vchod do nej je situovaný na Dominikánskom námestí číslo 1.
2: Pomenovanie Veritas, v preklade z latinčiny pravda, nebolo náhodné. Heslo rádu Laudare, Benedicere, Praedicare, chváliť, žehnať, kázať, bolo inšpiráciou mnohých diel Dominikánov.
0: Už to meno hovorí, že tu ide o prácu v duchu rádovom, ktorý má tiež vo svojom erbe toto heslo. Hlásať pravdu, vieru všade a vždy, ovlivňovať život ľudský zjaveným učením. Hľa, to sú pohnútky, ktoré pomohli k takému dielu, ako je dnešný katolícky kultúrny dom.
1: Okrem terciárov, Veritas využívali na stretnutia rôzneho rázu aj mnohé iné kultúrne spolky, ako Slovenský katolícky kruh, Slovenské esperantské združenie, miestny odbor Matice Slovenskej v Košiciach, či kresťanská telovýchovná a športová organizácia Jednota Orol, ktorých aktívnym členom bol aj páter Mikuláš.
3: I katolícky môžete hrať divadlo. Môžete vidieť i katolícke filmy. Zasmejete sa, pobavíte sa i vtedy. Keď to nebudú výjavy ničiace v dušiach mládeže, cit pre krásu, pre poctivosť.
1: Mnoho hier vo Veritase režíroval aj známy košický pápežský prelát Anton Harčar, ktorý bol priateľom Mikuláša Lexmana. Aj páter Mikuláš vo Veritase organizoval ochotnícku činnosť a režíroval mnohé amatérske divadelné predstavenia. Už v 20. a 30. rokoch Mikuláš používal auto a v meste bol údajne aj prvým kňazom s vodičským oprávnením. Bol jednateľom autoklubu pre východné Slovensko. Okrem toho, že propagoval zavedenie automobilizmu do duchovnej správy, v priestoroch košickej charity viedol pre nezamestnaných a nemajetných občanov teoretický i praktický šoférsky kurz, využívajúc najskôr požičané a neskôr kláštorné auto. Tento kurz sa konal v mestskej časti Baraky, kde žili ľudia v ťažkých sociálnych podmienkach a chudobe. Vďaka získaniu vodičského preukazu získali nemajetní alebo nezamestnaní Košičania lepšie preferencie pre prijatie do zamestnania. Ďalším dobrým nápadom Lexmana bolo postaviť na Dominikánskom námestí modernú krytú tržnicu, zameranú hlavne na predaj mesa.
0: V internáte som patrila medzi najchudobnejšie dievčatá. Študentský život a zábavy boli pre mňa neprístupné. Moja spolužiačka objavila klub Veritas a tak sme sa tam raz vybrali. Privítal nás páter Mikuláš a navrhol nám zapojiť sa do tamojšieho tamburášskeho súboru. Dostali sme mandolíny, za ktoré bolo potrebné zaplatiť. Spolužiačka zaplatila, jej rodičia boli obchodníci. U nás doma však boli pomery ťažké a tak som s mandolínou prišla späť. Páter Mikuláš sa na mňa láskavo pozrel, chytil ma za plece a spýtal sa.
3: Máte doma údenú slaninu? Kúsok mi prines a mandolina je tvoja.
0: Stala som sa teda členkou súboru, v ktorom som prežila veľa vzácnych chvíľ.
1: Spomínalo dievča v liste v archíve Dominikánov, ktoré sa samo neskôr stalo rehoľnou sestrou.
3: Aby kláštor neprišiel do sporu s úradmi vzhľadom na veľkú bytovú krízu, prijali sme do voľných miestností kláštora na ubytovanie 6 študentov a 5 úradníkov.
1: Spomínal pri výsluchu krajského veliteľstva Eštébe v Košiciach Mikuláš Lexman, ktorý aj takýmto dielom pomohol obyvateľom mesta.
2: Snáď ako najneobyčajnejší rehoľník sa predviedol svojim nezvyčajným hobby letectvom. Aeroklub Masarykovej leteckej ligy v novembri 1935 usporiadal pilotný kurz, do ktorého sa prihlásil páter Mikuláš. Do obeda 28. novembra 1935 zložil Lexman na civilnom letisku pilotné skúšky. Osoba priora Lexmana dodala skúške naozaj výnimočný ráz, lebo je to prvý raz, čo sa mních u nás priberá k letectvu aktívne. Ostatne je to zriedkavý jav aj v celej Európe.
1: Denník Slovenský východ o tejto udalosti priniesol reportáž spolu s interviu s pátrom Mikulášom, v ktorom opísal aj svoje pocity.
3: Strach? To nemám. Je to celkom zbytočné. Veď strach ešte nikomu nepomohol.
1: Pátra Mikuláša sa raz opýtali, čo hovoria jeho veriaci na to, že je pilot. Mikuláš odpovedal.
3: Povedal som veriacim, že ak lietam, tak som bližšie k Bohu.
1: V roku 1936 skončil pátrovi Mikulášovi úrad priora. Bol preložený do mesta Znojmu na Morave. V čase mimo Košíc sa Lexman venoval štúdiu učiteľstva pre stredné školy na Masarykovej univerzite v Brne a potom pokračoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Mikuláš sa stal členom spolku slovenských katolíckych akademikov v Prahe Považan, ktorý sa snažil, aby Slováci v Prahe nezabudli na svoj slovenský pôvod a postaral sa aj o to, že od roku 1938 mali Slováci bohoslúžby v Prahe aj v slovenskom jazyku. V Prahe sa stal tiež poradcom Centra katolíckej kinematografie. Z Čiech musel odísť na jar 1939.

0: V dobe okupácie Sudet Nemeckom hrozilo mi zo strany gestapa zatknutie pre moje vlastenecké kázne. Preto som sa vo februári 1939 krátkou cestou dostal do Maďarska. Tam som sa utiahol do kláštora v Šoproni bez toho, že by som bol navonok verejne činný z obavy pred Nemcami.
1: Priznal sám Mikuláš Lexman. V Šoproni sa uplatnil ako knihovník konventu a archivár. Viedol tu spolok Bratstvo najsvetejšieho mena Ježiš Krédo, Ružencové bratstvo a tiež Bratstvo Militio Angelica. Onedlho ho preložili do Vašváru, odkiaľ musel vzhľadom na približujúci sa front odísť koncom októbra 1944 do Košíc.
2: Do Nilášmi terorizovaných Košíc sa dominikán Mikuláš Lexman vrátil v novembri 1944 po 8 rokoch. Najmä zo spomienok zachráneného kanonika Antona Harčára, publikovaných v jeho pamätiach Žil som v Košiciach, sa dozvedáme, že Mikuláš prišiel navrhnúť a vytvoriť v krypte pod dominikánskym kostolom na nebovzatia Panny Márie úkryt pre prenasledovaných občanov Košic.
3: Teraz prišiel s návrhom vytvoriť v priestoroch krypty pod kostolom úkryt pre ohrozených. Vchod do krypty bol za javiskom Veritasu, kde boli aj sociálne zariadenia. Najprv zaviedol elektrický prúd na osvetlenie krypty. Potom sme spolu z uzavretého priestoru poprenášali ľudské kosti do susedného priestoru a miesto sme vyčistili. Krypta mala aj malý vetrací otvor, ústiaci na ulicu v blízkosti ozdobného stĺpu Najsvetejšej Trojice. Koncom decembra, keď nilašský teror priberal na intenzite, do krypty sa nasťahovalo vyše 20 ľudí. Ešte žijúci obyvateľ krypty František Zámborský sa vedel rozpamätať na týchto spoluobyvateľov. Doktor Kajfer, profesor Jozef Výrostko, Vojtech Kiš a jeho syn Sebastián boli to Židia. Inžinier Edmund Seneš a jeho syn Ján, Oliver Rác, Hercog, Gejza Jaško mladší, organizovaný komunista. Dva dní pred oslobodením, keď nilašská zbesilosť vrcholila, prišli k stálym obyvateľom krypty ešte ďalší.
1: Mená všetkých zachránených nie sú známe, nakoľko sa snažili o to, aby o sebe vedeli čo najmenej, a tak sa nemohli navzájom zradiť v prípade ohrozenia alebo vypočúvania. Pátrovi Mikulášovi pri ukrývaní údajne pomáhal aj ďalší dominikán Máťaš, civilným menom Jene Feher. Holocaust Memorial Centrum zapísalo v roku 2013 pátra Mikuláša Lexmana ako záchrancu židovského obyvateľstva v Košiciach.
2: V roku 2022 dostal ocenenie Spravodlivý medzi národmi Oliver Rác, ktorý sa v krypte tiež skrýval. Spolu s redaktorom Jozefom Palaščákom do podzemnej krypty vliezol syn oceneného Oliver Rác mladší.
4: Nebol som ešte v živote tam. Otec mi rozprával o tom. Ale keď som to videl, tak ja si naozaj neviem predstaviť, jak to mohli tam prežiť 2 alebo aj 3 týždňa do 19. januára. Minimálne 12 ľudia, lebo 12 mien máme. Ale sa hovorilo, že tie posledné dni, tak už potom asi tam už len spali postojačky, že tam bolo až 20 ľudí. Ťažko si to predstaviť, ale to boli také časy, ktoré my si nevieme predstaviť, naša generácia.
5: Čo ste vnímali, cítili, čo vám napadalo, keď ste tam teraz boli?
4: No, myslel som na tie hrozné časy, predovšetkým na to, že môj otec zachránil, tiež nevieme presne koľko ľudí, iným spôsobom, falošnými papiermi od vojska. No ale pod jeho nohami už potom bola horúca pôda, lebo to nebolo veľké mesto, že niekto tu vyrába falošné dokumenty. Takže ušiel z armády. Niekde bol blízko Košíc, ale vrátil sa do Košíc. Niekedy asi to mohlo byť v strede decembra. No a vtedy dostal tú možnosť aj on, ako sa nasťahuje do tej krypty. Moja teta Marta už tu mala manžela aj syna.
5: Ona bola tá spojka, cez ktorú sa tu dostal aj otec.
4: Pravdepodobne ona, ale aj moja babička dobre poznala pátera Lexmana. Mám jeden list, čo on písal zo Šopronu o babičke.
5: To je babička z otcovej alebo z maminej strany?
4: Z otcovej strany. Babička z maminej strany ju odviekli z košického getta, lebo váhala uísť, no a už potom bolo neskoro. Takže ona končila svoj život v plynovej komore.
5: Zaujímalo by ma, či otec niečo hovoril o pátrovi Lexmanovi.
4: my ako deti, to znamená ja a moja sestra, sme sa dozvedeli o týchto veciach, keď ja už som bol v puberte. Lebo mamka sa vrátila z ilegality, ale celú jej rodinu vyvraždili. To znamená, my sme do 60 rokov, to znamená dobrých 15 rokov po vojne, sme nevedeli nič, že čo je holokaust, že čo je žid a niečo také. To asi bola taká trauma, predovšetkým pre moju mamku, ktorá stratila tam rodinu, že sa o tom nehovorilo. Keď sa začalo o tom hovoriť, to bolo obdobie, keď otec už začal písať svoje romány. Predtým vydal detské knižky, aj básne vydal už. Prekladal Krvavé sonaty od Hviezdoslava. Ale vtedy napísal tú známu knihu o holokauste a vtedy sa nám to otvorilo. Takže aj vtedy sme sa, až vtedy sme sa dozvedeli o týchto veciach. A to nebolo zriedkavé v týchto rodinách. Ja som stretol pani Albrightovú, bývalú ministerku USA, a ona v rozhovore hovorila, však ja som nevedela do veku 16 rokov, že my sme Židia. To bola taká trauma. Bolo aj opak, že niektorí nevedeli sa z toho dostať. Tak asi naša rodina sa z toho dostala tak, že najprv sa o tom nehovorilo a keď to bolo spracované vnútorne, tak otec to prepísal do svojich knih.
1: Páter Mikuláš bol zakladateľom a redaktorom katolíckeho časopisu Svätý Ruženec. Prvé číslo časopisu Svätý Ruženec vyšlo v marci roku 1946 v ťažkých povojnových časoch. V roku 1948 bol časopis pre vtedajšie spoločensko-politické pomery zrušený. V marci 1996 bol dominikánmi obnovený a vychádza pravidelne až dodnes.
2: Postupné obmedzovanie cirkvi komunistami po februári 1948 sa prejavilo aj v živote pátra Mikuláša Lexmana, ktorý bol aj v tomto období veľmi aktívny a netajil sa svojim názorom na štátnu moc. Ako zodpovedný redaktor mesačníka Svätý Ruženec nechal v máji 1947 uverejniť článok Nové zatýkanie kňazov v Chorvátsku.
0: V posledných týždňoch začali v Chorvátsku hromadne zatýkať kňazov. Mnohé fary, medzi nimi aj veľké, zostali bez kňazov. Zatkli mnohých aj takých kňazov, ktorí nemajú zaťaženú politickú minulosť, ba naopak. Ich postoj za vojny opätovne schválili aj komunisti.
2: Povereníctvo vnútra v Bratislave v decembri 1948 prikázalo prešetriť tento prípad osočovania spriateľeného štátu. Mikuláš bol dňa 10. decembra 1948 vypočúvaný na košickej ŠTB.
1: Mikuláš Lexman bol členom ilegálnej organizácie laického apoštolátu Rodina, ktorú založil jezuita Tomislav Poglajen s krycím menom Kolakovič. Rodina združovala kňazov, rehoľníkov aj laické osobnosti, ktoré nasledovali Kolakovičove idei odsudzujúce taliansky fašizmus, nemecký nacizmus a sovietský komunizmus. Páter Mikuláš v rámci tejto skupiny používal krycie meno Bonifác. Do sporu so štátnou bezpečnosťou sa Mikuláš dostal viackrát.
2: Katolícky biskupy vydali 15. júna 1949 pastierský list Hlas biskupov a ordinárov v hodine veľkej skúšky, ktorý zamietal katolícku akciu a narúšanie náboženskej slobody. List mal byť 19. júna prečítaný vo všetkých kostoloch. Štátna moc sa tomu všemožne snažila zabrániť. Pastierský list sa čítal už počas omše o 6. hodine, ktorú slúžil páter Mikuláš Lexman. Aj toho znovu priviedlo na košickú vypočúvaciu stanicu ŠTB.

0: Štátny úrad pre veci cirkevné, SUC, bol poverený ústredným výborom KSČ vypracovaním politického plánu akcie K, kláštory, ktorej cieľom bola likvidácia mužských reholí v Československu. Akciu predstavoval prepad kláštorov, odvoz rehoľníkov do kárneho a centralizačných kláštorov, zhabanie vybavenia, zabratie budov a inštalovanie správy SUC a Slovenského úradu pre veci cirkevné. Barbarská noc začala o polnoci z 13. na 14. apríla 1950. Komandá sa dobíjali do spiacich kláštorov po celom Slovensku. Rozbíjali okná, vylamovali dvere či preliezali múry a ploty. Rehoľníkom zväčša dali len pár minút na zbalenie základných vecí. Teror akcie postihol aj kláštor bratov kazateľov v Košiciach.
1: Pátra Mikuláša internovali v kapucínskom kláštore v Pezinku, v kárnom kláštore s tvrdšou disciplínou pre nepolepšiteľných rehoľníkov, ktorých bolo treba špeciálne izolovať. Koncom apríla 1950 sa kláštor presťahoval z Pezinka do františkánskeho kláštora v Báči a v septembri do Podolinca. Na tomto mieste vďaka svojmu vodickému preukazu dostal Lexman priepustku, aby zaobstaral kurivo. Tento čas využil aj na stretnutie s rodinou. U sestier Dominikánok v kostolnej pri Trenčíne mu požičali habit sestry Antónie, ktorá bola rovnako ako on silnejšej postavy.
2: Neviem, či to nie je také naivné vnímanie dejín, ale nevidíte niečo ako vyššiu spravodlivosť v tom, že otec pomáhal, tak aj otcovi pomohli?
3: Ja to považujem za niečo. Sedíme tu v kostole Dominikánok, čo Pán Boh občas predsa len tak konkrétne zakročí. Lebo určite nerobí na miesto nás naše rozhodnutia. Ale občas vidíme priamo jeho ruku. A tá ruka bola jednak to, čo môjmu otcovi, ale on tedy nebol veľmi pobožný ako v mladom veku, ale zachraňoval ľudí, Lexman zachraňoval ľudí. Tak to len tak pragmaticky nejde. Na to treba nejakú vyššiu moc, aby to človek v srdci pocítil a aj vedel urobiť. Aj bol na takom mieste, aby to bolo možné, lebo Lexman bol nesmierne nadaný aj technicky. On tam montoval elektrinu a vodu. Rozmýšľam o tom, že prečo Lexmanovi nebolo možné pomôcť. Stále na to myslím, že prečo sa nenašiel nikto, ale to netýka sa Lexmana, to sa týka veľkého počtu ľudí, ktorí potom boli prenasledovaní za komunizmus.

0: Príprava zlikvidovania kláštora v Podolínci začala v septembri 1951. Kádrovacia komisia vybrala skupinu najreakčnejších kňazov, ktorých bolo treba presunúť do centralizačného kláštora v Čechách. Vyhotovili sa zoznamy osôb určených na presun do internačných a centralizačných kláštorov. Do centralizačného kláštora v Králikách s prísnejším režimom bol vybraný len jeden dominikán zo Slovenska, a to Mikuláš Jozef Lexman. Presunutý bol koncom novembra 1951.
1: Dozorcovia s ním zaobchádzali veľmi surovo. V úpeku ho posielali pásť dobytok, hoci páter upozornil na svoj zlý zdravotný stav, ale bez výsledku. Z pasienku sa vrátil úplne vyčerpaný, na ďalší deň ani nemohol celebrovať omšu, a preto ju slúžil iný kňaz.
2: Mikuláš si uvedomoval, že zomiera, no bol ešte pri vedomí. Sedel s ovisnutou hlavou. Keď mu ju kto si chcel podoprieť, on mu odvetil.
3: Nechaj. Patrí sa, aby pánov služobník pred neho predstúpil so sklonenou hlavou.
2: Postupne mu trpli končatiny. Cítil, ako mu jedna ruka odumiera. Povedal.
3: Odumiera ako prvá. Ona asi viac zrešila.
1: Zomrel 17. júla 1952 vo veku nedožitých 53 rokov. V matrike zosnulých vo farnosti Bobot sa ako príčina jeho smrti uvádza arterioskleróza. Pravdepodobne tá viedla k náhlej cievnej príhode. Želaním Mikuláša bolo, aby ho pochovali v jeho rodnej obci Bobot, kde sa jeho pohreb konal 21. júla 1952. Jeho hrob je dnes medzi rodičmi.
0: Meno pátra Mikuláša Jozefa Lexmana OP je uvedené v medzinárodnom zozname dominikánskych mučeníkov 20. storočia. Provinčná rada slovenskej provincie Rehole Dominikánov sa jednomyseľne rozhodla, že bude vystupovať ako aktor procesu beatifikácie Mikuláša Jozefa Lexmana OP, mučeníka komunistickej perzekúcie.
4: Rozmýšľam nad takým nejakým vnútorným založením tých jednotlivých totalít, ktoré sme tu mali, pretože pátrovi Mikulášovi sa darilo nejako existovať v tej hnedej. Jeho neprenasledovali, jeho neodviedli a dokázal vytvoriť v tomto priestore krytie na to, aby pomohol aj niekomu inému. Ale založenie ďalšej červenej totality bolo také, že pre ľudí ako on tam nebolo nejakým spôsobom miesto. V prípade vášho otca je to akoby naopak, že založenie tej hnedej totality bolo také, že ľudia ako on by v nej neprežili, ale zasa dokázal nejakým spôsobom existovať v tej červenej, hoci sa s ňou vnútorne stotožnil. To potom vyzerá, že ak totalita nie je absolútna, ale pre niektorých je osudová, je tragická. A potom niektorí ľudia hovoria, veď nebolo tak zle. Ale oni hovoria, mne nebolo tak zle. A nevedia sa akoby vcítiť do tých, ktorým bolo absolútne zle.
5: Mám na to veľmi jednoznačnú odpoveď. Bol som mladý, ale už som pracoval v Budapešti ako PhD, ale ako mladý výskumník. A máme tam vzdelanú rodinu, mali sme vzdelanú rodinu, ktorí tiež prežili holokaust, lekári. A raz sme debatili o režime Hortyho. A ja som povedal, že predsa Horty nebol až taký fašista, jak Hitler. A na to mi ten pán doktor príbuzne odpovedal. Slečna je mierne tehotná. Totalita je totalita. Tie detaily, že či sa vtedy vraždí, alebo sa len posiela do väzenia, alebo niečo iné, to sú detaily. Každá totalita je presne to isté.

0: Jedna totalita ťa nezabije.
1: Počúvali ste fíčer Moniky Tresovej o živote Mikuláša Jozefa Lexmana. Redakčne pripravil Jozef Palaščák, v réžii Michala Slovenského. Účinkovali Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Janka Štafurová a Kristýna Medvecká-Heretiková. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2022.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii sa budem snažiť predstaviť jazzové sexteto ako kompaktnú alebo aj ideálnu a typickú zostavu moderného jazzu, ktorá spája komornú citlivosť s bohatým zvukom väčšieho ansamblu. Ukážeme si možnosti v aranžovaní, improvizácii, budeme počuť rôzne autorské, ale i dobové prístupy k tejto zostave jazzového sexteta. Budeme počúvať svetové i domáce projekty a takisto staršie i súčasnejšie. Na začiatok relácie by som pustil skladbu Lazy Bird z albumu Blue Train od Johna Coltrana a jeho legendárneho sexteta. Zloženie John Coltrane, Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers a Philly Joe Jones. Hneď po Johnovi Coltraneovi si vypočujeme taktiež saxofonistu Phila Woodsa so zostavou Gene Quill Sextet a tí nám zahrajú Sax Fifth Avenue.

Dohrali nám prvé dve ukážky, počúvali sme John Coltrane Sextet a Gene Quill Sextet, kde hrá aj saxofonista Phil Woods, ktorý okrem toho, že skvelým americkým hráčom, pôsobil aj v Európe. Saxofonistom bol aj Curtis Amy a vypočujeme si jeho sextet a skladbu Boblin a z trošku modernejšieho súdka Herbie Hancock Sextet Speak Like a Child.

Sextet Herbieho Hancocka tvorí ako vždy veľmi silné mená. Herbie Hancock, Ron Carter, Mickey Rocker, Jerry Dodgson, Ted Jones a Peter Phillips na basovom trombóne. Dnes počúvame zostavu jazzového sexteta. Jazzové sexteto nie je presne predpísanou zostavou, ako ste mohli počuť. Tie zostavy sa menia a sexteto vyjadruje 6 hudobníkov na pódiu, čo je poväčšinou rytmika, ktorú tvorí kontrabas alebo basgitara, bicie, klavír alebo gitara a zväčša 3 dýchové nástroje. Tie kombinácie môžu byť rôzne, môže byť taktiež klavír, gitara a 2 dýchové nástroje. V prípade Johna Coltrana to bolo typické sexteto, kde bola trúbka, trombón, tenorový saxofón, klavír, kontrabas a bicie. My teraz prejdeme zo Spojených štátov spoza mláky sem do Európy a vypočujeme si 2 lokálne nahrávky, ale so svetovým presahom. Kalman Olach Sextet nám zahrajú skladbu Milesa Davisa 7 Steps to Heaven a Peter Carderly, americký saxofonista, ktorý dlho žil a pôsobil v Bratislave na Slovensku, nám zahrá Darn That Dream. Počúvame 2 jazzové sexteta z nášho regiónu.

Dohrali nám Kalman Olach Sextet a Peter Cardarelli Sextet a keďže už sme v našom regióne, tak tu aj ostaneme a vypočujeme si dvoch Oscarov. Oscar Róža Sextet nám zahrá Bytie v snení. S Oscarom Rožom spolupracovali hudobníci ako Miki Škuta na klavíri, Marcel Buntaj na bicích nástrojoch, Radovan Tariška na saxofóne, Andrej Šeban na gitare. Vypočujeme si aj sexteto Oskara Trlka a jeho kompozíciu Ťuky, ťuky, ťuk, ktorá je zároveň najnovšou nahrávkou, ktorú dnes budeme počuť. A súčasťou sexteta bude aj spevačka Simona Hulejová, ktorá bude viac menej v instrumentálnej roli a takisto Oskar Trlk bude striedať trúbku so svojím hlasom.

Milé poslucháctvo, ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Rozlúčime sa výnimočnou živou nahrávkou z Gypsy Jazz Festivalu z roku 2011, kde nám bude hrať zostava Milo Suchomel a Benny Golson Sextet. Benny Golson patrí medzi štýlotvorných hudobníkov, ktorí sa zapísali do histórie hardbopu a moderného jazzu. Dožil sa veľmi vysokého veku a stihol koncertovať po celom svete a dôkazom toho je aj spoločný projekt so saxofonistom, aranžerom, skladateľom Milom Suchomelom. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
0: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
2: Ale aj tvorivé dielne,
0: výstavy
2: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Miešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
4: Tri známe osobnosti, tri romány a jeden prekladateľ. Reči o francúzskej spisovateľke Claude Pujol-Drenot a jej knihách, ktoré vyšli v slovenskom preklade. Básnik, prekladateľ a vydavateľ Jan Gavura sa v košickom Artfore rozprával s Igorom Navrátilom, dvorným prekladateľom spomínanej autorky. V nasledujúcom rozhovore sa pristavia pri každom z jej troch románov, ktoré vyšli v slovenčine, najpodrobnejšie však pri knihe V tieni svetla, ktorá bola publikovaná minulý rok vo vydavateľstve Face. Príbeh lásky a smrti svätého Augustína, ktorý zmenil svet, a ženy, ktorá stála v jeho tieni. Z košického rozhlasového štúdia vás zdravia majster zvuku Michal Baláš a redaktor Gabriel Kuľbak.
3: Rádio Devín, Ars Litera.
5: Dnes meno, ktoré budeme častejšie skloňovať, je francúzska prozaička Claude Pujol-Drenot. Okrem nej mi kompars budú robiť dvaja hostia. Ten, ktorý prišiel z väčšej diaľky, je prekladateľ, dá sa povedať, že na Slovensku dvorný prekladateľ Claude Pujol-Drenot, Igor Navrátil. Igor, vítaj. A aby sme my dvaja, ktorí sa budeme venovať rozhovoru o tejto knihe a o tejto autorke, urobili zadosť tejto lirickej až takmer básnickej knihe, tak sme si povolali na slovo vzatého odborníka, ktorý nám prečíta túto prózu skoro ako verše, Miro Kolbašský. Moja prvá otázka je veľmi lokalpatriotská, pretože Igor býva na opačnom konci Slovenska, ale východné Slovensko má prejazdené aj, dá sa povedať, preskúmané nesmierne intenzívne. Dokonca by sme mohli povedať, že jemu ako západňarovi vďačia v Bardejove, že sa pred 25 rokmi toto mesto dostalo do zápisu UNESCO. To už tak trošku prezrádza, že Igor Navrátil nie je len skúsený prekladateľ. Ak by som položil otázku, čo myslíte, koľko kníh preložil, tak mám dojem, že by ste neodhadli celkom presné číslo. Priznám sa, že ani ja som na prvý pokus netrafil, ale Igor ma poučil, je to 55 diel. Toto číslo je aj možno o to väčšie, že Igor ako jeden z mála profesionálnych prekladateľov prekladá hneď z dvoch svetových jazykov, a teda francúzštiny, ale okrem toho aj angličtiny. Takže to sú dva jazyky, v ktorých prekladá, a okrem prekladateľskej činnosti má aj niekoľko, dá sa povedať, ďalších takých zamestnaní, v ktorých sme ho mohli vidieť, či už to bolo, povedzme, práca v redakcii Revue svetovej literatúry vo veľmi takom dôležitom čase, keď sa tento časopis etabloval v nových podmienkach v 90. rokoch, ale, ako už bolo spomenuté, aj v diplomatických službách. Platí to, dá sa povedať, takmer bez rozdielu, že všetci tí, ktorí dokonale ovládali alebo výborne ovládali niektoré jazyky, boli skôr či neskôr v kontakte aj niektorou z týchto diplomatických služieb. A ak by som to mal spresniť, tak to vlastne bola pozícia tajomníka veľvyslanca a teda tá hlavná agenda vtedy predstavovala prácu pre UNESCO. Dobre hovorím?
6: Dobre hovoríš, tak hej, bola aj diplomacia 4 roky, len by som to doplnil, že ja som mal to šťastie, že som tam bol v časoch, povedzme, priateľných teda. A v Paríži som bol, a to by som len teda doplnil, že ako prvý tajomník, ako si správne uviedol, na veľvyslanectve slovenskom to od roku 1997 do 2001, ale zároveň som bol zástupca veľvyslanca pre UNESCO a preto, ako spomenul Janko, som sa zamotal aj do kandidatúry Bardejova na zápis do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Takže bol som pri tom pred 25 rokmi. Takže toľko k tej diplomácii. ale pokiaľ ide o vydavateľstvo, tak v prvom rade sa chcem poďakovať pánovi docentovi Gavurovi, pretože bol ochotný dať sa na túto prácu so mnou alebo do tejto práce. A ako tu vidíte, aj pred vami sú dva romány od tej istej autorky, ktoré obidva vyšli vo vydavateľstve, ktoré vedie Janko Gavura.
5: Tak do tretice by tu bola ešte jedna kniha, ktorá vyšla v Artfore, Pytliakové ženy, ale bolo to už dávnejšie. To znamená, že kniha je už v podstate v štandardných obchodoch nedostupná. Vzácnosťou je nájsť ju aj na antikvariate alebo antikvariatoch na internete.
6: To už je možno 15 rokov, odkedy vyšla, takže celkom logicky je viac menej vypredaná. Na druhej strane tieto sú trošku novšieho dáta, najmä tá, o ktorej budeme dnes hovoriť. No, ale tie Pytliakové ženy naštartovali môj vzťah s autorkou, ktorá bohužiaľ už nie je medzi nami, čo ma teda veľmi mrzí. A aj z toho hľadiska, že plánovala sa aj návšteva Slovenska, teda nielen Bratislavy, ale aj východného Slovenska. No, ale zomrela v požehnanom veku, takže zanechala za sebou, myslím si, že veľmi hodnotné dielo a už posúdite sami.
5: Táto úvodná časť bola hlavne o tom, aby sme predstavili Igora Navrátila, a pretože prekladatelia často bývajú neviditeľní pri knihách. A v poslednom čase aspoň dobrý zvyk sa rozmohol, že mená prekladateľov sa dajú na obálku, ale to je tiež záležitosť možno posledných 5-10 rokov.
6: Ďakujem veľmi pekne.
5: Mňa to naučili a samozrejme tiež ako polovičný prekladateľ mi napadlo, že to nie je vôbec zlý nápad. Takže teraz posunieme našu pozornosť na francúzsku prozaičku, držiteľku Goncourtovej ceny, ak som to dobre vyslovil, autorku krátkých próz, ale predovšetkým životopisných románov, pretože všetky tri romány, ktoré boli preložené do slovenčiny, vychádzajú práve z tohto životného literárneho priestoru a sú, dá sa povedať, v nejakej forme potom beletrizované alebo doplnené o niektoré fiktívne zložky. Ale to jadro je o reálnych historických osobnostiach. O chvíľku si teda vypočujeme ukážku z knihy V tieni svetla, ktorá je o živote, láske a smrti svätého Augustína. V prvej ukážke by to mala byť scéna, v ktorej sa preukáže, že svätý Augustín, predtým než sa stal svätým, bol vlastne človekom veľmi podobný všetkým ostatným ľuďom toho neskorého stredoveku. To znamená, že páčili sa mu aj ženy, konkrétne teda jedna, s ktorou splodili aj potomka a istý čas žili spolu. Až po istom čase sa ukáže, že to volanie po duchovnej rovine prevýši túto ľudskú stránku a naša protagonistka svojho Augustína stráca a získava zase cirkev svojho najväčšieho svetca staroveku. Ja teraz poprosím o ukážku.

0: Lahodný začiatok tej jesene v Tagaste. Obývačka s lesklou, tmavo-červenou dlažbou. Monika nútila slúžku, aby ju každý deň umývala. Zadný vchod vedie do záhrady. Slnko vklzne dnu až po nahrubo utkaný pokrovec s geometrickými ornamentmi. Kúpila som ho od Numíčanov, oznámila mi. Ich ženy sú výborné tkáčky. Cez trhové dni schádzajú z hôr do mesta. Ja som po svojich starých rodičoch z matkinej strany numického pôvodu. A odtiaľ pochádza aj moje krstné meno. Tie tkáčky to vedia. Dobre s nimi vychádzam. Darí sa mi s nimi dojednávať cenu. Na tom koberci je Adeodatus blažene zaborený do sučky a poťahuje ju za srsť. Tigris nenamieta a nie je o nič menej blažená. Ona a môj syn sa majú vrúcne radi. Spočiatku som sa bála nechať ich spolu samých. Augustín s Monikou ma upokojili. Lepšia strážkyňa ako toto zviera sa na môj dušu nenájde. Oceňujem ten pokoj. To vlažné svetlo dopadajúce na záhradu a obaľujúce šaláty a margaréty. Tu pestujeme popri sebe kvety aj zeleninu. Krásu aj užitočnosť. Vaše tekvice sú však rovnako krásne, poviem. Nasytím sa už len tým, že sa dívam na tie bucľaté tvary. Nedodala som prirodzene, že som sa podľa dobrých manichejských zásad pokúšala pohlcovať a destilovať ich vyžarujúce svetlo. Tá záľaha tekvíc presýtených slnkom, zlatistých, svetlozelených, síto oranžových, bola pastvou pre moje oči a pre moje chuťové poháriky. Monika ich používa výlučne na prípravu polievky. Ukážem jej, ako ich treba dobre rozgnievené premiešať s mliekom, s vajcami, s trochou škorice a rasce a šup do chlebovej pece. Nie je príliš rozpálenej. Však je potom chutná. Monika je taká láskavá. Alebo prefíkaná. Žena to pristúpi. Pri prehliadke kuchyne a zeleninového záhona ona aj Navigius, jej starší syn, sú naň veľmi pyšní. Ozbrojený mier? Nie. Obidve želáme Augustínovi veľa šťastia, to je samozrejme, aby si mohol v pokoji pripraviť prednášky. Začnú sa v polovici októbra, len čo sa skončí vinobranie. Navigius dohliada na úrodu. Tá sa ukazuje ako sľubná. Tento rok sme nemali jarné mrazy. Hory sú totiž veľmi blízko a tak je tu vždy riziko. Tieto hory ma príliš nestiesňujú. A trochu som sa aj upokojila. Bála som sa, aby sa pri večeri nevynorila chúlostivá otázka našej príslušnosti k manichejizmu. Augustín sa rozhodol radšej to svojej katolíckej matke neoznámiť. Je jasné, že nemôžeme žiť podľa toho istého režimu ako v Kartágu. Cnie sa mi za pleskáčmi na fenikli, za malými chobotnicami pečenými v pahrebe. Na trhu v Tagaste možno nájsť nejaké ryby, ale mám pochybnosti o ich čerstvosti. Z ovocia, zeleniny, ovčieho mlieka a vajec z rodinného hospodárstva sa mi podarilo pripraviť jedlo, ktoré bolo približne v súlade s našou vierou a zásadami. Večer sme jedli najčastejšie prosovú kašu s miešanými vajíčkami a medom. My dvaja sme nikdy nepili víno. Monika a Navigius si trochu dali. Striedma, šetrná rodina. Monika starostlivo pláta obnosené šatstvo. Augustín nedávno začal s prednáškami v malej sále s výhľadom na fórum, ktorej vchod sa zastieral veľkým modrým vyblednutým závesom. Keď cestou do mestských kúpeľov prechádzam okolo, počujem jednotvárne odriekanie piskľavých hlasov. Niektoré z nich už mutujú. A najvážnejšie spomedzi nich znie hlas môjho muža, ktorý sa opakuje a nástojí na skandovanom prednese veršov, na striedaní slabík, dlhých a krátkych. Viem, aký citlivý má sluch na muzikálnosť jazyka. Naozaj má čo robiť. Lebo jeho žiaci používajú vo výslovnosti miestny prízvuk. Ten prízvuk, ktorý som zaregistrovala, keď som prvý raz počula toho mladíka tam v Kartágu na útese. Niektorí členovia jeho rodiny hovoria púnskym jazykom, ktorý odoláva prekážkam už 500 ročí. Augustín mu čiastočne rozumie a trochu lámane ním aj rozpráva. 13. november 373 sa blíži. Budeme naraz oslavovať 19. narodeniny môjho syna a začiatok jeho profesorskej kariéry. Ohlasí mi Monika. Zabezpečím všetko. Vrátane narodeninového jedla. Obávam sa najhoršieho. A oprávnene. Na vigiu zvykrútil králikový krk, na toho Monika dlho a potajomky v pivnici marinovala v silnom červenom víne s voňavými koreninami. Keď víťazoslávne položí jedlo na stôl, Augustínov pohľad sa zachytí na mese, hnedastom ako omáčka. Ešte horšie ako hnedom, černastom. A ten zápach, štipľavý, vtieravý. Mrzí ma to, matka, ale nedokážem zjesť meso také tmavé a zamreté. Ale keď si mal 13 či 14 rokov, išiel si sa za ním zblázniť. No možno, už si nepamätám. Tento druh jedla je u manichejcov zakázaný. Ohromenie? Ticho. Ty teda patríš k tej hanebnej sekte? Áno, ale to nie je sekta, to je... A Elisa takisto, predpokladám. Potvrdím to ľahkým pokývaním hlavou. Na vigiu si nabrie jedlo, začne prežúvať.
1: Veľmi lahodné, matka.
0: Matka sa postaví. Odíďte z môjho domu. Obidvaja. Na vigiu sa pokúsi zasiahnuť, ale ona ho jedným príkrym slovom uzemní. Nie sme dvaja, ale traja. Zašepkám čo najneutrálnejším hlasom. Rozbehnem sa priniesť nášho syna, ponoreného do spánku blažených. Augustín zhromaždí naše veci. Keď ma Monika zazrie na prahu dverí, ako si k sebe pritískam spiaceho Adeodata. Cítim, že by sa rada rozprávala ďalej, diskutovala. Možno trochu zmenila vyjadrovanie. Výjdeme von. Tigris chce ísť za nami. Augustín ju skučiacu odstrčí k domovým dverám. Náš syn sa prudko zobudí a keď si všimne psa, začne vrieskať. Odídeme veľmi rýchlo a nájdeme si útočisko u Romaniana, vždy zoslaného prozreteľnosťou. Dobrodinec z Tagasty nemôže len tak nechať na ulici svojho nového a takého znamenitého gramatika.

0: Možno ste si uvedomili, že niektoré mená sú povedomé, že je tam nejaká Monika, ktorá dostala tiež prímenie alebo predmenie sveta. Ale v tomto prípade zachytáva skôr dramatickú rodinnú situáciu, pretože sa ukáže, že Augustín v tom ešte nesvetom stave je priaznivcom manicheizmu, čiže náboženskej vetvy, ktorá mala, dá sa povedať, nejaké kresťanské základy, ale aj veľké množstvo iných. Okrem toho, ktoré sa tam spomenulo, bolo to vnímanie svetla, prijímanie energie zo svetla, a preto aj názov V tieni svetla je jeden z rozmerov tejto knihy. Dramatická situácia mladého 19-ročného Augustína, ktorý už mal syna v tom čase, a teda ženu, či milenku, či partnerku. A od tohto bodu sa vlastne odvíjajú niektoré ďalšie a ďalšie kroky. To je len taká malá ochutnávka pomerne dramatickej knihy, pretože zachytáva jednak Augustína od, dá sa povedať, toho mladického veku až po jeho smrť. Ale hlavnou postavou, protagonistkou je, ako už to bolo tu naznačené, Elisa. Postava, ktorá sa veľmi anonymne myhne v Augustínových vyznaniach, ale nemala ani meno. A tak ju vlastne dotvorila, domodelovala podľa, dá sa povedať, ako keby nejakých zvyklostí staroveku do nejakej konkrétnejšej podoby práve Claude Peugeot Renault. Claude Peugeot Renault, tu je otázka aj na teba, Igor, má veľmi veľa silných ženských postáv. A aj v tom predchádzajúcom románe Všetko pokojne spí okrem lásky má postavu, ktorá je opäť v tieni známejšieho muža, a konkrétne dánskeho filozofa Sörena Kierkegaarda. Ale opäť je to príbeh dva v jednom, čiže o Sörenovi sa dozvedáme prostredníctvom toho, ako ho vidí a vníma Regina alebo Regina.
1: Bola to Dánka, teda dánske meno, to je, neviem po dánsky, ale počul som to vysloviť ako Regine, a Olsen sa volala teda. No len k tomu som, že ona naozaj, ako si spomenul, autorka sa sústreďuje na ženské postavy, ale v tom zmysle, že ich necháva rozprávať tie príbehy. Takisto ako túto, celý román je vyrozprávaný z pohľadu tej Elisy, ktorá, ako Janko spomenul, ani nemala meno, čiže ona aj meno jej dotvorila, ale najmä jej dotvorila celý život alebo náplň jej života po tom rozchode s Augustínom, čo je jedno pre mňa teda ako prekladateľa, ale ako milovníka literatúry, povedzme. Je to jedno veľké plus autorkino, že dokázala tú postavu ozaj vymodelovať a vytvoriť na základe historických štúdií, na základe poznatkov o živote v tom neskoršom staroveku, ako si spomenul, ako ľudia žili, čím sa zaoberali, lebo vlastne o nej nejaké informácie neexistujú. O Augustínovi, ako vieme, je známe všetko a bolo o ňom napísaných x knih, ale o tejto jeho družke, partnerke sa v podstate nevedelo ani nevie doteraz nič. A ona z nej vytvorila jednu, by som povedal, presvedčivú postavu s tým, ako prežívala odlúčenie alebo rozchod s Augustínom, ktorý ju vlastne nechal a v prvej fáze aj toho syna vzal si ho so sebou teda. No a podobne je to aj v tom druhom románe o Kierkegaardovi, kde zase rozpráva celý príbeh tá Regine Olsen, ktorá bola, ale to už o nej teda máme viac informácií, ktorá bola zasnúbená s Kierkegaardom, ale po asi 9 mesiacoch tento pán zasnuby bez uvedenia dôvodu zrušil a, ako hovorí aj autorka, ju odkopol ako prašivého psa v tom románe. A vlastne aj ten príbeh je vyrozprávaný od chvíle, keď ju Kierkegaard opustil, až vlastne do smrti tej Regine. Celý jej život, ale aj život Kierkegaardov a život jeho príbuzných, jeho rodiny, nad ktorou bola údajne nejaká kliatba, lebo bola tam niekoľko príbuzných, ktorí boli mentálne postihnutí a aj skončili dosť tragicky. No a ešte, aby som spomenul aj tú tretiu knihu, Pytliakove ženy, ktorá teda vyšla ako prvá z tých troch. tak tam ide zase o príbeh jednej z najslavnejších poetiek Sylvie Plath a jej manžela Teda Hughesa. Je to príbeh ich manželstva, ktoré malo veľmi tragický koniec. Ona, ako mnohí z vás vedia, veľmi mladá, 32-ročná, spáchala samovraždu, pričom mala dve malé deti. A takisto aj tento ich príbeh je vyrozprávaný skôr z pohľadu tej Sylvie ako Teda Hughesa.
0: Áno, treba povedať, že je to asi taký trošku autorský zámer. Predsa len, ak si zoberieme kontext, v ktorom tieto knihy vychádzajú aj samotné autorky Claude Pujol-Renaud, tak je to práve to osvetlenie alebo vyrovnávanie tej disproporcie a asymetrie, ktorá sa historicky reálne diala, ktorá je vlastne empiricky dokázateľná tým, ako sú zaznamenávané v dejinách mužské a ženské historické postavy. A práve tieto romány ako keby trochu doplňali to chýbajúce biele miesto v tých dejinách práve zdôraznením toho rozprávacieho aspektu prostredníctvom týchto opäť výnimočných žien, ale opäť v tieni kohosi známejšieho, väčšieho, čiže ten názov Tieni svetla sa nám niekoľkonásobne objaví a aj v takej symbolickej rovine, pri ktorej sa zoznámili a pri ktorých, dá sa povedať, niektorým z nich život bude končiť, ale to len tak v náznakoch, aby som neurobil nejaký spoiler. Ja sa teraz opýtam takú klasickú otázku. Francúzska literatúra disponuje veľkým množstvom kvalitných autorov a autoriek. Ako si sa ty s Claude Pujol-Renaud ako autorkou zoznámil?
1: Bola to naozaj jedna veľká náhoda. Zhoda okolností, osudová náhoda. Hoci teda mnohí tvrdia, že náhody neexistujú a že všetko, čo sa deje, je tak, ako to má byť, a ja som v svojej podstate fatalista, takže verím na osudové náhody. Tým nechcem povedať, že skladám zbrania, že nechávam, aby život so mnou robil, čo sa mu zachce. Ale toto bol jeden z tých prípadov, alebo príklad možno, ktorý mi to potvrdil. Ako sa hovorí, že mi bolo súdené sa stretnúť s touto autorkou, a možno mi to aj potvrdíte, keď vám poviem len krátky príbeh. No, začalo sa to všetko v Artfore, v Bratislavskom, kde som jedného dňa pred 15 rokmi, možno je to viac, som navštívil pána riaditeľa Vladimíra Michala a po rozhovore mi spomenul knihu Pytliakové ženy, originál teda tam mal, s tým, že či by som nemal záujem to preložiť. No a ja som vtedy mal jednak nejaký iný preklad rozrobený a okrem toho meno tej autorky mne absolútne nič nehovorilo. Ja som nikdy o nej nepočul predtým a bohužiaľ ona ani vo Francúzsku nie je výnimočne známa, by som povedal. Hoci napísala vyše 10, možno 15 kvalitných diel a dostala teda aj cenu, ako si spomenul, Goncourtovú. Čiže aj to meno ma nepritiahlo, priznám sa úprimne, a navyše teda som mal inú prácu. Tak som sa poďakoval, zdvorilo slušne pánu riaditeľovi, ale hovorím teraz nie, ďakujem pekne, ja nemám ani čas, ani záujem. No a potom prešiel zhruba rok a som sa opäť u neho zastavil a na konci rozhovoru, keď už som bol medzi dverami, ako sa hovorí, tak mi padol zrak na knižnicu, ktorú tam má, a tá kniha tam bola stále na tej polici. A teraz som neveril vlastným očiam a hovorím: a to je tá kniha, čo si mi pred rokom ponúkal? No on, že áno. No a vy ste ju nedali preložiť? No že nie, že ako je tam. No a keďže som vtedy nemal nejakú súrnu prácu a medzi časom som sa aj pozrel na to meno, už mi niečo hovorilo, tak som povedal, ako, tak ja by som si ju možno aj prečítal, keď teda nemáte nikoho, kto by sa aj venoval. Ešte navyše, aby som nezabudol, jeho dcéra, myslím, že je francúzštinárka, a ona ju prečítala medzičasom a bola úplne nadšená. Tak on mi toto dal ako taký bonus, aby som sa venoval tej knihe možno trošku viac. No ja som si ju vzal, prečítal a ma doslova očarila, a to bol príbeh Sylvie Plath a Teda Hughesa. A hneď po prečítaní som sa mu ozval a som povedal, že všetkými desiatimi ju beriem a chcem ju preložiť. No a aby som to ešte doplnil, tú osudovosť v úvodzovkách, postupom času sa medzi nami vytvoril veľmi blízky vzťah priateľský medzi autorkou a mnou. A niekoľkokrát som ju navštívil v Paríži, dokonca ma pozval k sebe na byt na obed, ktorý sama pripravila s fľašou samozrejme kvalitného červeného vína, ktoré nesmelo chýbať. A veľmi ma zasiahlo, ako som na úvod povedal, že už teda nie je medzi nami a pravdepodobne už ďalšiu knihu od nej nepreložím. No, takže takáto náhoda dala vznik už tretiemu prekladu vlastne postupne. No a navyše sa to priateľstvo naozaj také úprimné, nielen literárne priateľstvo medzi nami vytvorilo a o to viac ma mrzí, že sa nepodarilo zorganizovať tú návštevu na Slovensku.
0: Tak jedným z dôvodov, prečo sa to nepodarilo, bola covidová situácia, pretože my sme knihu stihli, dá sa povedať, tesne v predcovidovom období, takže celá tá plejada naplánovaná aj vrátanie autorky na východnom Slovensku musela byť odložená až vlastne do bodu, keď už si nakoniec netrúfla na takúto dlhú cestu. Keby som si ja mal vybrať medzi tými troma knihami, váhal by som, pretože na každej sa mi páči niečo iné. Na tej Kierkegaardovskej knižke sa mi veľmi páči postava Reginy, ktorá je niečím veľmi podmanivá, hlbavá, chápavá, ale zároveň vedela, že sú tam ako keby nejaké veci medzi nebom a zemou. Zase pri knihe Augustínovskej, tá tretia zložka, ktorá tej knihe dáva absolútnu životnosť, je práve vykreslenie toho staroveku, toho sveta, ktorý si my nevieme celkom predstaviť dôsledne. Aj tým, že rešpektovala mentálny stav ľudstva, ktorý v tom čase bol, alebo spôsob obživy, prácu, tú dennodennú, ako sa jednoducho museli o seba postarať, alebo my si nevieme asi celkom predstaviť, ako by sme žili, keď tie veci si nekúpime tak bežne v obchode. A teda aj v tom krátkom doslove ku knižke na záver som si musel tam ešte jednu vetu alebo polvetu dať práve k tomuto vytvoreniu toho plastického sveta. Ja sa chcem teda opýtať, čo ťa naučila táto posledná knižka, alebo každá niečo, a čo konkrétne práve táto V tieni svetla?
1: Tak zaujal ma predovšetkým životný príbeh svätého Augustína, lebo priznám sa, nezaujímal som sa o to. Vedel som o ňom základné údaje, tak ako možno je väčšina ľudí, povedzme, kresťansky orientovaných. A keď som si tú knihu prečítal, tak som zistil, že tam je toho oveľa viac ako jeho život. A že to jadro, alebo tú hlavnú líniu tvorí on aj jeho prerod z normálneho muža prvú polovicu života na úplného svetca, bezvýhradne a tak ďalej. Ale práve to okolo toho všetko, čo je napríklad tá spoločensko-politická situácia, aká vládla vtedy, to, že to bolo aj s tou obživou, alebo že si to nevieme možno predstaviť dnes, to bolo 4. a 5. storočie, čo pre nás je neskutočne vzdialená minulosť a asi nemáme o tom, alebo nevieme veľa informácií. Ďalšia vec, tá teda spoločensko-politická situácia, že všetky tie miesta, ktoré sa tam spomínajú, boli súčasťou Rímskej ríše, ktorá vlastne siahala vtedy až po terajšie Tunisko. A jedna z dvoch podstatných častí románu miestne sa odohráva v Kartágu, ktoré je dnes v Tunisku, pri hlavnom meste Tunis. Zhodou okolností som tam bol, ale bol som tam, keď som ešte vôbec netušil, že budem prekladať román o svätom Augustínovi. A zase na druhej strane, na druhom konci tej oblasti, v ktorej sa odohráva ten román, je to mesto Tagasta, kde sa narodil Augustín. A to je napríklad v terajšom Alžírsku. Ja neviem, možno 500 kilometrov vzdialené od Kartága, ak nie viac. A dokonca dnes to už ani nemá názov Tagasta, ale má to arabský názov, to mesto, ktoré dodnes existuje, ale keďže je to v Alžírsku, má to arabský, ja ten názov si nepamätám, to by som vás sklamal. No a to je jedna vec, čiže zemepisné poznatky som

0: To sa všetko tam prelínalo a miešalo. No a vlastne nakoniec sa blížime až ku zániku Rímskej ríše. Vlastne smrť svätého Augustína bola nieďaleko od zániku Rímskej ríše. A tam potom vlastne prišli barbari, prišli vandali a tí vlastne vyplenili tú Rímsku ríšu. Čiže aj títo tam, hoci bez náboženského vyznania, ale zohrali tam takisto veľmi dôležitú úlohu. Takže je to kniha z viacerých hľadisk veľmi poučná. Nie len čo sa týka svätého Augustína.
1: Ja len doplním, že autorka Užo Reno si vytvorila taký, povedal by som, veľmi dobrý plán, ako zostať v kontakte s postavou Augustína, pretože žije v domácnosti pisára, ktorý do značnej miery prepisuje prednášky, a tak sa vlastne dozvedáme aj o tom, akými dielami práve prechádza Augustín, ktoré pripravuje, nie sú to samozrejme len vyznania, ale aj mnohé ďalšie spisy, väčšie alebo menšie. A vlastne tak sprostredkovanie, ona stále má možnosť vnímať aj teda ten rast.
0: Pardon, on ich vlastne komentuje, ten písar, ano. Tie diela. Popri tom, ako ich prepisuje, tak komentuje a diskutuje o nich s tými ďalšími postavami, ktoré tam vystupujú.
1: A ďalší ako keby taký rozmer, ktorý sa ukáže, je teda, že musí sa Elisa aj niečím živiť a pomaly preberá prácu hrnčiarky. Mám otázku, že či by si na základe návodu, keďže sa tam pomerne dlho venuje tomu, ako sa urobí dobrý džbán na základe ručného alebo teda nožného mechanického systému, či už by si si to vedel predstaviť na základe toho návodu vyskúšať a spraviť?
0: No, dobrá otázka. Priam na telo by som povedal. Nepokladám sa za... U nás sa používa na západnom Slovensku taký výraz, že gramblavého celkom človeka. Aj si myslím, že som pomerne zručný, ale podľa tých opisov, ktoré si možno prečítate v knihe, ako sa Elisa trápila s tým hrčianským kruhom a koľkokrát aj šmarila o zem nejakú misku, ktorá sa jej nepodarila, tak v tomto smere veľký pesimista, že asi by som nebol schopný vylúdiť v úvodzovkách nejaké umelecké dielo, aj keď neumelecké, aspoň nejaký výtvor na praktické použitie v domácnosti.
1: Tak vylúdil si iné umelecké dielo, teda preklad. Ako sa potom prekladá taká technológia, ktorá už v podstate neexistuje?
0: No všetko sa tam prekladalo dosť ťažko, lebo okrem hrnčiarského remesla sa tam spomínajú aj iné a sú tam aj niektoré samozrejme odborné výrazy tých nástrojov a náradí, ktoré sa pri tom používajú. Takže bolo treba skúmať, hľadať a to sú tie veci, ktoré mi stiažili prekladaní. Možno nie preto, samozrejme boli tam pasáže, ako si aj spomínal, poetické a štilisticky náročné, ale bolo tam dosť veľa miest, ktoré si vyžadovali rešerš a časovo náročné. By som povedal, že nie nejako intelektuálne, ale zabrali veľa času tým, že človek ich musel dohľadať a podarí sa nájsť možno jeden, dva výrazy, potom zistí človek, že vlastne to nie je celkom presné. Takže som sa obracal aj nejakých starších členov rodiny, ktorí poznali nejaké výrazy ešte z minulosti. No a takisto dali zabrať aj tie zemepisné názvy, pretože je ich tam pomerne veľa a bolo treba niečo s nimi urobiť, keďže boli prepisované alebo uvádzané v origináli v latinskej podobe. To isté platí aj pre mená, ktoré tam boli, teda najmä krstné mená tých postav. A to sa týka vlastne aj samotného Augustína, pretože autorka dávala všetky mená v latinskej podobe a niektoré sú u nás zaužívané alebo známe také ako Augustín, tak asi by neznelo dobre v slovenčine, keby som tam nechal Augustinus ako hlavnú postavu. Potom napríklad Monika je takisto známa ako teda matka. Píše sa tam z C v origináli, čiže tam je Monika z K v slovenčine, lebo u nás sa bežne používa ako Svätá Monika. A biskup známy, ktorý bol veľmi blízkym, dokonca učiteľom, by sa dalo povedať, Augustinovým sa volal Ambro, a bol Ambrosius. Takže tiež bolo, no neviem, či bolo treba, ale je v slovenčine Ambros, lebo je známy ako Ambros u nás. No a to sú 3-4 mená, ale tie ostatné sú vlastne ponechané v latinskej podobe mužské s US na konci a takisto ženské Viktoria. No,

0: mne bolo proti srsti tam dať slovenský tvar s K a s dlhým O. Čiže to som ponechal ako Victoria je tam. Čiže to sú také možno drobnosti, ale človek sa s tým musí pohrať, aby zas v tom nebol nejaký galimatiaž, pretože hovorím, nakoniec 4 mená sú tam asi v slovenskej podobe, ostatné sú ponechané, lebo nevedel som to ináč vyriešiť a sa mi to zdalo ako priateľnejšie riešenie, ako tam nechať Augustinus, hej, alebo Monica.
1: Z knihy V tieni svetla číta Miroslav Kolbašský.

13. september 401. Výročie nášho zoznámenia na útese. Ty si v Kartágu, nie na oslave tohto výročia. Na generálnom biskupskom koncile. Témou je, vysvetľujú mi Silvanus, boj proti schizme, ktorá už dlho rozkladá africkú cirkev. Tých odpadlíkov nazývajú donatisti, podľa mena kartáginského biskupa z predchádzajúceho storočia. Dovolávajú sa prvotného kresťanstva a tvrdia, že oni sú jedinými ozajstnými kresťanmi. Ba dokonca, tak ako Židia, Bohom vyvolenými. Títo fanatici, prevažne ľudia z vidieka, sú často veľmi násilní. Svojich protivníkov zastrašujú tak, že ich napádajú, spôsobujú im zranenia, kaličia ich, otínajú im ruky, vyrezávajú jazyk, oslepujú ich zmesou octu a vápna. Spáchali už množstvo vrážd. A vyskytli sa aj samovraždy upálením. Začínam neznášať náboženstva, ktoré rozosievajú nenávisť a hrôzu. Zlo sa potuluje po svete, hovorieval si kedysi, keď si mi rozprával o zničení Kartága Rimanmi. Zlo sa šíri. Vkráda sa. Zapúšťa korene. Radšej som ušla pred týmto výkladom o zločinoch spáchaných kresťanmi proti iným kresťanom. Tvoj všemohúci, taký milujúci Boh to teda dopustí. A popoludní som sa vydala na dlhý pochod až k nášmu útesu. Zadýchčaná, s krčom v lýtku som sa zvalila na zem a chrbtom sa oprela o skalu. Nuž áno, starnem. Aká vzdialená je už tá celkom mladá Elisa, ktorá sem zľahka vyliezla za svojím milovaným mužom. Chvíľka upokojenia, plnými dúškami vstrebávam svetlo. Nie tu ani živej duše, len zopár vtáčikov. Tichá obloha, hukot mora. A tie dva prstníky, také pokojné tam hore, na druhej strane zálivu. Toľká krása mi zaplňa dušu. Asi pred 30 rokmi mi tvoje oči hovorili, že moja krása ťa upokojuje, naplňa šťastím. Nie na dlho. Je zvláštne, že si spomeniem na Moniku, ktorá presne tu plakala od zúfalstva v ten večer, keď sme sa všetci traja vydali na plavbu do Talianska. Monika opustená svojím vrele milovaným synom. Že by práve vtedy, keď celú noc v kaplnke blahoslaveného Cypriána plakala a modlila sa, sama sebe sľúbila, že za ním, za tým synom, zasa príde? A že ho privedie k tomu Bohu, v mene ktorého sa vykonáva toľko ohavností. Poludnejší dusný opar sa rozptýlil. Vychutnávam ostrosť obrysov. V tejto chvíli diskutuješ so svojimi kolegami, s biskupmi, ktorí prišli z celej provincie. Predstavujem si ťa, ako rázne obhajuješ to, čo považuješ za pravovernosť. Udelil ti tvoj Boh takú milosť, ktorou ti potvrdil, že máš pravdu? Isté, že horlivo sa púšťaš buď do boja práve s tými násilnými odpadlíkmi, alebo sa ich usiluješ získať na svoju stranu. Lenže akým nevyhnutným, potrebným násilím? Vždy si chcel mať pravdu. S presvedčivou vášnivosťou si priviedol k manichejizmu a potom ku katolicizmu svojich najdrahších priateľov. A rovnako aj Romaniana, svojho protektora. A mnohých svojich žiakov, svojich korešpondentov. A teraz aj mnohých iných, svojimi kázňami, svojimi spismi. Ale nie mňa. Rebelku. Sústredne pozorujem zamierajúci jas, predierajúci sa cez drobné žlté kvety zakliesnené medzi kameňmi. Napájam sa ním. Aj ja by som chcela byť taká pohrovitá. Dýchanie sa mi upokojilo. Mohlo by sa zosúladiť s tvojim spánkom. Počas koľkých nocí som prispôsobovala svoj dých tvojmu. Radšej som ho počúvala, než by som mala zaspať. Aby som mohla naplno precítiť tvoju existenciu a zároveň aj tú svoju.
Blížim sa ku zrázu. Nakloním sa, aby som zazrela morský príboj. Pozor, Elisa. Prázdnota priťahuje. Usmejem sa na teba. Pozri, Augustín, pozri, aké krásne je svetlo, keď sa ho zmocnia vlny a rozptýlia ho po skalách. Predĺžená neprítomnosť svetla ťa skľučovala. Počas nášho milánskeho pobytu som si zavše pomyslela, že tvoja kolísavá nálada, tvoja nespavosť a úzkosť súvisia so sivou oblohou. Trochu áno, určite. To podstatné sa však odohrávalo inde. A unikalo mi. Napokon si našiel úplne iné svetlo.

0: Čítanie na pokračovanie z diela V tieni svetla Claude Pujol-Drenot nájdete v podaní Ingrid Timkovej aj na webe Rádia Devín v rámci archívu Extra.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: V závere diskusie nastala medzi niektorými účastníkmi z obecenstva polemika o Elise, tehotnej partnerke neskôr svätého Augustína, ako aj o jeho obrátení, na ktorú zareagovali prekladateľ Igor Navrátil a vydavateľ Jan Gavura v kontexte diskutovanej knihy Claude Pujol-Drenot V tieni svetla.
2: Môžeme o tom polemizovať, prečo nastal ten prerod u neho, či to bola nejaká vyššia moc božská, ktorá ho osvietila, keby sme išli až tak ďaleko. Ale niečo také sa asi stalo, predpokladám, u neho. Ten prerod nastal a bol najmä veľmi prudký, lebo on zo začiatku študoval a bol z neho rečník, bol z neho gramatik, veľmi uznávaný, mal veľa študentov, ktorí chodili k nemu na prednášky. Čiže tú prvú polovicu života žil normálne v úvodzovkách, hej? A že by bol pravdepodobne dospel do manželstva, človek nikdy nevie, ako by sa to vyvinulo. A to sa tam teda nespomína konkrétne.
3: Ja by som v tejto chvíli trošku pozornosť dal na Moniku, ešte nedám prívlastok sveta, pretože vykreslím to dosť kontroverzne. Mohli by sme povedať, nielen teda ten obraz, ktorý je tu, ale trošku sa tam spomínalo, že rada si dopriala víno a iné pochutiny. Ale ako správna matka chcela pre toho syna to najlepšie. A je tam dokonca ešte taká medzifáza, kde naozaj nebolo isté, že Augustín pôjde až tou kňazskou cestou, ale on vlastne aj do Talianska prichádzal ako hlavne potenciálny politik, učiteľ. A dokonca mu už tam našli aj inú nevestu, dalo by sa povedať. A to bola tá, ktorú už Monika ako keby schváľovala, pretože bola z vyššej spoločnosti a teda mala dojem, že oproti tejto chudobnej Afričanke Elise je to kariérny postup. Ale potom prišiel ešte jeden ďalší zlom, teda nielen ten príklon ku katolicizmu ako viere, ale až k tomu kňazskému. Čiže tá postupnosť je tu vykreslená a nevieme, za čo všetko sa svätá Monika modlila, ale vyzerá, že bola to jeden z tých takých pozadných spiritus movens, ktoré sa ju modlili to, že zrazu z neho sa stal nakoniec nie učiteľ, ale biskup.
2: Asi to vymodlila, ako sa hovorí.
3: Poviem, to je taký laický, kresťanský pohľad na Moniku, jej význam bol práve preto, že vymodlila si nám takého svetca.
2: No, ste mi teda nahrali na smeč, ako sa hovorí, s tými ženami. Lebo ja som chcel k tomu ešte niečo dodať o autorkynom postoji k svojim postavám. V tej prvej knihe, tam je hlavná postava Sylvia Plath a Ted Hughes. A na to som sa aj pýtal autorky totiž konkrétne, pretože mne z toho vyplynulo, z celej tej knihy, že tá Sylvia Plath bola utlačaná, bola podvádzaná, lebo Ted Hughes mal frajerky, preto ona potom dospela až k tej samovražde, hoci ona mala schizofréniu, to tam hralo úlohu u nej. Ale ja som bol presvedčený, že autorka je na strane tej ženy, tej Sylvie, pretože voči nej nemala len nejaké výhrady, by som povedal. Jediná výhrada alebo mínus, za čo ona nemohla, bola tá jej diagnoza, že mala schizofréniu. A preto mala aj také stavy, ktoré ju doviedli až k tomu tragickému koncu. Na druhej strane ten Ted Hughes, ten si robil, čo chcel a ona už nakoniec to nezniesla. A ja som sa pýtal autorky, ako to vlastne je, že mne z toho vyplýva, že vy fandíte, aj preto ste tú knihu napísali, že sa zastáva tej ženy. A ona ma vyviedla z omylu, že vôbec nie, že som to asi zle pochopil, že ona to napísala, ako by som povedal, objektívne, že ako sa veci mali, ale že ona vôbec nedrukuje, alebo nestojí na nás, ale ani toho muža teda. Možno keď si to prečítate, aj vy budete mať pocit z toho, keďže to dospelo až k tomu tragickému koncu, že on ho vlastne zapričinil, teda pre mňa a nielen pre mňa, keď to budete čítať. No ale ona povedala, že vôbec to nemala ani niekde tu vzadu, že by chcela jedného z nich odsudzovať. Jednoducho to napísala tak, ako to bolo a asi to nechala na čitateľovi, aby si vybral.
0: Ars Litteris uzatvárame ukážkou zo zmienenej knihy o Sylvii Plathovej Pytliakové ženy, a to v interpretácii Aleny Ďuránovej.
4: Teda ja sme si kedysi predsavzali, že prebrázdime devonské cesty. Zdalo sa, že rád jazdí autom. Navštívili sme 7 domov, no nedospeli sme k nejakému rozhodnutiu. Na posledných stranách románu, kde som spomínala bytosť uzatvorenú vo vnútri depresie, väzenkyňu toho, čo som nazývala sklenený zvon, som bez najmenšieho zachvenia napísala, že tá bytosť bola prázdna a meravá ako mŕtve dieťatko. Vo mne to dieťatko žilo, malo upokojujúci tep. Hosti na to. Kvôli nemu. Kvôli sebe som odstránila staré hrôzy, starodávny a bahnitý kal. A predsa... Potrebovala som si pripraviť zadné dvierka. Som rozprávala ako Esterina priateľka hospitalizovaná na rovnakom oddelení, ktorá sa tragicky vzdáva a obesí sa. Skončila som so svojou Esther Greenwoodovou, keď sme si našli strechu nad hlavou. Volala sa Kurt Green. Bola rozľahlá a niesla v sebe zelené prísľuby.

Bubnovanie na poplach. Frida práve zaspala, Nikolas sa zobúdza. Je to spravidla jeho čas po večeri. Pretože sa rozhodlo tak, že sa bude volať Nikolas. Pod jej pevne napnutou pokožkou budí dojem zdatného dieťaťa. Všetci traja sú uvelebení v obývačke pri kozube. Ted číta nahlas Konradov román Srdce temnoty a Sylvia vyrába z odstrižkov látky veľký koberec. Táto práca, pri ktorej zošíva pestrofarebné kúsky, ju upokojuje. Vonku to pripomína búrlivé výšiny, poznamená. Tedov prenikavo zvučný hlas chvíľami prekrýva ozvenu nárazov vetra. Vlastne nie. V jeho ušiach, v jeho vnútornom sluchu, je to tlkot jeho srdca. Je nepravidelný. Stanovil si diagnózu, odkedy sem prišli. Náhle sa ozve synkopické búšenie kladiva. Drávec v jeho vnútri sa splaší a on ho nedokáže ovládnuť. Ani keď pleje v záhrade, ani keď píli dosky, ani keď montuje knižnicu, ani keď spí. Prudko sa prebudí na ten útok spojený s bodnutím, pri ktorom sa dusí. Potom ho zaleje pot z pocitu úzkosti. Srdce má uštvané, rozrušené v temnotách hrude. Nechce sa o tom rozprávať s nikým. Ani so Silviou, ani s doktorom Webom. Teď sa domnieva, že ho niečo ohrozuje. Teraz nie je vhodný čas, aby o tom hovoril. Keď sa to dieťa roztvára v temnote brucha, klíčiace básne, lehoty splatnosti faktúr a tento dom, ktorý si vyžaduje toľko námahy. Museli utesniť dvere a okná pomocou vankúšových tesnení, čo bola nezáživná drina. Oddych medzi dvoma poriumi vetra, pradenie ohňa, idylická rodinná scéna. Mladá, oťažená matka s plietaním spája sivozelený cíp starého župana s kúskom kašmíru. Ted má dojem, že vidí vlniaceho sa hada. Náhlas pokračuje v čítaní. Vítané utíšenie srdca. Nikola sa hýbe, chceš skúsiť? Ted odloží knihu a položí ruku na bucľatú vypuklinu. Zajac, čo kope zadnými nohami. Alebo chvost šťuky, čo sa krúti dookola. Silvia sa pri týchto stanoveniach diagnózy usmieva. Znepokojujúci cval sa znova začína. Ted iba s námahou sústredí dých na čítanie Konrada. Nie, nepožiada Silviu, aby pomedzi rebrá počúvala náhle skoky zvieraťa v klietke. Bubnovanie na poplach, prúdke výpady. Silvia ho preruší. Bola by rada, keby si ešte raz prečítal a kriticky zhodnotil jednu z jej najnovších básní Luna a Tis. Je to pravda, že Tis, ktorý vidí zo svojej pracovne a ktorý rastie na blízkom cintoríne. Raz, keď mala výpadok v básnení, práve Ted jej navrhol, aby napísala o tom strome. Pracuje ďalej na svojom upokojujúcom patchworku. Ted formuluje pripomienky a návrhy, pokiaľ ide o rytmus a asonancie. Diskutujú o tom veľmi prísne, neoblomne. Zavšie sa nezhodnú, ale všetko prebieha v priateľskom duchu. Nie, nie, vyhlási Ted. S posledným veršom už nerob nič, je perfektný. Posolstvom Tisu je čerň, čerň a tíž. Silvia váha, preruší prácu na svojom diele. Dnes ráno som upravila prvú verziu ďalšej básne. Rada by som ti ukázala. Máš už pre ňu názov? Posledné slova. Je v mojej pracovni. Pomaly sa zdvihne, je ťažká. Na poschodí letkom pozrie na Fridu. O čom sa asi tak sníva? A vráti sa dolu s listami papiera v ruke. Ted oživil oheň. Číta začiatok básne. Nechcem hociakú debnu, chcem sarkofág. Milovaná žena, brezivá samica žiada, aby bola pochovaná v spoločnosti svojich dôverne blízkych predmetov, svojich medených kastrolov, svojich misiek so šminkami. Aby v sarkofágu pôsobili na jej telo upokojujúco, aby jej tam prijadli, ako stužky ovité okolo nej, spresňuje. Moja múmia, nositeľka života, zašepká Ted. A vystrie ruku, aby pohľadkal ten veľmi živý sarkofág, v ktorom Nikolas opäť zaspal. Upokojený Ted znova prečíta posledné slová. Usiluje sa držať významy na dištanc, zjemňuje kritické poznámky. Silvia súhlasí. Nechám ju, aby sa odkalila a zajtra ju vyleštím. Názov sa ti pozdáva? Áno, áno, posledné slová, skvelé. Dúfam len, že to tak nebude. Silvia sa usmeje,
Znova sa pustí do svojho pečvorkového koberca a usiluje sa nájsť prepojenie medzi kašmírom a rumelkovým kosoštvorcom. Ted pokračuje v čítaní Srdca temnoty. Jeho srdce sa utíšilo. Vonku je noc, vietor. Neskôr sa Silvia prizná, že je unavená. Ako keby Nikolas pribral za niekoľko hodín pol kila a vypumpoval zo mňa životnú substanciu. Smejú sa. Ted prikrie popolom plamene zamierajúce v ohnisku. Všetci traja výjdu na poschodie uložiť sa. Ted sa pri milovaní obáva o dieťa. O vlastné srdce. Zakúsili už aj slávnostnejšie objatia. Dúfa, že táto noc prejde bez bubnovania na poplach.

Ak vás dnešné rozprávanie o knihách Claude Peugeot-Drenot zaujalo, prajeme vám, aby ste si v niektorej z nich našli vlastný príbeh, otázku alebo odpoveď. Príjemné čítanie slovenských prekladov Igora Navrátila, s ktorým sa zhováral básnik, vydavateľ a tiež prekladateľ Jan Gavura, vám želajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.

0: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22:30 v Rádiu Devín. Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Nie prvý ani posledný krát si budeme dnes pripomínať odchod významného saxofonistu, jednu z najväčších osobností moderného jazzu, Sonnyho Rollinsa, ktorý zomrel vo veku 95 rokov. Sonny Rollins hral celý život prevažne na tenorovom saxofóne, popri tom experimentoval aj so sopránovým saxofónom, ale jeho najznámejšie albumy sú práve nahraté všetky na tenorovom saxofóne. Sonny Rollins napriek tomu, že sa dožil vysokého veku, prestal koncertovať v roku 2012, keďže mal ťažké ochorenie plúca. V roku 2014 ohlasil koniec kariéry. V roku 2012 stihol zahrať ešte v Prahe v Lucerne a v koncerthause vo Viedni, čo ma mrzí, obidva koncerty som zmeškal. A pripomínam si o hudbu s vinilou. Do tejto relácie som vybral albumy, ktoré považujem za ikonické a ktoré považujem za najzásadnejšie. V jednej relácii som už púšťal Freedom Suite, čo je angažovaná nahrávka pre trio bez klavíra. Dnes som vybral tri albumy, Saxophone Colossus, Tenor Madness a album The Bridge. Začneme nahrávkou z albumu Saxophone Colossus z roku 1958 a skladba má názov Strode Road.

Dohrala nám skladba Strode Road z legendárneho albumu Saxofón Colossus. To bola zároveň prezývka Sonnyho Rollinsa aj podľa tohto albumu, keďže išlo monumentálneho človeka už svojim zjavom a svojou charizmou, tak Saxofón Colossus mu prischol. Teraz sa presuneme z roku 1958 do roku 1962. Od roku 1959 do roku 1962 si dal Sonny Rollins umeleckú pauzu a väčšinu času, a to niekedy až 16 hodín denne, trávil v New Yorku na Williamsburg Bridge, ktorému sa dnes symbolicky hovorí Sonny Rollins Bridge, kde cvičil, kde hral v prítomnosti vtákov, žblnkotu vody, zvuku okolo plávajúcich lodí. A práve po tomto období sa vrátil na scénu so zmeneným zvukom a zmeneným konceptom. Stále vychádza z hardbopu, stále vychádza z akustického jazzu, ale album The Bridge už je iný tým, že namiesto klavíristu tam má Jima Halla na gitare, ďalej tam hrá Bob Crenshaw na base a Ben Reilly na bicích nástrojoch. Z albumu The Bridge si vypočujeme dve skladby, Without a Song a titulnú skladbu The Bridge.

Dohrali nám ukážky z albumu The Bridge a my sa vrátime opäť v čase do roku 1958 k môjmu srdcovému albumu a budeme počuť duel Sonnyho Rollinsa s Johnom Coltraneom. Vypočujeme si skladbu Tenor Madness z rovnomenného albumu. Zrejme nám nevyjde celá, ale budeme počuť krásne sola Johna Coltranea a Sonnyho Rollinsa. Ja ešte spomeniem album Plus 4 s Cliffordom Brownom, ku ktorému sa určite vrátim v ďalších reláciách. A práve tie albumy, ktoré som dnes spomínal, obsahujú kompozície Sonnyho Rollinsa, ktoré sa stali jazzovými štandardami a patria do repertoáru každého aktívneho jazzmena. Ja vám ďakujem za pozornosť. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič.

0: Takže bola napokon skutočne vo Willows. Zatvorili sa za ňou dvere. Vyľakane sa obzerala okolo seba. Nachádzali sa v priestranej miestnosti so schodiskom. Hala, povedal Wemes a zastal s rukou okolo jej pliec. Áno, prisvedčila Lucy.
1: Dúb, povedal Wemes.
0: Áno, prisvedčila Lucy. So spokojným povzdychom, že je konečne späť, sa rozhliadal okolo seba.
1: Všetko dubové, povedal.
2: V mojom dome nenájdeš žiaden brak, miláčik. Kde sú tie kvety?
0: Dodal a prudko sa obrátil na komornú.
2: Nevidím svoje žlté kvety.
3: Sú v jedálni, pane,
0: odpovedala komorná.
2: Prečo nie sú tam, kde by som ich uvidel ako prvé?
3: Myslela som, že podľa nariadenia majú byť vždy na raňajkách.

0: Pritisol si ju bližšie k sebe. A získal som aj teba, povedal. Vždy dostanem to, čo si zaumiením. Zastrelil si ich všetky ty sám? Opýtala sa Lucy a dúfala, že komorná využije príležitosť a vytratí sa. A trochu ju prekvapilo, že tam aj naďalej stojí.
1: Čože? Tie zvieratá, ktorým patrili? Nie ja. Ak chce človek parohy, najjednoduchšie je zájsť do obchodu a kúpiť ich. Tak ich získa všetky naraz a nie postupne. Hala bola tiež pripravená pre všetky naraz, nie postupne. Kúpil som ich u Whiteleyho. Poboskaj ma.
0: Tento nečakaný záver Lucy zarazil a prekvapená, pretože tam ešte vždy stála komorná, zopakovala: Poboskať ťa?
1: Ešte som nedostal narodeninový bosk.
0: Veď predsa hneď ráno, keď si sa zobudil.
1: Ale to nebol skutočný narodeninový bosk v mojom vlastnom dome.
0: Pozrela sa na komornú, ktorá sa celkom priamo pozerala na ňu. Nož ak to neprekáža komornej a ak to neprekáža Everardovi, prečo by to malo prekážať jej?
1: Zdvihla tvár a poboskala ho. Ale nerada ho boskávala, alebo sa ním nechala boskávať na verejnosti.
0: Aký to má zmysel? Boskávať Everarda je prinášalo veľký pôžitok, zmes rôznych úžasných pocitov a rada to robila rôznymi spôsobmi. Nežne, vášnivo, otáľavo, zasnene, hravo, vážne, za každým inak alebo v rôznych kombináciách. Ale žiadna z týchto rôznych kombinácií nezahrňala komornú. Preto bol jej bosk, ako sa dalo v tejto chvíli očakávať, letmý a krátky, na čo Wime s urazeným tónom povedal: Lucy, strhla sa.
2: O, Everard, čo sa stalo? Spýtala sa nervózne.
0: Pri tomto konkrétnom tóne jeho hlasu sa teraz za každým strhla, pretože ju vždy zaskočil. Nech kľučkovala medzi jeho pocitmi akokoľvek opatrne, vždy sa tam zrejme našli nejaké, o ktorých existencii sa jej ani nesnívalo, v dôsledku čoho potom do nich narážala. To by bolo hrozné, keby ho urazila hneď po príchode do Willows. A navyše v deň jeho narodenín. Od momentu, keď sa v to ráno zobudil, počas celej cesty vlakom, počas celej cesty drožkou zo stanice, sa neúnavne snažila vyhnúť tomu, aby ho urazila. Túto úlohu jej mimoriadne sťažovala aj skutočnosť, že nervózna z domu na konci cesty hovorila také veci, ktoré vôbec hovoriť nechcela. Neúctivé veci, ako tá hlúpa poznámka o názve jeho domu. V dome na Lancaster Gate, kde prenocovali, sa jej predošlý večer darilo oveľa lepšie, pretože napriek všetkej pochmúrnosti to predsa len nebolo The Willows. Okrem toho, pokiaľ si mohla všimnúť, v dome nebolo nič, čo by naznačovalo, že v ňom niekedy bývala žena. Bol to mužský dom, dom muža, ktorý nemá čas na obrazy, zaujímavé knihy ani nábytok. Niečo medzi klubom a kanceláriou, s rozložitými koženými kreslami a masívnymi stolmi, perskými kobercami a príručkami. Vôbec si nedokázala v tomto dome predstaviť Veru alebo akúkoľvek inú ženu. Buď Vera trávila väčšinu času vo Willows, alebo každú jej stopu veľmi dôkladne odstránili. Keďže Lucy bola navyše aj veľmi vyčerpaná, lebo po celú cestu z Dieppe do New Havenu ju trápila morská choroba, Wimes si vybral túto trasu, pretože mal rád more a naozaj si nedokázala predstaviť Veru v tomto prostredí, hneď po príchode zaspala a prespala celú noc. A samozrejme, kým spala, nepovedala nič, čo nemala, takže jej prvé účinkovanie v Lancaster Gate bolo úspešné. A keď sa na druhý deň ráno zobudila a uvidela vedľa seba Wimesovú tvár bez jedinej chmáry, dokonale pokojnú, keďže ešte stále spal, ležala a pozerala na ňu so srdcom plným nežnej lásky a zaprisahala sa, že jeho narodeniny budú po celý čas rovnako bez chmár, ako bola v tej chvíli jeho drahá tvár. Zbožňovala ho, bol jej všetkým. Nič si neželala viac, než aby bol šťastný. Bude si dávať pozor na každé slovo. V tento deň, najdôležitejší zo všetkých dní, si naozaj musí dať záležať na tom, aby z jej úst nevyšlo jediné slovo skôr, než ho v hlave aspoň trikrát neobráti a dôkladne nezváži. Také boli jej ranné predsavzatia. A tu nie len, že hovorila nezvážne,

0: nesprávne veci, ale ich aj robila. Bolo to preto, lebo nečakala, že jej povie, aby ho poboskala v prítomnosti komornej. Vždy jej podrazilo nohy niečo, čo neočakávala. Už sa z toho medzičasom mohla poučiť. Aké poľutovania hodné.
1: Och, Everard, čo sa stalo?
0: Spýtala sa nervózne, ale vedela to skôr, než stihol odpovedať a hodila svoje námietky voči nežnostiam na verejnosti za seba, pretože čokoľvek bolo lepšie, ako raniť jeho city práve v tejto chvíli. Zdvihla voľnú ruku, pritiahla si k sebe jeho hlavu a znova ho poboskala. Tentoraz vrúcne, boskom plným nežnej nástojčivej lásky. Ako sa človek musí cítiť, pomyslela si, keď ho boskávala so srdcom prekypujúcim dojatím, keď je taký mimoriadne citlivý. Bolo to pre ňu ťažké, ale o čo ťažšie to muselo byť pre ňoho. A ako neuveriteľne sa jeho citlivosť vyvinula od svadby. Predtým ju nič nenaznačovalo. Svojím boskom ho prosila, aby si ničím z toho, čo povedala alebo urobila, nenechal pokaziť narodeniny, aby jej odpustil, aby ju pochopil. A vzadu v mysli, celkom nekontrolovateľne a proti jej vôli, popri ostatných myšlienkach bežala táto: určite som skazená. Wemes, ktorý sa tešil, že je opäť doma, sa tentoraz rýchlo upokojil. Nikto mi nedokáže ublížiť tak ako ty, bolo všetko, čo povedal. Ach, či som to niekedy chcela, vzdychla a objala ho okolo krku. Komorná sa medzi tým prizerala. Prečo neodíde? Zašepkala Lucy, využijúc, že si získala jeho pozornosť. V žiadnom prípade, povedal Wemes nahlas a zdvihol hlavu. Mohol by som ju potrebovať. Páči sa ti hala, miláčik?
1: Veľmi, povedala a pustila ho.
0: Nemyslíš, že je to veľmi pekné schodisko?
1: Veľmi pekné, povedala.
0: Hrdo sa rozhliadal okolo seba, stál pritom uprostred prskeho koberca a pritískal si ju k boku. Teraz sa pozri na okno, povedal a potom, čo jej poskytol čas, aby sa pokochala schodiskom, ju otočil opačným smerom. Pozri, nie je to okno krásne a bez akýchkoľvek zbytočností. Vidieť cezeň skutočne dobre a naozaj prepúšťa svetlo. Vera, strhla sa, sa ho pokúsila celé zastrieť závesmi. Povedala, že potrebuje farbu alebo také čosi. Tu mala k dispozícii nádhernú záhradu, na ktorú sa mohla pozerať a čo nespravila? Pokúsila sa väčšinu z nej zakryť závesmi. Tento pokus zjavne nebol úspešný, lebo okno, veľké ako to v čakárni londýnskej železničnej stanice, nebolo zaclonené ničím okrem visiaceho povrázku zvinutej rolety z nebieleného plátna. Lucy videla cez okno celú polovicu záhrady napravo od domových dverí s pásom rozkolísaných vrb a tiež lúky a kravy. Údery holých konárov nejakej popínavej rastliny hlasno nepravidelne ťukali do okna v pauzách Wemesových poznámok. Tabuľové sklo, povedal. Áno, povedala Lucy a niečo v jeho hlase ju prinútilo dodať obdivným tónom: skvelé. Kým sa pozerali na okno, stáli chrbtom k schodom. Zrazu začula, ako po nich niekto schádza z hornej podesty. Kto je tu? Vyhrkla, trošku pritom zalapala podychu, skôr než sa stihla zamyslieť, skôr než sa stihla zastaviť, neotočila však hlavu a ďalej úprene hľadela na okno. Kto je čo? Spýtal sa Wemes. Nemyslíš, že je to nádherné okno, zlatíčko? Kroky na schodoch sa zastavili a rozoznel sa gong, ktorý si predtým všimla v ohybe schodiska. Jej stuhnuté telo sa uvoľnilo. Aká je len hlúpa. Obed, povedal Wemes. Poďme. Ale však je to okno krásne, miláčik.
1: Veľmi krásne.
0: Otočil ju, aby s ňou odkráčal do jedálne, zatiaľ čo slúžka, ktorá zišla z hornej podesty, naďalej udierala na gong, hoci nemohla nevidieť, že na zvuk už reagovali. Však je to dobré miesto na gong, spýtal sa a zvýšil hlas, pretože gong, ktorý začal potichu, rýchlo naberal na hlasitosti. Hore vo svojej izbe ho budeš počuť rovnako zretelne, ako keby si bola dole. Vera... Ale to, čo chcel povedať o Vere, tentoraz zaniklo v silnejúcom dunení gongu. Prečo s tým neprestane?
1: Snažila sa na ňo zakričať Lucy, pričom napínala hlas do krajnosti, pretože slúžke to šlo za gongom veľmi dobre. A práve z neho vyľudzovala ten najohlušujúcejší rachot.
2: Čože?
1: Zakričal Wemes. V jedálni, kam ich predchádzala komorná, ktorá sa konečne pohla z miesta a teraz im otvárala dvere, Lucy počula, že údery na gong pokračujú. Hoci teraz už stlmené dverami a vzdialenosťou a znova sa spýtala, prečo s tým neprestane? Wemes vytiahol hodinky.
0: Prestane presne o 50 sekúnd, povedal.
1: Lucyne ústa a obočie boli jediný veľký otáznik.
0: Pred každým jedlom sa odbíja presne 2,5 minúty, vysvetlil.
1: Aha, povedala Lucy, aj keď sme sa viditeľne zhromaždili?
0: To ona nevie.
1: Ale veď nás videla.
0: Ale nevie to oficiálne.
1: Aha, povedala Lucy.
0: Musel som zaviesť toto pravidlo, povedal Wemes a zarovnal si nože a vidličky presnejšie vedľa taniera, pretože prestali odbíjať, sotva s tým začali, a potom Vera meškala a vyhovárala sa, že nepočula. Istý čas potom som nechal odbíjať po schodoch nahor až k dverám jej izby.
1: Nie je to pekný gong? Počúvaj. A zdvihol ruku.
0: Veľmi pekný,
1: povedala Lucy, ktorá bola skalopevne presvedčená, že krajší a mocnejší gong neexistuje.
0: Tak, čas uplynul, povedal, keď po troch mohutných úderoch nastalo blažené ticho. Znova vytiahol hodinky. Pozrime sa. Áno, na sekundu presne. Neverila by si, koľko ma to stálo námahy, kým som ich naučil presnosti.
1: To je úžasné, povedala Lucy.
0: Jedáleň bola úzka miestnosť, ktorú vyplňal jediný stôl. Mala jedno okno obrátené na západ a jedno na sever. A napriek nečleneným plochám tabuľového skla to bola ponurá tmavá izba. Ale napokon aj počasie bolo ponuré a tmavé a človek z neho videl naozaj veľa cez 2 rozmerné okná, keď sedel za dlhým stolom a pozoroval mraky, ktoré sa valili priamo na neho zo severozápadu.
1: Lucyno miesto bolo oproti severnému oknu po Wemesovej ľavej ruke. On sedel na konci stola oproti západnému oknu. Stôl bol taký dlhý, že ak by Lucy sedela na mieste zvyčajne vyhradenom pre manželky, teda oproti pánovi domu, komunikácia by bola zložitá, ba ako poznamenala Lucy, ak by tam sedela, celkom by zmizla za ohybom horizontu.
0: Mne sa dlhý stôl páči, povedal na to Wemes.
1: Vyzerá tak pohostinne.
0: Áno, povedala Lucy trochu pochybovačne, ale ochotná pripustiť, že dlhý stôl svedčí aspoň o vôli k pohostinnosti. V každom prípade by to tak bolo, ak by okolo neho sedeli ľudia.
1: Ľudia? Chceš azda povedať, že ti už chýbajú ľudia?
0: Preboha nie, povedala Lucy náhlivo. Samozrejme, nechýbajú. Samozrejme, Everard, že som to tak nemyslela, dodala. Položila ruku na jeho a usmiala sa na ňo, aby rozptýlila chmáry, ktoré sa objavili na jeho tvári a opäť hodila za hlavu všetky myšlienky na komornú. Vieš, že okrem teba nepotrebujem živej duše.
1: No to som si aj myslel, povedal Wemes zmierlivo. Ja viem, že chcem jedine teba.
0: Bola tu za Veriných čias tá istá komorná. Lucy sa tajne a podvedome spytovala samej seba, kým všetku svoju vedomú pozornosť sústredila na Wemesa.
1: Aké pôvabné iskerníky, povedala nahlas.
0: Á, tu sú, nevšimol som si ich.
1: Áno, však sú krásne.
0: To sú moje narodeninové kvety.
1: A zopakoval svoju formulku.
0: Moje narodeniny a narodeniny jary.
1: Ale Lucy samozrejme nepoznala príslušný rituál, keďže to bola jej vôbec prvá skúsenosť s Wemesovými narodeninami. Okrem toho už mu zaželala všetko najlepšie pred niekoľkými hodinami, keď prvýkrát otvoril oči a zazrel, ako na ňom láskyplne spočíva jej pohľad. Preto len celkom prirodzene, hoci nešťastne poznamenala, že jar sa predsa začína 21. marca, alebo že by 25.
0: Nie, to sú Vianoce. Nie, tak to predsa nemyslela.
1: Vždy niečo povieš a potom tvrdíš, že si to tak nemyslela. Prerušil ju Vimes nahnevane, pretože sa domnieval, že zo všetkých ľudí práve Lucy by mala pochopiť alegorický charakter jeho formulky. Keby to bola Vera, nuž dobre, ale toľko dokázala pochopiť aj Vera. Prial by som si, aby si začínala tým, čo chceš naozaj povedať. Bolo by to oveľa jednoduchšie. Čo mi chceš teraz naozaj povedať, prosím? Neviem, povedala Lucy vystrašene, pretože ho opäť urazila a tentokrát nemala ani najmenšiu predstavu čím. Avšak dostal sa z toho. Podávalo sa mimoriadne dobre pripravené suflé a to pomohlo. Okrem toho Lucy sa na neho aj naďalej dívala veľmi nežne. A bolo to poprvýkrát, čo sedela za jeho stolom v jeho milovanom dome, čím mu splnila jeho niekoľkomesačné sny o tom, že bude takto sedieť vedľa neho, jeho miláčik s chlapčenským účesom, a tak sa postupne vschopil a znova sa na ňu usmial. Ale ako ľahko ho dokáže raniť, pomyslel si Vimes. Jej moc nad ním je taká veľká, pretože jeho láska k nej je taká veľká. Mala by byť mimoriadne opatrná pri uplatňovaní tejto moci. Everarda urobila jeho láska veľmi citlivým. Vážne na ňu hľadel a uvažoval o tom, kým im obsluha vymienila taniere. Čo sa deje, Everard? Spýtala sa Lucy znepokojene. Len myslím na to, že ťa milujem, povedal a položil si ruku na jej. Začervenala sa od radosti a na tvári sa jej okamžite objavil výraz šťastia. Môj Everard, zašepkala a opetovala mu pohľad, pričom vo svojej radosti celkom zabudla na obsluhu. Aký je milý. Aká je len hlúpa, že sa tak veľmi rozruší za každým, keď sa urazí. V jadre je predsa taký rozumný a nekomplikovaný. V jadre je jej najdrahším. Všetko ostatné sú len náhody, maličkosti, ktoré vôbec nič neznamenajú. Kávu si dáme v knižnici, povedal komornej, keď dojedol obed, vstal a vykročil ku dverám. Poď so mnou, zlatíčko, zavolal na Lucy cez plece. Knižnica. Nemôžeme si dať kávu v hale? Spýtala sa a pomaly sa zdvíhala od stola. Nie, odpovedal Vimes, ktorý sa zastavil pred fotografiou v životnej veľkosti, visiacou na stene medzi dvomi oknami. Chvíľu ju skúmal a potom prešiel prstom po skle šikmo z hora nadol. Vtedy vyšlo najavo, že je obraz zaprášený. Pozrite, povedal komornej a ukázal prstom. Komorná sa pozrela. Postrehol som, že nič nehovoríte, poznamenal, keď sa chvíľu mlčky pozerala, kým Lucy opäť úplne zaskočená, neisto stála vedľa stoličky, z ktorej vstala. To ma neprekvapuje. Nie je nič, čím by ste mohli ospravedlniť takúto nedbanlivosť. Lizy, začala komorná. Nezvaľujte to na Lizy. Slúžka to prestala zvaľovať na Lizy a zmlkla. Poď, miláčik, povedal Vimes, obrátil sa k Lucy a vystrel k nej ruku. Človeku je z toho na nič, keď vidí, že ani vlastného otca mu neoprášia. To je tvoj otec? Spýtala sa Lucy, rýchlo zaujala miesto po jeho boku a k oprašovaniu sa vôbec nevyjadrila. Nemohol byť nikoho iného. Bol to Vimes, ktorý stučnel, zostarol a mal zlú náladu. Fotografia bola vyhotovená tak, že kamkoľvek ste sa v miestnosti pohli, Vimesov otec vás pritom sledoval pohľadom. Sledoval Lucy spomedzi tých dvoch okien neprestajne počas jej prvého obeda a musel, prebleslo Lucy hlavou, takto sledovať aj Veru počas jej posledného. Ako dlho tu už visí? Spýtala sa a hľadela do namrzených očí Vimesovho otca, ktorý sa zazdíval do očí jej. Ako dlho? Zopakoval Vimes a ťahal ju preč, lebo chcel svoju kávu. Ako si to mám pamätať? Myslím, že odkedy som sa sem nasťahoval. Zomrel pred 5 rokmi. Bol to úžasný starý muž, takmer 90-ročný. Často sa tu zdržiaval. Oproti tomuto obrazu, hneď vedľa dverí vedúcich do haly, visel ďalší, tiež fotografický portrét v životnej veľkosti. Lucy si nevšimla ani jeden z týchto obrazov, keď vchádzala dnu, pretože ju oslepovalo svetlo z okien. Teraz, keď sa vedená Wemesom chystala výjsť z jedálne, ocitla sa z očí v oči tomuto obrazu.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Jan Galovič. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Juraj Polgári, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Gabriela Magová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Devín. Vážení poslucháči, pozývame vás počúvať slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského Kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení ocenení festivalu.
1: Zázračný oriešok.

0: Dobrý večer, dámy a páni. Máme za sebou tri intenzívne dni festivalu Zázračný oriešok. Ak dovolíte, hneď na úvod sa uchýlim k troche štatistiky. Pondelok, teda útorok, priniesol 28 podujatí, včera sme ich mali 34, dnes 17 a zajtra ešte 9. A nenápadne dodávam, že hovorím o viac ako stovke účinkujúcich. Volám sa Marcel Hanáček, vítam poslucháčov Rádia Regina a Rádia Devín i vás všetkých v Piešťanskom Kursalóne na slávnostnom odovzdávaní cien festivalu v kategóriách krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež.
1: Moje meno je Bibiana Ondrejková a ja som tiež veľmi rada, že vás môžem privítať na orieškových tajomstvách 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Svet detskej fantázie mi je blízky. Rada by som povedala, že prednedávnom, ale je to teda už pekných pár rôčkov, čo som napísala dve rozprávkové knihy. Rozprávky o dievčinke Julke a rozprávky o dievčinke Julke a jej sestričke Bertičke. Som tiež pyšnou členkou týmu Rádia Regina Západ. Na Slovenskom rozhlase som účinkovala aj v minulosti v mnohých rozhlasových hrách, rozprávkach a tiež aj v mimoriadne obľúbenom seriáli Králikovci. Mimochodom, v seriáli, ktorý patrí do toho najlepšieho, čo naše storočné rozhlasové vysielanie poslucháčom v oblasti dramatických seriálov prinieslo. Nuž a o to najlepšie v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti a mládež dnes večer pôjde. Je to v hlavnej úlohe dnešného večera.
0: Ešte predtým, ako sa dozvieme, ako dopadli súťažné tituly festivalu v prísnych hodnotiteľských ušiach našich porôd, odbornej poroty aj štyroch detských porôd, dovolte, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí, ktorými sú primátor mesta Piešťany pán Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Volman. Vítame aj riaditeľa hostiteľskej inštitúcie Slovenského rozhlasu Petra Janku, Zuzanu Belkovú z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie, ktorý všetky súťažné lahôdky pripravuje. A samozrejme, keď už sme pri zanietených organizátoroch a organizátorkách tohto festivalu, dovolte, aby som privítal aj riaditeľku Mestskej knižnice v Piešťanoch Margitu Gálovú. A vitajte aj všetci vy, teda všetci tí a tie, ktorí a ktoré cítia blízkosť k téme rozhlasovej, knižnej, výtvarnej a vôbec akejkoľvek umeleckej tvorby pre deti a mládež. Mali ju aj vaši početní predchodcovia. Áno, zaslúžia si poklesk. Poslucháči nevidia to, čo vidíte vy.
1: A my ideme k cene Slovenskej televízie a rozhlasu. Je to cena, ktorú udeľujeme výraznej rozhlasovej umeleckej osobnosti. A to môže byť herec, režisér, hudobník, zvukový majster. A mohla by som pokračovať vo vymenúvaní týchto profesí. Je to osobnosť, ktorá svojim dielom výrazne ovplyvnila rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti. Poprosím teraz riaditeľa Slovenského rozhlasu pána Petra Janku, aby prišiel na pódium a oznámil nám, kto sa pre tento ročník festivalu Zázračný oriešok stáva jej laureátom. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, pán riaditeľ.
2: Dobrý večer všetkým prítomným. Je mi veľkou cťou a som rád, že môj priateľ, spolužiak získava cenu Slovenskej televízie a rozhlasu za výrazný vplyv na rozhlasovú dramatickú tvorbu pre deti a mládež, že je to Vladimír Kobielský.
0: Vladimír Kobielský, ktorý sa výraznou mierou podielal na realizácii rozhlasových krátkych rozprávok, rozprávkových hier i hier pre deti a mládež. Jeho komunikatívne herectvo rešpektuje špecifiká predlohy a obohacuje výraz vďaka nepopierateľnému citu pre očakávania poslucháča. Áno, Vlado, o tebe hovorím.
1: A ja to teda ešte, Vladko, prepáč, ja viem, že ty si sa už nadýchol, ale ja to musím aj z toho nášho ženského pohľadu doplniť, túto charakteristiku. Je to veľmi charizmatický muž, zábavný, presvedčivý vo všetkých hereckých polohách, sympatický početnému kruhu poslucháčov.
3: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ste ma tí potešili, že som dostal túto cenu. Predpokladám, že do toho hovorili aj nejakí detskí porodcovia. Takže chcem povedať, že rozhodli o tom ľudia, ktorí majú vkus. A ja som tak pomaličky začal bilancovať, lebo zistil som, že tie moje šediny na mojej hlave, že to už je viac ako 30 rokov, čo robím pre Slovenský rozhlas a vždy práca pre toho detského diváka a poslucháča je pre mňa takou najvzácnejšou. Asi mám túto kategóriu aj vzhľadom k tomu, že mám doma jedného 7-ročného poslucháča, ktorý vždy, keď dostane nejakú rozhlasovú hru, je prvý recenzent a podľa neho viem, že či ho to baví, alebo musím niečo zmeniť. Takže vždy tú pozornosť toho poslucháča musím držať a kým sa mi to darí, tak verím, že ten prejav môže niekoho zaujať a potom aj tie rozprávky, ktoré som načítal, že majú zmysel. Ďakujem veľmi pekne za túto cenu.
1: Ďakujeme pekne a blahoželáme laureátovi tejto nádhernej ceny Vladimírovi Kobielskému.
0: Vladko, neviem, či sa zvykneš počúvať sám seba, ale teraz si ťa môžeme vypočuť spolu takto.
4: Cez hodinu vyrušuje podivnými zvukmi. Ospravedlňuje to tým, že je bruchovravec. Jedného rána lúčny koník našiel cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej.
5: Nechcel som ťa vyľakať. Iba som si dovolil koňa napojiť. Ustal po dlhej ceste.
6: Kto si?
5: Som...
6: Taký krásny hlas som ešte nepočula.
7: Hej, čo sa petíš? Bari si spokabel! Stoj!
8: Si hluchý? Daj to tichšie. Hučíš na celé sídlisko. Už sa s nami nikto v paneláku nerozpráva.
7: Mne je to jedno,
8: zakričí ten, čo má pubertu. A otec sa zlostí. Pribehne k počítaču a hudba razom prestane.
0: Tak, ešte jeden potlesk pre Vladimíra Kobielského. Ja verím, že vás dnešný večer poteší, tak ako počas 10 ročí rozhlasového vysielania prinášali poslucháčom radosť aj početné rozhlasové rozprávky a hry pre deti a mládež. Počas prebiehajúceho 14. ročníka Zázračného orieška sme si rozhlasové umenie pre deti a mládež pripomínali naozaj veľmi intenzívne.
1: No a takisto dúfame, že intenzívne emócie vám prinesú aj nasledujúce minúty priamého prenosu nášho ceremoniálu v Rádiu Regina a v Rádiu Devín. Verím tiež, že to najlepšie v pohľade pôrod bude chutiť všetkým orieškovo zázračne. Súťažné kategórie sú 4, pôrod je 5. Čaká na nás výsledok hodnotenia v dospelom pohľade a aj 4 originálne výsledky optiky detí a tínedžerov v 4 detských porotách.
0: Nuž, ja navrhujem, zahryznime sa rovno do prvého z orieškov. Najskôr zistíme, ako krátke rozhlasové rozprávky, to bude prvá kategória, hodnotila odborná porota. Tá pracovala v zložení. Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou, Lenka Čepková, dramaturgička z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, spisovateľka Gabriela Futová, Laco Kerata, režisér z odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu, Jakub Molnár, dramaturg divadla Jána Palárika v Trnave, Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch, Jana Strnisková, režisérka a pedagogička na konzervatória v Bratislave, Martin Timko, vedúci programu Rádia Devín a náš vzácny host Českej republiky, spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka. Tajomničkou odbornej poroty bola Petra Kasanová. No a ja navrhujem, aby sme začali tým, čo poznáme všetci, čo nás tu všetkých spája. Keď sa povie rozhlasová rozprávka, ja si myslím, že každému sa vybaví minimálne tá úvodná zvučka. Poznáš?
1: Samozrejme.
0: Tak to znie.

0: Áno. Rozhlas má tú zázračnú moc, že stačí takýchto pár sekúnd a preniesli sme sa každý do tých svojich spomienok.
1: A najmä všetci sme sa naladili na rovnakú nôtu a na rovnakú tému.
0: A preto prichádza čas na zverejnenie víťaznej rozprávky a preto prosím predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Lenku Balekovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo zvíťazila v kategórii krátkych rozhlasových rozprávok. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tak poďme na to. V kategórii krátkych hier rozhlasových sme udelili cenu Petrovi Karpinskému Príbehy Kveťa Hrajbára.
3: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
1: Strašný zločin je jeden z príbehov Kveťa Herbára, hrdinu rodeného botanika z rozprávkovej knihy Petra Karpinského, ktorá je zároveň praktickým, užitočným a ešte aj vtipným herbárom s malým H. Čitateľa okrem samotného textu potešia aj krásne ilustrácie poslucháča za rozprávačské umenie Juraja Kemku, sprevádzané veselou pesničkou, práve sme to počuli. V príbehu Strašný zločin samozrejme nechýba ani detektívkové napätie. Poprosím teraz, aby cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdal primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
0: A poprosíme zároveň Lenku Čepkovú, aby nám prezradila, prečo sa porota takto rozhodla.
4: Môžem ja poprosiť, vidím tú Beátku Panákovú, dramaturgičku.
1: Áno, práve sa tu schádzajú realizačné týmy. Pani Panáková, poďte medzi nás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, áno, poďte. Všetci vy, ktorí ste tu z tohto
1: ktorí
0: týmu.
1: Ktorí sa podielali na týchto súťažných tituloch.
0: A teraz už Lenka Čepková a zdôvodnenie poroty, prečo sa rozhodla tak, ako sa rozhodla.
2: Takže, odborná porota vyzdvihuje predovšetkým schopnosť tvorcov vystavať pútavý a ucelený príbeh na malom časovom priestore. Kratší formát dokázali naplniť prirodzenou hravosťou a sviežým humorom. Veľkým plusom hry je jej celková zrozumiteľnosť a čistota dejovej linky, vďaka čomu zostáva príbeh plne prístupný, jasný a emotívne blízky aj pre najmenšieho poslucháča.
0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ešte raz potlesk.
0: A ak chcete prehovoriť, nech sa páči.
1: Z realizačného týmu, kto prehovorí?
0: Priestor je pre
1: pán
0: váš.
1: Pán Karpinský alebo pani Panáková. Mikrofón je váš.
4: Aha, tak to sa budeme tváriť tak ako na Oscaroch, že to sme netušili.
1: To ste netušili.
4: Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na tvorbe tejto knihy, čiže ďakujem vydavateľstvu pani Gocníkovej, ktorej nápad to bol. Ďakujem Beátke Panákovej ako dramaturgičke, ďakujem svojej kolegyne Anke Tymkovej Lazurovej, ktorá robila do tejto knihy básničky. Ďakujem ilustrátorke Zuzke Bočkovej-Brinskovej a hlavne ďakujem svojim rodičom, že ma v tomto podporujú. Takže myslím, že Oscarové ďakovanie som dokončil. A ďakujem vám všetkým, ďakujem porote, že ma vybrala.
1: Ešte raz pokoš. Ďakujeme.
0: Gratulujeme. O najlepšej krátkej rozhlasovej rozprávke rozhodovala aj detská porota v zložení Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Lukas Trúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková. A ja poprosím našu trpezlivú predsedničku tejto detskej poroty, ktorá stojí na javisku pripravená, Lenku Balekovú, aby nám oznámila za detskú porotu najskôr aká rozprávka a potom o chvíľočku aj prečo získava túto cenu.
5: Cenu za rozprávku v prvej kategórii získavajú Príbehy Kveťa Herbára.
1: Veľký potlesk. Tak pán Karpinský s pani Panákovou si to zopakujú. A prečo práve táto rozprávka, Lenka?
5: Na rozprávke Petra Karpinského Príbehy Kveťa Herbára sa mi páčilo, že bola vtipne spojená s rozprávkou o 12 mesiačikoch. Páčila sa mi vtipná navigácia, ktorá mu dávala robiť stojky, kotrmelce a premety. Skvelí boli mesiačikovia, staré názvy mesiacov a krásny názov fialky. Viola odorata. Bolo to zábavné, vtipné aj poučné. Bolo to naozaj úžasné.
1: Ešte musím povedať pre našich rozhlasových poslucháčov, ktorí nevidia to, čo vidíme my, že celé toto hodnotenie je napísané rukou v krásnej knižke. Ten vizuál. Ešte raz veľký potlesk.
0: Gratulujeme oceneným. Ďakujeme páni za odovzdanie ceny. No a Lenka, tebe ďakujeme za to, že si to takto krásne pripravila a takto krásne reprezentuješ túto porotu.
1: Tak.
0: No a my v tejto chvíli myslím, že môžeme doplniť náš program.
1: My?
0: Tak dobre, tak my nie, škoda. Dúfala som, že konečne príde ten čas a budeme si môcť Marcel zaspievať duet, ale dobre, necháme to na tých, ktorým to ide zrejme aspoň o trošičku lepšie. Samozrejme, že súčasťou tohto slávnostného ceremoniálu budú aj krásne melódie. Postarali sa o nich naši kolegovia z divadla Nová scéna a nie je to náhoda. My oslavujeme storočnicu Slovenského rozhlasu. Nová scéna je trolilinku, presne teda o 20 rokov mladšia, oslavuje svoju 80-ku. Takže sme si povedali, že tento večer môže byť tiež takou príležitosťou spojiť síly a urobiť spolu niečo krásne.
1: Začneme kruhmi na vode.
0: Ako povieš, príde Karin Olasová, ktorá nám túto pesničku zaspieva. A keď už hovoríme o literatúre, keď už hovoríme o dôležitosti krásy slova, tak by sme si mali povedať aj autorov tejto piesne.
1: Autorkou textu je Maša Halemová, autorkou hudby je Andrea Bučko.
0: Karin
1: Olasová.
6: Chveje sa obraz na vode, pod ním sa vlny penia. Schúlený nad nimi počuješ,

počúvaj, spievajú o jari, o brehoch plných kvietia. O bielom venci milujúcich rúk, o vykúpení.

zdvihni svoj obraz z hladiny. Pozri, aký je krehký. Odhoraj.

0: Váš potlesk patrí Karin Olasovej a tejto nádhernej pesničke, ktorá sa volá Kruhy na vode. Moje meno je Bibiana Ondrejková a spolu s Marcelom Hanáčkom sme v priamom prenose Rádia Regina a Rádia Devín a prihovárame sa vám z gala večera Orieškové tajomstvá, z večera ocenení 14. ročníka festivalu Zázračný Oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
1: Na rad prichádza druhá kategória, rozprávkové rozhlasové hry, ktoré sú síce zamýšľané ako dramatický tvar určený deťom školského veku, ale dovolím si tvrdiť, že ich svieži fantazijný svet a najmä to, že dobro nakoniec predsa len zvíťazí nad zlom, poteší poslucháčov bez rozdielu veku. Poprosím preto opäť predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámili, aká rozprávka a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkových a rozhlasových hier. Najprv odborná porota Lenka Čepková.
2: V kategórii rozprávkové rozhlasové hry vyhráva hra Juraja Rajmana Šťastné mačacie.
3: Smetiaky predsa nemňaukajú.
4: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Šľvác! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa rovno na Ďurovu hlavu.
0: Najčistotnejšími sviatkami roku sú odjakživa Vianoce. Všetci upratujú a čo nepotrebujú, vynášajú do smetných košov. Práve to má Ďuro Haraburda na Vianociach najradšej. Zatiaľ, čo všetci vynášajú, on si nepotrebné veci odnáša a žiari pritom ako vianočný stromček. Ako sa Ďuro Haraburda stal Ďurom Haraburdom? Ide len o prezývku, alebo je to skutočné meno? Odkiaľ prišiel a prečo práve k nám? A čo s tým majú mačky? Vianočná rozprávka o potrebnosti nepotrebného, o tom, čo má a nemá naozajstnú hodnotu a o tom, aké je umenie pozerať sa na svet zo správneho uhla. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
1: Blahoželáme.
2: Odborná porota udiela cenu za umne vystavaný rozprávkový príbeh, ktorý sa opiera o funkčný situačný humor a dobrú prácu s dramatickými situáciami. Dejovú líniu invenčne doplňajú nevšedne vykreslené mačacie a ľudské postavičky. Vďaka hereckým výkonom pôsobia postavy presvedčivo a dodávajú celej hre ľahkosť.
1: Za všetkých tvorcov pár slov poprosím Zuzanu Kolmosovú.
5: Ja som si nepripravila Oscarové poďakovanie, ale v prvom rade chcem poďakovať autorovi a priateľovi Jurajovi Rajmanovi za to, že vymyslel Ďura Haraburdu a potom ostatným mojim kolegom, že sa s tým tak vynikajúco podľa mňa popasovali, že sa to aj celej odbornej porote zapáčilo a dúfam, že aj všetkým, ktorí sa k tejto nahrávke dostanú a ktorí si to budú môcť vypočuť. Ďakujem.
1: Tak šťastné a mačacie. O najlepšej rozprávkovej rozhlasovej hre rozhodovala aj detská porota v zložení. Kira Glos, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Lucka Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiráková, Leonard Semrič a Gréta Brišková. A poprosím teraz predsedničku detskej poroty Alžbetku Hmirákovú, aby nám oznámila, aká rozprávka podľa nich a prečo zvíťazila v kategórii rozprávkovej rozhlasovej hry? Tak, ktorý titul to bol?
6: Cenu rozhlasovej hry v druhej kategórii rozprávkovej hry získava hra Železník.
1: Železník, blahoželáme.
7: Aj Železník chce mať srdce.
8: A na čo by ti bolo?
7: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
1: Rozhlasová komédia známeho spisovateľa a dramatika Petra Karpinského voľne pláva vo vodách humoristickej rozprávky, detektívky aj sci-fi. Hýri vtipom a odkazmi na ikonické postavy a postavičky z dospeláckej i detskej literatúry. Okrem dobrej zábavy pripomenie malým i veľkým poslucháčom známu pravdu, aké dôležité je mať srdce na pravom mieste, a to nie je žart. Blahoželáme, ceny opäť odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda úradu Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. A teraz otázka pre detskú porotu. Prečo práve táto rozprávka?
6: V druhej kategórii sme si vypočuli veľa zaujímavých rozhlasových hier, ale jedna nás zaujala najviac. Rozhodli sme sa pre hru Železník, pretože mala veľmi dobrý námet, pekne vystavaný príbeh a výborné zvukové efekty, ktoré nás vtiahli do deja. Najviac nás však oslovila samotná postava Železníka. Jeho hlas znel tak presvedčivo, že sme si ho hneď vedeli predstaviť ako skutočného robota.
9: Tak to je naozaj odborné a krásne hodnotenie. Ďakujeme veľmi pekne, Alžbetka. Čo vy na to, tvorcovia?
10: Môžem niečo povedať? Páči. Teraz trošičku budem smutný, pretože túto cenu chcem venovať Sofii, ktorá v divadelnej hre rovnakého názvu Železník hrala hlavnú postavu, akurát, že už ďalšieho roku sa s nami nedožila, takže verím, že Sofia na nás pozerá zhora a takto jej pozdravujem. Ďakujem.
9: Ďakujeme veľmi pekne a blahoželáme. Ďakujeme, Alžbetka, takisto.
1: No, neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám.
11: Mohlo by sa zdať, že sa Marcel teraz stratil v priebehu dnešného večera.
1: To som tak dobre zahral,
11: nie. V priebehu dnešného scenára. Ale to sa samozrejme Marcelovi Hanačkovi nikdy stať nemôže. Neviem, čo je so mnou, ale slabú pamäť mám je titul ďalšej piesne, ktorú si v tejto chvíli vypočujeme.
1: Je z muzikálu Bon Vivant a zaspieva nám ju Peter Makranský.

Čak, poďte so mnou. Ako jedna rodina. Dobre, tak si spolu aj zatlieskajme, čo poviete? Áno, skvelé. Aj tam vzadu. Páči sa mi to. Zabúdam aj zdraviť známych.

0: Kde mám ten klobúk? Zase som ho zabudol. Ďakujem pekne.
1: Peter Machranský,
2: skladba... Alias Makro.
1: Alias Makro, skladba z muzikálu Bon Vivant. Počúvate priamy prenos z gala večera Orieškové tajomstvá 14. ročníka Festivalu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež. Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pozdravíme vás z piešťanského Kursalónu. Prechádzame na kategóriu číslo 3, rozhlasové hry pre deti, ktoré sú realistickými príbehmi zo života, oslovujú malých poslucháčov a poslucháčky a svojou uveriteľnosťou dávajú šancu na identifikovanie sa detí s ich hrdinami. Poprosím teraz predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú a predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámili, aká hra a prečo zvíťazila v tejto kategórii. Začíname hodnotením odbornej poroty.
3: Takže v kategórii rozhlasové hry pre deti vyhráva hra Na obzore od Svetozara Spušanského.
4: Kto to tam kýstrenu na teba povedekuje?
5: Jonči!
6: Dedo, teda tréner. Môj osobný tréner.
4: To sa máš, že ho ešte máš.
6: To si píš. Celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
4: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
6: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
7: Pôvodná rozhlasová hra Na obzore rozpráva príbeh 12-ročného chlapca Janka, vášnivého plavca a jeho detka, osobného trénera. Ich privátny aj profesionálny vzťah sa začne náhle zhoršovať. Detko je čoraz zábudlivejší. Najskôr sú to len drobnosti, ale neskôr sa jeho stav zhorší tak, že vlastného vnuka ani nespozná. Sen o plaveckých pretekoch sa stráca v nedohľadne. Ale Jankova kamarátka Eliška prináša odvahu postaviť sa z oči v oči novej skutočnosti.

0: sa pred nami postupne a sugestívne odkrýva hlboký príbeh a krehký vzťah dvoch blízkych ľudí, deda a jeho vnúka. Popri réžii a autorstve porota mimoriadne vyzdvihuje aj herecké výkony oboch hlavných predstaviteľov, ktorí hre dodávajú silnú emóciu, intimitu a psychologickú veriteľnosť.
1: Za tvorivý tým sa nám teraz prihovorí pani Beata Panáková. Pán Svetozar Spušanský, môžete aj vy?
2: A pripravený je aj režisér Svetozar Spušanský.
3: Je to Ľubka Olšovská? Lebo tá nám tu chýba. Nie. Tak dovolte ešte prvako odovzdám slovo Beatke, že chcem poďakovať ako režisér aj autor textu dvom dámam, Beatke Panákovej ako dramaturgičke, že sme to tak dlho vysedeli, a chcem poďakovať Ľubke Olšovskej, lebo po tých rokoch sa mi opäť podarilo s ňou spolupracovať. Bola to vynikajúca spolupráca, kedy som si znova uvedomil, že rozhlas je úžasné médium, tak ďakujem. A výrazný podiel na tej rozhlasovej hre má aj hudba, pôvodná hudba Petra Zagara. Ďakujem, Peter. A samozrejme, tak ako bolo spomenuté, ten kruh sa uzatvoril, tak ako Karin Olasová spievala, Oliver Boblík, ktorý dnes už je 2 metre vysoký, už by tú postavu nemohol hrať, ale s Emilom Horvátom myslím si, že veľmi dobre zapadli. Ďakujem vám za tú spoluprácu.
4: Tomuto už veľmi nie je čo dodať, lebo pán Sprušanský povedal všetko podstatné. Ešte jedine 2 podstatné momenty, také menšie sú, že bola to aj radostná, aj taká humorná situácia, pretože Sveto Sprušanský je neobyčajne kritický, keď režíruje voči autorovi, a ako autor býva neobyčajne kritický k režisérovi. A keďže tu išlo o autorskú realizáciu, tak sa nemohol vybúriť. Takže dúfam, že si to ešte niekedy vynahradí.
2: Ďakujem veľmi pekne a srdečne blahoželáme.
1: O najlepšej rozhlasovej hre pre deti rozhodovala aj detská porota v zložení. Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelínová, Natália Vatrtová a Estelle Emma Dulík. Prosím teraz predsedničku detskej poroty Natáliu Vatrtovú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v tejto kategórii.
5: Naša kategória udelila cenu rozhlasovej hre Na tenkom ľade.
6: Konečne si mimo, Andrej. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
7: A ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
6: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
7: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
6: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalený.
8: Ján a jeho o rok starší brat Milan, vtedy sa volali hercovci, prežívali vojnové roky v rodnej Žiline. Keď mali 9 a 10 rokov, ich život a život celej rodiny sa dramaticky a drasticky zmenil. Chlapcov čakal sirotinec, transporty, koncentračné tábory. Putovanie, pri ktorom im každý deň išlo o život. Takúto púť nemôže nejaký spomienkový optimizmus prepísať na číry dobrodružný príbeh. Vďaka obdivuhodnej vôli, intuícii, charakteru aj šťastným okolnostiam deti to všetko prežili a hneď po oslobodení na vlastnú päsť doputovali z Terezy naspäť do Žiliny. Rodina hercovcov patrila k tomu zlomku židovských rodín, ktoré sa ako zázrakom po vojne opäť stretli. Ich príbeh je jeden z tisícov, ale zároveň jedinečný. Jeho sila presahuje akúkoľvek fikciu, akúkoľvek historickú štúdiu. Je dôležité, aby sa osobné, autentické spomienky nestratili a aby zostali súčasťou našej kolektívnej pamäti.
1: Natália, prečo ste si vy zvolili túto hru?
5: Rozhodovali sme sa najmä medzi rozhlasovými hrami Na tenkom ľade a hrou Na obzore. Obe hry nás oslovili spracovaním náročných tém a zároveň boli najbližšie našej vekovej kategórii. Pri ostatných tituloch sme mali pocit, že sú určené mladším poslucháčom. Napokon sme sa zhodli a vybrali sme hru Na tenkom ľade, ktorá vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy Jána Hanáka v dramatizácii Štefana Tymka. Zaujala nás silným príbehom bratov Jána a Milana o osude Židov na Slovensku počas druhej svetovej

0: vojny. Práve táto hra vyniká citlivým a pôsobivým rozhlasovým spracovaním. Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za silný umelecký zážitok.
1: My ďakujeme za toto krásne hodnotenie.
2: Za tvorcov efekt poprosíme pani Beatu Panákovú.
3: Takže podpisujem sa pod charakteristiku, ktorá tu zaznela, a chcem sa poďakovať aj touto cestou pánu Jánovi Hanákovi, na základe ktorého knihy, memoárov, táto rozhlasová hra vznikla. Pán Hanák, pán doktor Hanák žije v Žiline, tento rok oslávil 91. narodeniny a je vo vynikajúcej kondícii, takže možno, že naša spolupráca bude ďalej nejakým spôsobom pokračovať. A takisto sa chcem poďakovať pánu Lubomírovi Feldekovi, spolužiakovi pána Hanáka, pána doktora Hanáka, ktorý mi túto knihu a túto našu vzácnu osobnosť Slovensku dal do pozornosti.
2: Ešte pár slov režisérka Milana Lukáčová.
4: Tak ja by som chcela k tomu povedať len toľko, že nie, často stojíte pred situáciou, že vlastne idete robiť hru, kde takýto pamätník ešte žije a navyše ešte máte taký pocit, že bude to počúvať, a už najhoršia situácia bola, keď sme sa dozvedeli, že príde na taký tzv. Odposluch. Čiže bola to obrovská zodpovednosť a pristupovali sme k tomu s obrovským rešpektom. Potom sme sa dozvedeli, že pán Hanák nepríde na ten odposluch. Nie, že by sme si vydýchli, to nie. Ale tak trošku sa nám tak uľavilo, že predsa takýto pamätník a on všetko vie, ako to bolo a či nebude sklamaný, ako sme to zrealizovali a tak ďalej. Odznelo 10 minút z tej hry a naraz sme sa dozvedeli, že pán Hanák je na ceste a docestoval svojím vlastným autom zo Žiliny. Takže sme to veľmi, veľmi emotívne prežívali a ďakujem aj za neho za túto cenu všetkým.
1: Ďakujeme. Želáme, nech sa páči. Marcel?
2: Áno.
1: Miluješ ma? Ja viem, že povieš áno, uverím ti hneď, no prisahať sa dá aj krivo. Nie, nie sú to nadštandardné vzťahy, ktoré máme, aj keď musím povedať, že v Rádiu Regina Západ, kde obidvaja s Marcelom pôsobíme, máme vzťahy láskyplné a milé, ale toto je, ako dobre viete, úryvok z jednej z najslavnejších hier o láske, aké kedy boli napísané, a napísali ju William Shakespeare, Romeo a Julia.
2: A teraz vypočujeme takisto Romea a Júliu, ale z pera iného autora, Gerarda Presgurika, a je to z muzikálu Romea a Júlia, zaspievajú Karin Olasová a Peter Makranský.
1: A skladba sa volá Ľúbiť.

0: Julia a Romeo naživo vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín. Dnes večer v podaní Karin Olasovej a Petra Makranského.
1: Rozhlasová hra pre mládež je formát Rádia Devín, ktorý vysielame v stredu večer a v sobotu popoludní. Je určený predovšetkým mladým poslucháčom a je to už dlhoročná tradícia, že sa usilujeme uvádzať hry slovenských i zahraničných autorov, diela klasickej i modernej literatúry. Opäť pozývam predsedničku odbornej poroty Lenku Čepkovú, aby oznámila, aká relácia získala víťazstvo, a pozývam takisto predsedničku detskej poroty Hanu Rybanskú. Najprv stanovisko odbornej poroty.
2: Kategórii hry pre mládež vyhráva Klub mladých básnikov od Michaely Zakuťanskej.
3: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom zrážkovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
4: Ideme po škole na múrik.
3: Tak sa tieto častice musia najprv zrážkovať.
5: Išla by som, nebudeme trápne.
3: Zrážka častíc musí byť účinná.
4: Budeme sa tváriť, že si čítame. Určite tam bude aj čiky.
3: Zrážky, vhodnú priestorovú
5: orientáciu. Och, čiky.
0: Kto z nás nezažil pocit bláznivého, i keď často platonického zamilovania sa v tínedžerskom veku? Kto sa nepokúsil písať verše atakujúce, nechápajúci svet dospelých? Kto neprecítil ťažobu sveta? Hra pre mládež rieši aktuálne problémy mladých ľudí, ktorí sú v snahe zapadnúť do kolektívu a nájdenia tej pravej a neopakovateľnej lásky, ochotní prekročiť všetky hranice bez pudu seba záchovy. Hra vystrieha aj pred nebezpečenstvom seba poškodzovania. Cenu mesta Piešťany tvorcom odovzdali primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltman a riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku. Páni, aj tento raz ďakujeme. A teraz opäť Lenka Čepková.
2: Odborná porota ocenila najmä autenticitu spracovania témy zraniteľnosti a ovplyvniteľnosti v tínedžerskom veku. Hra je napísaná živým a uveriteľným jazykom súčasnej generácie, vďaka čomu nachádza priamy kontakt s mladým publikom. Silný dojem a generačnú výpoveď počiarkuje hudobná dramaturgia, ktorá organicky dotvára dynamiku a špecifickú atmosféru sveta dnešných mladých.
1: Pár slov za tvorcov, Hana Rodová.
6: Príjemný dobrý večer. V prvom rade by som chcela pogratulovať už všetkým oceneným, pretože som veľmi rada, že aj my môžeme stále tvoriť v tomto slobodnom a tvorivom prostredí v Slovenskom rozhlase. Aj vďaka Slovenskému rozhlasu sme sa mohli stretnúť na jednej pôde s Michaelou Zakuťanskou, autorkou tejto skvelej rozhlasovej hry, a Marošom Bafiom, ktorý bol vlastne autorom básnickej zbierky, ktorá inšpirovala aj Michaelu na toto skvelé dielo. Chcem sa poďakovať Lukášovi Lipčákovi, mladému režisérovi, ktorý možno aj generačne tak trochu zapadá do celého tohto kontextu, a Michalovi Balašovi, majstrovi zvuku, ktorý skvelo vlastne stvárnil všetky zvukové roviny, ktoré tam boli, a samozrejme Zuzke Periešiovej, ktorá sa spolu podielala na hudbe. A treba povedať, že som veľmi rada, že na tomto festivale môžu súťažiť aj hry pre mládež, pretože je to kategória, ktorá bola tak trochu opomínaná, tak som rada, že aj mladí ľudia majú svoje miesto. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme. O najlepšej rozhlasovej hre pre mládež rozhodovala aj detská porota v zložení Maja Volobujeva, Žofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuliaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková a Luisa Seitlerová. Poprosím teraz predsedničku detskej poroty Hanku Rybanskú, aby nám oznámila, aká hra zvíťazila v ich ušiach a prečo?
7: Víťazom v našej kategórii sa stáva dielo Beatman od Williama Klimáčka.
8: I'm shy, but you are laughing.

0: nás to je ono.
1: Dneska ma zastavili fízli.
0: To jak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti?
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
2: Rozhlasová hra Beatman sa žánrovo blíži k fiktívnemu dokumentu. Prináša príbeh slávnej slovenskej hudobnej skupiny, ktorá zažiarila v 60. rokoch. Za necelé 2 roky existencie sa dostala na vrchol československej hudobnej scény a stála na prahu úspešnej medzinárodnej kariéry. Lenže po okupácii Československa sa Big Beatová skupina zákonite rozpadla a v časoch normalizácie upadla do zabudnutia. Osudy jej členov sú takmer neznáme, ale v archívoch našťastie možno dohľadať aspoň niekoľko dokumentárnych materiálov a vzácnych zvukových záznamov, s ktorými pracovali dramatik William Klimáček a režisér Jaro Rosíval. Ukážku sme počuli a teraz poprosíme zdôvodnenie našej detskej poroty. Prečo práve táto hra, čím vás zaujala?
3: V najúžšom výbere sme sa rozhodovali medzi dielami Beatman a Adresát neznámy a taktiež nás veľmi zasiahol Klub mladých básnikov. Po dlhých diskusiách a hodnotení všetkých kategórií ako réžia, hudba, spracovanie a herecké výkony si väčšinu našich hlasov zaslúžilo dielo Beatman, pretože za čas, ktorý tvorcovia mali, využili každú minútu naplno a priblížili nás k hudobnej kultúre Slovenska. Postavy sú výborne zahrané a rozpoznateľné, taktiež sa nám veľmi páčilo žánrové spracovanie do fiktívneho dokumentu. Dielo je príjemné na počúvanie pre každú vekovú kategóriu a výhercom veľmi gratulujeme.
2: Blahoželáme a za kolektív tvorcov opäť Beáta Panáková.
4: V prvom rade by som chcela odovzdať pozdrav od pána autora Viliama Klimáčka, ktorý dnes bol účastníkom, alebo teda protagonistom besedy na Piešťanskej strednej škole a mimoriadne bol spokojný a potešený, ako krásne boli žiaci pripravení a že vlastne urobili takú mini drámu z tej jeho pôvodnej rozhlasovej hry. Veľmi ho to bavilo a pozdravuje všetkých zúčastnených Piešťancov. A dovolte mi ešte ako pamätničke a spoluzakladateľke tohto festivalu vyjadriť takisto potešenie, že festival na rozdiel od mnohých iných festivalov a príjemných a dobrých a užitočných podujatí rastie. Zázračný oriešok pred 29, možno ma niekto opraví, rokmi vznikol, jeho myšlienka vznikla a koncept bol krátke rozprávky, rozprávky na dobrú noc a rozprávkové hry. Po rokoch k ním pribudla tretia kategória, preto sa aj volá ten festival tak rozprávkovo, zázračný oriešok. Po rokoch pribudla kategória hier pre deti a tento rok pribudla štvrtá kategória hier pre mládež. Takže je to síce zázračný oriešok, ale ako ste si možno všimli, najmä členovia a členky porôd, tak už sú to nieraz také tvrdé a ťažké a ťažko rozlúsknutelné oriešky, ktoré sa v tých našich hrách riešia. Ďakujem vám.
5: My ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme.
5: A blahoželáme. Prihovorila sa nám Beáta Panáková, nie len fanušička, spoluzakladateľka festivalu Zázračný oriešok, ale aj rekorderka v počte prebratých ocenení počas tohto ročníka.
2: No, ideš.
5: Ja viem.
2: No, a ďalej?
5: Ja viem.
2: Zázračný oriešok.
5: Ja viem. Marcel, ja ti teraz neodpovedám na tvoje nástrely. Ďakujem veľmi pekne, že mi naozaj nenápadne pomáhaš. Okay. Ale ja viem je názov ďalšej skladby, ktorá zaznie na tomto pódiu a teda aj v rádiu Regina a rádiu Devín. Je z muzikálu Fontána pre Zuzanu a prichádzajú opäť zaspievať Peter Makranský.

0: Peter Makranský a pesnička Ja viem z muzikálu Fontána pre Zuzanu.
1: Festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe, zostáva verný charakteru rozhlasového sviatku s pestrými farbami, knihou a najmä detským svetom v hlavnej úlohe. Prosím teraz o vystúpenie pánov primátora hostiteľského mesta Piešťany pána Petra Jančoviča, podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Patrika Voltmana a riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Páni, poďte k nám na javisko.
1: V tejto chvíli sú mikrofóny vaše a my vás poprosíme o pár slov.
2: Vážený pán riaditeľ, vážený vicežupán Trnavského samosprávneho kraja, milá detská porota, ale taktiež odborná porada, vážené dámy, vážení páni, všetci fanúšikovia rozhlasovej tvorby, som veľmi rád, že v Piešťanoch sa koná už 14. ročník tohto krásneho podujatia. Dovolte v prvom rade, aby som poďakoval predovšetkým mestskej knižnici mesta Piešťany na čele s pani riaditeľkou Margitou Galovou, ktorá neúnavne pripravuje na najvyššej úrovni toto podujatie. My sme v Piešťanoch veľmi za to vďační.

0: Dovolte, aby som poďakoval Slovenskému rozhlasu, STVR a všetkým partnerom a všetkým priaznivcom tohto podujatia. Myslím si, že na rozhlasovej tvorbe a na rozhlasových rozprávkach je krásny ešte jeden moment, a to je to, že všetci zúčastnení sú kreatívni. Pretože tí, ktorí vytvoria rozhlasové dielo, tak sú bez pochyby veľmi kreatívni. Tí, ktorí ho nahovoria, sú kreatívni. Tí, ktorí tam naspievajú piesne, sú kreatívni. Tí, ktorí dodajú muziku, sú kreatívni. Ale aj tí, ktorí sú poslucháči, sú kreatívni, pretože počúvajú tie krásne diela a predstavujú si to, čo počúvajú. A je to také pekné spojenie kreatívnych ľudí na diaľku a práve v tomto je krásna rozhlasová tvorba. Myslím si, že som presvedčený o tom, že vždy všetko skončí dobre. Ako v rozprávke. Rozprávky skončia vždy dobre. A myslím si, že v našej spoločnosti je dôležité si uvedomovať, že vždy je nádej, aby všetko skončilo dobre. Žijeme vo svete rôznych nenávistných prejavov a všetko toho, čo všetci pociťujeme, je toho negatívneho. Ale myslím si, že teraz potrebujeme všetci oveľa viac rozprávok. Nie preto, aby sme si uvedomovali, že dobro iba v rozprávke, ale preto, aby sme si uvedomili, že v skutočnosti všetko naozaj môže skončiť dobre a motivovať sa práve z tých rozprávok. Mesto Piešťany je mesto, kam sa ľudia chodia liečiť. A myslím si, že jeden zo spôsobov, ako vyliečiť súčasnú spoločnosť, je aj kultúra. Dovolte, aby som vám poďakoval všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, všetci, ktorí počas roku podporujete rozhlasovú tvorbu a popriam vám pekný večer.
1: Ďakujeme primátorovi mesta Piešťany, pánovi Petrovi Jančovičovi.
2: A prihovorí sa nám aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, pán Patrik Voltman.
3: Vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu, vážený pán primátor, vážená pani riaditeľka, vážené detské odborné poroty, vážená odborná porota, dospelácka, vážené dámy, vážení páni, milí poslucháči. Žijeme v čase, keď kultúra nemá jednoduché postavenie. O to dôležitejšie je podporovať podujatia, ktoré rozvíjajú tvorivosť, fantáziu a vzťah mladých ľudí k umeniu, literatúre či rozhlasu. Na Trnavskej župe si uvedomujeme význam kultúry pre spoločnosť. Preto podporujeme naše kultúrne inštitúcie, knižnice, múzea, galérie a aj festivaly, ktoré vytvárajú priestor pre talent, vzdelávanie a inšpiráciu. Zázračný oriešok je krásnym príkladom toho, ako možno prepájať svet kníh, rozprávok, rozhlasovej tvorby a mladého publika. Teší ma, že toto podujatie práve patrí k nášmu kraju a k nášmu okresnému mestu Piešťany. Osobitne oceňujeme, že v tomto ročníku pribudla nová kategória určená stredoškolákom. Ako zriaďovateľ stredných škôl vnímame podporu mladých ľudí a ich aktívne zapájanie do kultúrneho dňania ako mimoriadne dôležitú úlohu. Som rád, že festival dáva priestor aj tejto vekovej skupine a vytvára most medzi detským svetom a svetom mladých dospelých. Dnešný večer však nepatrí len víťazom. Dnešný večer patrí všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Či už sú to autori, tvorci, pedagógovia, porodcovia, organizátori, ale predovšetkým patrí dnešný večer deťom a mladým ľuďom, ktorí svojim záujmom dokazujú, že príbehy, fantázia a kvalitná kultúra majú stále svoje miesto. Gratulujem oceneným a všetkým ostatným želám veľa ďalších tvorivých úspechov.
2: Ďakujeme veľmi pekne vicežupanovi Trnavského samosprávneho kraja.
1: A ešte sa nám prihovorí pán riaditeľ Slovenského rozhlasu Peter Janku.
4: Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážený pán podpredseda, vážená pani riaditeľka, všetci milí kolegovia a kolegyne. Ja som rád, pretože keď sa stretáme na chodbách, každý ste zavretí vo svojich kopkách a poslucháči si vedia predstaviť, ako vyzerá štúdio, kde herci nahovárajú na mikrofóny, kde sa to zaznamenáva do počítačov a potom v postprodukčne sa vytvára realita príbehov, ktoré sme dnes mohli počuť na tomto festivale. A je veľmi dôležité, že raz za dva roky sa vy všetci tu stretnete. Môžete tu byť 3 dní, rozprávať sa, počúvať sa, zdieľať sa a bez toho to nejde, pretože ten ľudský kontakt je to, čo dáva šťavu každému umeniu a rozhlasovej tvorbe takisto. Ja si ale dovolím poďakovať jednému človeku, ktorý to v pozadí všetko tak riadi, ono sa tvári nenápadne a je to človek, ktorý roky rokúce v Slovenskom rozhlase tvorí chrbticu slovesnej tvorby a je to Zuzka Belková, poprosím pre ňu veľký potlesk a poď sem ku mne. Pretože ak by sa mal niekto na záver prihovoriť, tak to nie je nikto nejako Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie.
5: Ďakujem za pozvanie k mikrofónu, ale my sa prihovoríme spolu so spoluorganizátorkou Margitou Galovou. Veľmi pekne ďakujem. Takže ak môžem ja pokračovať v tej reťazovej reakcii, pozývam na pódium aj Margitu Galovú. Rovnako poprosím potlesk pre ňu. Ďakujem veľmi pekne, pani. No a ja nadviažem na to, že je to skupinové dielo. Je to kolektívne dielo, na ktorom participuje veľmi veľa zúčastnených subjektov. A ak teda dovolíte, ja naozaj niečo poviem, sľubujem, ale teraz by som dala prednosť spoluorganizátorke festivalu pani Margite Galovej a potom niečo poviem ja.
6: Milé dámy, páni, milé deti, milí tvorcovia rozprávok, vážení hostia. Skončila síce pracovná súťažná časť festivalu, ale my podujatiami, predovšetkým pre najmenších, pokračujeme aj zajtra, čiže v piatok. Podujatia sa budú konať nielen na pôde mestskej knižnice, ale aj v materských školách, a to nielen v Piešťanoch, ale aj v okrese Piešťany. Verím, že spolu s ďalšími spoluorganizátormi sme pre vás pripravili príjemnú, tvorivú atmosféru. Blahoželám v mene mestskej knižnice a všetkých zamestnancov všetkým oceneným. Uplynie pár mesiacov a my začneme už pracovať a pripravovať 15. ročník festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe 2028.
5: Takže ešte raz, milí priatelia, dámy, páni, milí malí a mladí priatelia a priateľky, nie len z detskej poroty, ale všeobecne všetky deti, ktoré nejakým spôsobom participovali na festivale. Bude to vyzerať, že sa prihováram najmä rodičom, ale neprihováram sa iba rodičom. Dovolím si zacitovať alebo parafrázovať jednu výzvu. Chcete mať inteligentné deti? Čítajte im rozprávky. Chcete mať ešte inteligentnejšie deti? Čítajte im ešte viac rozprávok. Samozrejme, nevymyslela som to ja, ale povedal to nikto menší ako Albert Einstein. Ja by som možno si dovolila Alberta ešte doplniť, že okrem toho čítania rozprávok by bolo veľmi dobré, skvelé a úžasné, keby si tie rozprávky deti aj počúvali v tej našej vydarenej dramatickej rozhlasovej podobe. A poviem úplne konkrétny príklad z festivalu, ktorý mne osobne dal nádej, že naše úsilie má zmysel, a je to malý moment z diskusie tej najstaršej štvrtej kategórie, to znamená detská porota, ktorá hodnotila rozhlasové hry pre mládež. Ich tajomníčkou, alebo teda takou dobrou dušou, sudičkou, tou, ktorá na nich dozerala, bola moja rozhlasová kolegyňa, dramaturgička Gabika Magová. A Gabika, veľmi triezva, racionálna, rezervovaná, nepodlieha emóciám, povedala, že veľká škoda, že sa tá diskusia, ktorá tam zaznela, súčasťou ktorej bola reflexia našich rozhlasových hier, nebola zaznamenaná a nemôže byť teda sprostredkovaná niekde v rozhlasovom vysielaní, pretože všetky názory, ktoré tam odzneli, boli mimoriadne kultivované, sofistikované, zrelé, a pre ňu bolo očarujúce, akú vysokú mieru vnímavosti voči umeniu, rozhlasovému a literárnemu umeniu, tí mladí porodcovia a porodkyne majú, a akú vysokú mieru kritického myslenia majú. A na základe tejto a mnohých ďalších príhod si myslím, že hádam aj to naše rozhlasácke úsilie, to, ako máme radi kreativitu, to, ako máme radi umelecký spôsob premýšľania o svete, a ponúkame to teda v našich rozhlasových hrách, rozhlasových rozprávkach, v tom, čo je pre deti, v tom obsahu, ktorý je pre mládež, že to má zmysel. Ďakujem, že ste to ocenili, ďakujem, že nám pomáhate v ďalších nápadoch a v tom, aby sme ďalej tvorili, produkovali a možno pripravovali obsah pre ten už spomenutý ďalší ročník festivalu. Ďakujem za pozornosť.
7: Orieškové tajomstvá v Rádiu Regina a Rádiu Devín už nie sú tajomstvami.
2: Oslávili sme rozhlasovú tvorbu pre deti a mládež, tak trochu storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku a celkom určite storočnicu rozhlasovej rozprávky. Spoznali sme víťazné tituly jednotlivých kategórií 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok. Ešte raz všetkým oceneným blahoželáme. Ďakujeme primátorovi hostiteľského mesta Piešťany pánovi Petrovi Jančovičovi, podpredsedovi Trnavského samosprávneho kraja Patrikovi Voltmanovi a riaditeľovi Slovenského rozhlasu Petrovi Janku a aj dámam zo zákulisia Margite Gálovej a Zuzane Belkovej za povzbudzujúce slová na margo rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mládež.
1: Ďakujeme tvorcom, ďakujeme organizátorom a ďakujeme aj interpretom z divadla Nová scéna, ktorí uzavrú náš dnešný slávnostný večer. Na priamom prenose z ceremoniálu ocenenia víťazných krátkych rozhlasových rozprávok, rozprávkových rozhlasových hier pre deti a rozhlasových hier pre mládež z Piešťanského kursálonu participovali prenosoví zvukári Juraj Minarovič, Roman Andovič, Miroslav Tola, zvukový majster Peter Áč, hudobný režisér Mirko Krajčí, produkcia Jakub Brňák a lúčime sa aj my dvaja, Marcel Hanáček
2: a Bibiana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a rozlúčime sa ako inak ďalšou krásnou piesňou. Volá sa Báječný muž, je z muzikálu Donaha, zaspievajú Karin Olasová. Želáme vám ešte príjemný večer všetkým vám, milí hostia tu v Piešťanoch, ale aj vám, milí poslucháči Rádia Regina a Rádia Devín. Do počutia.
1: Dovidenia a do počutia.

0: Zázračný oriešok.
1: V priamom prenose z Piešťanského kursalónu ste si vypočuli záverečný slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Bibiana Ondrejková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Karin Olasová a Peter Makranský, interpreti divadla Nová scéna. Réžiu mali Marcel Hanáček a Zuzana Belková. Prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tola a Roman Androvič. Vysielací technici Michal Schlosser, William Stankaj a Peter Rusňák. Produkcia Jakub Brňák.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Písala som rímy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam ako iní vravia, na čo sú mi rímy. Na čo sú mi rímy. Písala som básne, vždy keď mi to bolo vlastne, nie sa mi zdenie jasné.

Svet sa mení a to z jednoduchých príčin. Nič nie je dosť a všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rýmy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam, ako im vravia, na čo sú mi rýmy. Na čo sú mi rýmy. Písala som básne vždy, keď mi to bolo vlastne. Dnes sa mi zdá nie jasné, na čo sú nám ľuďom básne.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemný večer, milí priatelia, začína sa relácia Veľké hudobné diela a dnes bude venovaná výlučne gitare. Výlučne gitare a výlučne Bratislave. Pristavíme sa pri autorovi, ktorý je bratislavským rodákom, narodil sa do slávnej obuvníckej rodiny a krásnu štúdiu o ňom napísal Martin Krajčo, ktorý bude dnes večer interpretovať aj niekoľko skladieb. Jozef Kaspar Merc, Kaspar Jozef Merc, Johann Kaspar Merc. Vždy sa jedná o toho istého človeka a práve meno je trošku problematickým artefaktom, respektíve bolo, pretože dnes už všetci hovoríme Jozef Kaspar Merc, ale v roku 1900 bolo uvedené po prvý raz meno Johann Kaspar. V roku 1901 to bol napokon J.M. Miller, ktorý použil meno Jozef K. Merc. Koniec koncov sám Merc vystupoval iba s iniciálami J.K. Merc. Nechajme však na teraz životopisy a poďme si vypočuť kúsok hudby. Priestor dostane práve Martin Krajčo a na úvod to bude skladba Pianto del Amante, ktorá vyšla v roku 1886 v Moskve.

Na úvod relácie Veľké hudobné diela to bola skladba Pianto del Amante, ktorá vyšla v roku 1886 v Moskve. Interpretom bol Martin Krajčo, ktorý bude hrať aj ďalšiu kompozíciu. Poďme sa teraz zamyslieť vlastne nad tými všetkými zmenami. Koniec koncov nepresnosti nachádzame už v matričnom zápise Mercovej matky. Raz sa uvádza ako Polexina Feilmeierin, a to je v prípade narodenia prvých dvoch synov, a neskôr ako Polexena Feilmar, ktorá sa uvádza pri narodení tretieho a štvrtého syna. Všetky tieto údaje na základe prameňov uvádza vo svojej štúdii, aké bolo celé meno J.K. Merca, Martin Krajčo. Poďme teda k tým štyrom.

synom. Prvý bol Johannes Nepomuk. Nedožil sa ani svojich prvých narodenín. Potom Johannes Nepomuk narodil sa 9. apríla 1802 a o jeho živote nie sú žiadne správy. Potom je to Josephus Kasparus, narodený 9. apríla 1805, umrel 9. októbra a nakoniec Kasparus Josephus, narodený 17. októbra 1806, stal sa svetoznámym gitaristom a skladateľom. Poďme si teraz vypočuť zaujímavé dielo v kontexte doby a v kontexte bratislavského kultúrneho života, Zwei Polonézen a Mazurka opus 3. Táto bola uvedená v Palfiho paláci 20. júna 1834, na ktorom účinkoval aj Johann Nepomuk Hummel. Opus 3 teda bude opäť prezentovať Martin Krajčo.

Toto bol opus 3 Kaspara a Jozefa Merca, dve polonézy a mazurka opus 3. Interpretom bol Martin Krajčo. Kaspar Jozef Merc alebo Jozef Kaspar Merc pôsobil medzi rokmi 1840 až 1856 vo Viedni. Tá bola domovom rôznych významných osobností gitarového umenia. Medzi nich patrili Anton Diabelli, Mauro Giuliani, Venceslaus Matejka a Simon Molitor. Ako virtuóz si vybudoval pevnú reputáciu, koncertoval v Čechách, na Morave, v Poľsku a v Rusku. Vystupoval aj v Berlíne a Drážďanoch. V roku 1846 Merc takmer umrel na predávkovanie strychnínom, ktorý mu bol riadne predpísaný na liečbu neuralgie. Počas nasledujúceho roka sa zotavoval v prítomnosti svojej manželky, klaviristky Josefine Plantinovej, ktorú si vzal za manželku v roku 1842. Mercová gitarová hudba na rozdiel od tvorby väčšiny jeho súčasníkov vychádza skôr z klavírnych vzorov, najmä Beethovena, Lista, Chopina, Mendelsona Bartholdyho, Schuberta či Schumana. Kým ostatní, ako napríklad Fernando Sor či Dionisio Aguado, sa inšpirovali klasickými vzormi, najmä Josefom Haydnom či Wolfgangom Amadeom Mozartom. Mauro Giuliani sa zase naopak inšpiroval belkantovým štýlom Joaquina Rossiniho. Poďme si teraz vypočuť niekoľko nepublikovaných skladieb pre dve gitary, ktoré budú hrať Martin a Radka Krajčovci.

Toto bolo niekoľko kompozícií pre dve gitary Jozefa Kaspara Merca, ktoré dodnes neboli publikované. Účinkovali Martin a Radka Krajčovci. Ako už bolo povedané, Jozef Kaspar Merc sa nechával inšpirovať najmä svojimi súčasníkmi, mnohí by povedali romantickými skladateľmi, no a inšpirácia siahala napríklad aj k úprave Schubertových piesní. Niekoľko z nich si teraz vypočujeme v interpretácii Petry Poláčkovej.

Toto bolo niekoľko úprav Schubertových piesní pre gitaru od Josefa Kaspara Merca. Musíme povedať, že úpravy Schubertových piesní boli v tom čase nesmierne populárne. Niekoľko z nich urobil napríklad aj Mercov vzor Franz Liszt, samozrejme pre klavír. Teraz ideme k azda najdôležitejšiemu dielu Josefa Kaspara Merca. Je to jeho opus 13 a má názov Bardenklänge, teda zvuky bardov. Je to pravdepodobne najdôležitejší Mercov prínos do gitarového repertoáru. Jedná sa o sériu charakteristických skladieb v štýle Roberta Schumana a ďalších skladateľov tohto obdobia. Ide konkrétne o 15 zošitov, kde každý obsahuje 2 až 3 kompozície. De facto dodnes neexistuje kompletná nahrávka. Maximálne sú nahraté zošity 1 až 11. My sa teraz vrátime k Paulovi Štajdlovi, ktorý patrí k najvýznamnejším súčasným gitaristom. A ten v roku 1993 nahral 11 skladieb z cyklu Bardenklänge.

V interpretácii Pavla Štajdla doznelo 11 skladieb z cyklu Bardenklänge opus 13 Josefa Kaspara Merca. Milí priatelia, naše putovanie musíme pomaly ukončiť. No a pristavíme sa ešte pri opuse 65. Ten pozostáva z troch skladieb a budú ho hrať traja interpreti. Fantasie hongroise, teda číslo 1, bude hrať Petra Polačková. Potom je to Fantasie originál, tu bude hrať Rafaela Smith. A na záver je to skladba Le Gondolier, tretia časť z opusu 65, a tu bude hrať Martin Krajčo.

0: Toto boli tri skladby opus 65 Jozefa Kaspara Merca. Prvú hrala Petra Polačková, druhú Rafaela Smith a tretiu Martin Krajčo. Pričom prvá, Fantasie en Gloire, je azda najhrávanejšou Mercovou skladbou vôbec. Milí priatelia, v dnešnej relácii Veľké hudobné diela sme putovali za odkazom bratislavského rodáka Jozefa Kaspara Merca. V tomto roku si pripomíname 220. výročie narodenia, ako aj 170. výročie úmrtia tohto gitarového virtuóza a ešte raz zdôrazňujem bratislavského rodáka. V relácii sme použili aj texty Martina Krajča, konkrétne štúdiu, aké bolo celé meno J.K. Merca. V tejto chvíli mi už dovolte poďakovať sa vám za pozornosť. Majte sa pekne.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť Čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Číta Peter Sklár.

Imperium in imperio. Štát v štáte. Kopáč bol politruk a viedol krúžok literatúry a divadla. Dajem na to, hoši, nejaký nápad? Čo urobíme? Bolo nás asi 10. Krehké duše hľadajúce ostrov civilizácie v zelenom mori, alebo aspoň teplú zašiváreň. Krúžok sa volal Inter Arma. Kopáč nám rozdal cigarety. Luboš Lejko, útly blondiak zo starej Ľubovne, dvihol ruku. Máš niečo? Spýtal sa Kopáč. Ľuboš vybral z vrecka knižôčku. Jacques Prévert, slová. Zips sa ti z bokov zošmykol. A blahá búrka tvojho túžobného tela uprostred tmy sa náhle rozdunela. A tvoje šaty spadli nehlučne na vyleštené parkety, ako keď šupa z pomaranča spadne na koberec, ale nám pod nohami gombičky perleťové pukali jak jadierka. Červený pomaranč, ovocie večne krásne, hladím ti prsník od dane. A jeho hrot mi novú čiaru šťastia nakreslil do dlane. Červený pomaranč, ovocie večne krásne, ty slnce noci jasné. No to je naozaj pekné, vojine. To si urobíš na armádny umelecký festival v Bechyni. Ale my, Inter Arma, by sme mali pripraviť niečo veľkolepé, čo by ukázalo našu ideologickú vyspelosť a mravný náskok pred imperialistickými nepriateľmi. Nejaký nápad? Ticho. Ak si potiahol cigarety, mohli by sme urobiť Seiferta. Kopáč sa na ňo pozrel, nepovedal nič. A čo keby sme recitovali Válka? Navrhol som. Slovo. Robili sme to ako študentské divadlo. Je to dobré. Príma doktore, ale mali by sme k tomu ešte pridať niečo sovietské, alebo aspoň ruské. No to tam môžeme prcnúť, treba s Ruslana a Ľudmilu, odvrkol Hak. A vieš, že to nemusí byť úplne šialený nápad? Kto si pamätá, o čom to bolo? No, niečo sme sa o tom učili. Hádam, že Puškin. Skúsil Lapiduch Ištván. O týždeň Kopáč doniesol text a rozdelil úlohy. Ja som bol Ruslan a mojou Ľudmilou bol Ľuboš. Koloman hral zlého trpaslíka Černomora, ktorý mi uniesol nevestu. Pomáhal mu Vilém ako zvodná

Castigat ridendo mores. Smiech napráva mravy. Celé to bol jeden veľký žúr. Svadba na kievskom dvore kniežaťa Vladimíra Jasného Slnka. Nebol problém zohnať chlapcov do komparzu. Niekto žongloval, niekto robil premety. Otto s Dežom z prvej roty vedeli senzačne brejkovať. Chlapi dokonca vytvorili dvojice a tancovali chorovod. Oliver hral na klavír, sám zložil geniálnu hudbu, ťažkú ako ruský parfém a veselú ako kazačok. Všade bolo plno balónov, farebných svetiel a mydlových bublín. Kievské knieža Jasné Slnko žiaril. Bola tam aj veľká hlava, ktorú šikovne pozliepal z kartónov absolvent architektúry Dalibor. Trónila v pozadí s prísnym výrazom a strážili ju v pozore dvaja vojaci v maskáčoch so samopalmi v polohe na prsiach. Neviem doteraz, ako ich dokázal kopáč na túto príležitosť vyfasovať. Moja Ľudmila v ruskom kroji s blond parochňou bola na zožratie. Všetci sme sa išli ušúľať, keď som jej vyznávala lásku a hlavne, keď sa v pritlmenom svetle akože vyzliekala na svadobnú noc. Ostali sme na javisku iba my dvaja a veľká hlava v pozadí, dramatický klavír. Vtedy prišiel Černomor, obmotal nahú Ľudmilu do svojej dlhokánskej čarodejníckej brady a uniesol ju. Kdeže je ona, sladká, milá? Kde je ten kvietok spanilý? Ó, pozerá, niet Ľudmily, neznáma odvliekla ju sila. Ak niekto vášňou posadnutý na márnu lásku plitvá cit, ten, priatelia, má život krutý. No i tak oddá sa mu žiť. Roky však čakať, roky sniť a konečne môcť premilú nevestu predmet túch a stesku objať a na to o chvíľu, chvíľočku krátku rovnú blesku navždy ju stratiť? To by ja radšej hneď umrel, priatelia. Lenže ja som neumrel. Bol som veľký fešák, ruský bohatier. A keďže som bol zrazu voľný, pokúšali sa ma zviesť všelijaké krásky. Režisér Kopáč si dal záležať na tejto časti a zvlášť si vychutnal kostýmovanie a líčenie. Kamaráti, ktorých sme poznali iba v maskáčoch a kanadách s vystrihanými hlavami, sa zmenili na očarujúce éterické bytosti, až niektorí druhovia v zbrani v obecenstve nevedeli v pomikove čo s rukami, ako keby posádku navštívila Marlene Dietrichová alebo Lady Diana. Zvádzala ma aj krásna čarodejnica Naina, ale Ruslan sa nedal a vybral sa hľadať Ľudmilu. Najprv som bojoval s veľkou hlavou. Tu prišiel prvýkrát ten válek. Ako Ruslan som sa nad sebou zamyslel. A komu vďačím za to, aký som? Komunistickej strane, ktorá ma učí stať sa človekom? Chytil som veľký meč a rúbal som tú obrovskú zamračenú tvár veľkej hlavy, až kým nezačala prosiť o milosť. K rozumu priviedol si ma, hrdina chrabrý. Znova som vytasil svoj bohatierský meč a zvolal som na Černomora spolu s válkom. Podvodníci s legitimáciou strany nech idú do hája. A odsekol som mu tú jeho dlhú bradu. Všetci jasali, spievali a tancovali, ale ja som ešte musel oslobodiť mesto od pečenehov. Ponaháňal som teda Ištvána na tom jeho koníkovi, odtiaľ som mu hlavu a párty mohla pokračovať. Ale stále som nemal Ľudmilu, lebo bola zakliata. Až kým mi Fín nedal prsteň, pomocou ktorého sa prebrala, a konečne sme boli zase spolu.

Riešenie sa vždy nájde. Ty si pekný podvraťák, doktore, povedal desiatník Hagfin. To je dobré pýtať sa, komu vďačím za to, aký som? No to je predsa jasné, že za všetko vďačíme tým komunistickým kurvám. To sa ti podarilo, doktore. Veterinár Koloman doniesol bravčovú krkovičku z vojenského chovu, kam chodil na kontrolu vždy, keď zabíjali. Olej na dvojplatničke ticho praskal. Celá ošetrovňa voňala čerstvou bravčovinou. Lapiduch Ištván robil laci pečene a k tomu skade si vytiahol fľašu maďarskej barackovice. Na zdravie, doktor Úr. Dalibor nastrčil prázdny pohár. Nech žije naše vznešené knieža, jasné slnko. Nech žije naša krásna princezná Ľudmila. Preč s veľkou hlavou, zvolal Vilém. Nech skape Černomor. Pečenehovia za Ural a Maďari za Dunaj, pridupľoval Koloman. Čecha do Mecha a Mech do Dunaja, smial sa Hák. Tebe už nedám, ty protimaďarský Ize, element, odmietol Ištván naliať Kolomanovi. K rozumu si ma priviedol, hrdina chrabrý. Veď vieš, ako som to myslel. Všetci sme pečenehovia, skonštatoval Oliver. Keď prišli na tých koníkoch z Ázie, zmiešali sa tu s pôvodným slovanským obyvateľstvom. Ak sa dalo dobrovoľne, a keď nedala, na silu. Veď poznáte slovenské dievčatá. Výsledkom je, že v každom z nás je kus pečeneha. A pečenehovia sú to isté, čo Maďari? No, Doriti. Takže som vlastne Maďar. Dospel Koloman k tragickému záveru. Vždy lepšie než Rusák, neodpustil si Hak. Aj keď oni sú vlastne pečenehovia Rusáci. Že jo, doktore, ty podvraťák. No vidíš, barátom. Fel Maďar, fel Tuci, ty Kalman. Tu máš, napi čistý maďarský pálinka. A urobím ti ešte jeden laci pečene. Ďakujem ti pekne, laci pečeneha. Odvtedy sme ho volali Laci pečeneha. Pekné meno pre maďarského lapiducha v službách Československej ľudovej armády. Hele, Laci pečeneho, daj nám ešte z tej barackovice. Tvoj doktor je ešte väčší podvraťák, než sme si mysleli, a je strašne smedný. Ištván sa zamyslel. A ten Válek, doktor Úr, ten je už v base? Alebo ešte len bude ísť? Ale viete čo, chlapi? Mám taký pocit, že sme fakt dokázali, že máme ten mravný náskok pred našimi imperialistickými nepriateľmi. Uzavrel debatu Dalibor.

0: Qui tacet consentire videtur. Kto mlčí, svedčí. V tú noc vyhlásili v Poľsku výnimočný stav. Solidarita na čele s Valesom už začala ohrozovať základy socialistického zriadenia. Jaruzelský to urobil, aby mu tam neprišli Rusáci, ako k nám v 68. povedal desiatník Hák. Vyhlásili nám pohotovosť. Všetky schválené dovolenky boli zrušené. Žiadne vychádzky, žiadne opušťáky. Podplukovník Vančík bol hlavný politruk. Marxisticko-leninská príprava bola jediná vojenská činnosť, ktorej som sa musel zúčastniť. Doktor, nedoktor. Soudruzi vojáci, naši bratia v Poľskej ľudovej republike prežívajú ťažké chvíle. Pod pláštikom organizovania robotníckych odborov sa nepriateľ odhodlal narušiť budovanie komunizmu v našej susednej spriateľenej krajine. Nemôžeme sa nečine prizerať, ako sa tam agenti západného imperializmu pokúšajú o deštrukciu toho, čo poľský ľud vybudoval v spolupráci so Sovietským zväzom a ďalšími skutočnými priateľmi. Socialistické Československo nevynímajúc, za 35 rokov od druhej svetovej vojny. Ale všetkým, ktorí pochybujú, odkazujeme. Naše spojenectvo s poľskými súdruhmi je zárukou toho, že zvíťazí skutočná solidarita. A ak to bude potrebné, sme pripravení opätovať poľskú pomoc, ktorú nám poskytla jeho armáda, keď to naša vlasť potrebovala v roku 1968. Ako nám poľskí vojaci po boku slávnej sovietskej armády a ostatných armád Varšavskej zmluvy pomohli ochrániť socialistické zriadenie v našej milovanej vlasti, i my sme pripravení kedykoľvek ochrániť socializmus v Poľsku. Má niekto nejaké otázky?
1: Ticho prerušilo iba fajčiarske zakašľanie desiatníka Háka.
0: Máte niečo, desiatníku?
2: No, ja len... Zase zakašľal.
0: Myslím si, že Poliaci si určite neprajú, aby sme tam prišli ako oni k nám v 68.
1: Podplukovník Vančík si posunul okuliare na nose. Zakašľal pre zmenu on.
0: Desátníku, poľský pracujúci ľud si praje pracovať v miery. Poľský pracujúci ľud dôveruje svojej strane a poľský pracujúci ľud vie, že keď bude najhoršie, môže sa spoľahnúť na svojich priateľov v Sovietskom zväze a ostatných krajinách Varšavskej zmluvy. Ešte nejaké otázky, desátníku?
1: Inter pedes puellarum magna voluptas puerorum est. Medzi nohami dievčat je veľká rozkoš chlapcov. Odísť z kasární počas bojovej pohotovosti bolo najväčšie riziko. Bola to dezercia, za ktorú by bola počas skutočnej vojny guľka a v miery minimálne niekoľko týždňov tvrdej basy na posádke, ak nie Sabinov. Podplukovník Vančík mal krásnu o 20 rokov mladšiu ženu. Doktor Machata, lekár pre tebou, doktor Úr, za ňou chodieval, keď mal Vančík službu. Pošepkal mi Lapiduch Ištván a ukázal rukami náležité gesto. Je to hrozný žiarlivec, ten Vančík. Raz v noci, keď robil dozorného útvaru, odišiel domov skontrolovať svoju ženu. Machata, segénikem, stihol ujsť cez balkón. Vančík dostal stranický trest za opustenie posádky v službe. Ľudia hovorili, že keď vstupoval do bytu, mal nabitú a odistenú zbraň.
3: O to väčšie riziko bolo navštíviť súdružku Vančíkovú, Moniku. Spoznal som ju ako pacientku. Vančík ju raz priviedol na ošetrovňu, pichal ju pri srdci. Starostlivo som ju vyšetril, vrátane podrobnej auskultácie a dôkladnej palpácie hrudníka, ako káže interná propedeutika. Aby sme predišli chybnej diagnóze a zanedbaniu starostlivosti, je nevyhnutné vždy vyšetrovať pacienta vyzlečeného, zdôrazňoval nám na fakulte profesor Takáč.
2: Osobitnú pozornosť som venoval srdcovým ozvám v druhom a v piatom medzirebrí. Nemihla ani okom. Za to Vančík, stojaci za jej chrbtom, nervózne pokašliaval a sledoval každý môj pohyb.

parturient montes na se turmus. Vajateli hory porodili myš. Monika Vančíková mala krásnu tvár, ale inak celý ten zážitok nestojí za spomienku. Všetko išlo príliš hladko. Desiatník Finn, ktorý slúžil na bráne, ma nezbadal, keď som vychádzal z kasárni a keď som sa vracal, iba žmurkol okom. Podplukovník Vančík sa z kasárni nepohol a neprišiel mi odstreliť hlavu. Deti vo vedľajšej izbe sa nezobudili a nestáli vo dverách a udivene sa nedívali na tú barokovú scénu. Ale bol som vojak a svoju úlohu som splnil. Čo si som zamrmlal pri naťahovaní vojenskej kravaty a rýchlo som vypadol. Spľúval a chrchlal som celú cestu nočným Olomoucom do žižkovských kasární a konvalinky na cibuli som cítil ešte 2 dni. V okamihu asi jediného možného bojového nasadenia Československej ľudovej armády v dejinách som pretiahol manželku náčelníka pre politickú prípravu mužstva. Cítil som sa mizerne.

Requiescat in pace. Odpočívaj v pokoji. Jaruzelsky zvládol situáciu a do Poľska sa nešlo. Ostal som v tú noc jediným nasadeným vojakom. Ale jeden výstrel predsa padol. Skoro ráno. Luboš Lejko, čo recitoval Préverta, si na stráži strelil do hlavy. Mal ísť na dovolenku, ale kvôli Poľsku mu ju zrušili. Kamaráti so spojou hovorili, že večer telefonoval frajerke. Pýtal sa aj na teba, doktore. Keď ma k nemu zavolali, v jednej ruke držal samopal a v druhej Prévertove slová. Ako lekár som tu bol zbytočný. Ďakujem ti, Luboš, že si to neurobil o pár hodín skôr. Bol by som v prdeli s tebou. Napadlo mi ako prvé. Poď, doktore, potrebuješ panáka. Chytil ma za plece kapitán Kopáč, keď telo vojaka Lejka odviezla sanitka. Bol ako handrová bábika v priveľkej zablatenej poľnej uniforme. Na jednom konci obrovské ťažké kanady, na druhom červená masa. Ruslanova Ľudmila, krehká, zraniteľná, zomletá. Kopáč ma zobral do kabinetu politickej prípravy a spoza Leninových spisov vytiahol fľašu vodky. Budeš musieť vyplniť papiere, podal mi vrchovato naliatý horčičák. A potom pôjdeš s Vančíkom povedať to rodičom. Odovzdáš im aj toto. Kniha Prévertových básní. Slová. Ohmataná. Tisíckrát prečítaná pod spacákom vo svetle baterky. Pomaľovaná čerstvým blatom a krvou. Keď mi ju podával, vyletela z Kopáčovej dlane a vznášala sa v priestore. Plachtila nad kapitánovým stolom, chvíľu sa zastavila nad Leninovou bustou, ako by sa s ním rozprávala, pozdravila portréty Gottwalda a Husáka na stene, pomaličky prelietala okolo knižnice, ako by si hľadala miesto. Zdá sa, že ju potešilo, že niektoré knihy majú červenú väzbu ako ona. Tichúčko sa medzi ne uložila. Tak tichúčko, že usadený prach sa sotva zvíril posledným mávnutím jej unavených krídel. Ach, Barbara, či je len svinstvo vojna? Čo sa dnes s tebou stalo? V tom daždi železa, v tom daždi ohňa, ocele a krvi. A čo je s tým, čo ťa zvieral v náručí? Zalúbene. Umrel? Je nezvestný? A či ešte žije? Oh, Barbara.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Michal Džadoň, produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Dobrý večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Muzika Slovaka. Hudba má nespočetné množstvo podôb a odtieňov. Niekedy sa skladatelia stretávajú pri rovnakom hudobnom druhu, no každý z nich doň vkladá svoj vlastný svet, svoju vlastnú estetiku a osobnú skúsenosť. Aj preto je zaujímavé sledovať, ako sa v jednej forme môže odrážať rozmanitosť tvorivých prístupov a umeleckých vízií. V dnešnej hodinke so slovenskou hudbou sa ponoríme do dvoch skladateľských svetov prostredníctvom jedného hudobného druhu – sonáty pre husle a klavír. Na úvod zaznie poetická sonáta opus 85 Jana Cimera. Toto dielo na relatívne malej časovej ploche spracúva viacero hudobných myšlienok, ktoré sú sústredené a zhustené do jednej ucelenej časti. Poetická sonáta Jana Cimera teraz zaznie v podaní huslistu Jacka Martina Handlera a klaviristu Pavla Kováča.

V interpretácii Jacka Martina Handlera a Pavla Kováča zaznela poetická sonáta Jána Cimera. V relácii Muzika Slovaka pokračujeme o mnoho rozsiahlejším dielom. Sonátou pre husle a klavír s motívom Karla Šimanovského od Romana Bergera. Dielo skladateľ vsadil do troch častí. V prvej Berger rozvíja 12-tónovú tému, ktorú necháva prechádzať do tonálnej harmónie a konfrontuje ju s citátom zo 4. symfónie Karla Šimanovského i s motívom Dies Irae. Druhá časť prináša lyrický oblúk, stavaný na kryptograme AHABA, ktorý však narušujú dramatické zásahy klavíra. Záverečná tretia časť začína hravým giocoso a postupne sa premieňa do diatonických polôch. V závere sa husle a klavír rozchádzajú v aleatorickej kadencii, aby sa opäť stretli vo finálnej kóde. Sonáta pre husle a klavír s motívom Karla Šimanovského, Romana Bergera teraz zaznie v podaní huslistu Pavla Bogáča a klaviristky Dany Šašinovej.

0: Počúvali sme sonátu pre husle a klavír s motívom Karla Šimanovského od Romana Bergera. Hrali Pavel Bogáč a Dana Šašinová. Milí poslucháči, táto skladba zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajme vám pekný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii sa budem snažiť predstaviť jazzové sexteto ako kompaktnú, alebo aj ideálnu a typickú zostavu moderného jazzu, ktorá spája komornú citlivosť s bohatým zvukom väčšieho ansámblu. Ukážeme si možnosti v aranžovaní, improvizácii, budeme počuť rôzne autorské, ale i dobové prístupy k tejto zostave jazzového sexteta. Budeme počúvať svetové i domáce projekty a takisto staršie i súčasnejšie. Na začiatok relácie by som pustil skladbu Lazy Bird z albumu Blue Train od Johna Coltrane a jeho legendárneho sexteta. Zloženie John Coltrane, Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers a Philly Joe Jones. Hneď po Johnovi Coltraneovi si vypočujeme taktiež saxofonistu Phila Woodsa so zostavou Gene Quill Sextet a tí nám zahrajú Sax Fifth Avenue.

Dohrali nám prvé dve ukážky, počúvali sme John Coltrane Sextet a Gene Quill Sextet, kde hrá aj saxofonista Phil Woods, ktorý okrem toho, že skvelým americkým hráčom, pôsobil aj v Európe. Saxofonistom bol aj Curtis Amy a vypočujeme si jeho sextet a skladbu Boblin a z trošku modernejšieho súdka Herbie Hancock Sextet Speak Like a Child –

Sextet Herbieho Hancocka tvoria ako vždy veľmi silné mená. Herbie Hancock, Ron Carter, Mickey Rocker, Jerry Dodgson, Ted Jones a Peter Phillips na basovom trombóne. Dnes počúvame zostavu jazzového sexteta. Jazzové sexteto nie je presne predpísanou zostavou, ako ste mohli počuť. Tie zostavy sa menia a sexteto vyjadruje 6 hudobníkov na pódiu, čo je poväčšinou rytmika, ktorú tvorí kontrabas alebo basgitara, bicie, klavír alebo gitara a zväčša 3 dýchové nástroje. Tie kombinácie môžu byť rôzne, môže byť taktiež klavír, gitara a 2 dýchové nástroje. V prípade Johna Coltrana to bolo typické sexteto, kde bola trúbka, trombón, tenorový saxofón, klavír, kontrabas a bicie. My teraz prejdeme zo Spojených štátov spoza mláky sem do Európy a vypočujeme si 2 lokálne nahrávky, ale so svetovým presahom. Kalman Olach Sextet nám zahrajú skladbu Milesa Davisa Seven Steps to Heaven a Peter Carderley, americký saxofonista, ktorý dlho žil a pôsobil v Bratislave na Slovensku, nám zahrá Darn That Dream. Počúvame 2 jazzové sexteta z nášho regiónu.

Dohrali nám Kalman Olach Sextet a Peter Cardarelli Sextet a keďže už sme v našom regióne, tak tu aj ostaneme a vypočujeme si dvoch Oscarov. Oscar Róža Sextet nám zahrá Bytie v snení. S Oscarom Rožom spolupracovali hudobníci ako Miki Škuta na klavíri, Marcel Buntaj na bicích nástrojoch, Radovan Tariška na saxofóne, Andrej Šeban na gitare. Vypočujeme si aj sexteto Oskara Trka a jeho kompozíciu Ťuky, ťuky, ťuk, ktorá je zároveň najnovšou nahrávkou, ktorú dnes budeme počuť. A súčasťou sexteta bude aj speváčka Simona Hulejová, ktorá bude viac menej v inštrumentálnej roli a takisto Oskar Trk bude striedať trúbku so svojím hlasom.

Milé poslucháctvo, ako sa hovorí, to najlepšie nakoniec. Rozlúčime sa výnimočnou živou nahrávkou z Gypsy Jazz Festivalu z roku 2011, kde nám bude hrať zostava Milo Suchomel a Benny Golson Sextet. Benny Golson patrí medzi štýlotvorných hudobníkov, ktorí sa zapísali do histórie hardbopu a moderného jazzu. Dožil sa veľmi vysokého veku a stihol koncertovať po celom svete a dôkazom toho je aj spoločný projekt so saxofonistom, aranžerom, skladateľom Milom Suchomelom. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín. Rádio Devín. Ars Litera.
1: Tri známe osobnosti, tri romány a jeden prekladateľ. Reči o francúzskej spisovateľke Claude Pujol-Drenot a jej knihách, ktoré vyšli v slovenskom preklade. Básnik, prekladateľ a vydavateľ Jan Gavura sa v košickom Artfore rozprával s Igorom Navrátilom, dvorným prekladateľom spomínanej autorky. V nasledujúcom rozhovore sa pristavia pri každom z jej troch románov, ktoré vyšli v slovenčine, najpodrobnejšie však pri knihe V tieni svetla, ktorá bola publikovaná minulý rok vo vydavateľstve Face. Príbeh lásky a smrti svätého Augustína, ktorý zmenil svet, a ženy, ktorá stála v jeho tieni. Z košického rozhlasového štúdia vás zdravia majster zvuku Michal Baláš a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Dnes meno, ktoré budeme častejšie skloňovať, je francúzska prozaička Claude Pujol-Drenot. Okrem nej mi kompars budú robiť dvaja hostia. Ten, ktorý prišiel z väčšej diaľky, je prekladateľ, dá sa povedať, že na Slovensku dvorný prekladateľ Claude Pujol-Drenot. Igor Navrátil, Igor, vitaj. A aby sme my dvaja, ktorí sa budeme venovať rozhovoru o tejto knihe a o tejto autorke, urobili zadosť tejto lirickej až takmer básnickej knihe, tak sme si povolali na slovo vzatého odborníka, ktorý nám prečíta túto prózu skoro ako verše, Miro Kolbašský. Moja prvá otázka je veľmi lokalpatriotská, pretože Igor býva na opačnom konci Slovenska, ale východné Slovensko má prejazdené aj, dá sa povedať, preskúmané nesmierne intenzívne. Dokonca by sme mohli povedať, že jemu ako západniarovi vďačia v Bardejove, že sa pred 25 rokmi toto mesto dostalo do zápisu UNESCO. To už tak trošku prezrádza, že Igor Navrátil nie je len skúsený prekladateľ. Ak by som položil otázku, čo myslíte, koľko kníh preložil, tak mám dojem, že by ste neodhadli celkom presné číslo. Priznám sa, že ani ja som na prvý pokus netrafil, ale Igor ma poučil, je to 55 diel. Toto číslo je aj možno o to väčšie, že Igor ako jeden z mála profesionálnych prekladateľov prekladá hneď z dvoch svetových jazykov, a teda francúzštiny, ale okrem toho aj angličtiny. Takže to sú dva jazyky, v ktorých prekladá, a okrem prekladateľskej činnosti má aj niekoľko, dá sa povedať, ďalších takých zamestnaní, v ktorých sme ho mohli vidieť, či už to bolo, povedzme, práca v redakcii Revue svetovej literatúry vo veľmi takom dôležitom čase, keď sa tento časopis etabloval v nových podmienkach v 90. rokoch, ale ako už bolo spomenuté, aj v diplomatických službách. Platí to, dá sa povedať, takmer bez rozdielu, že všetci tí, ktorí dokonale ovládali alebo výborne ovládali niektoré jazyky, boli skôr či neskôr v kontakte aj niektorou z týchto diplomatických služieb. A ak by som to mal spresniť, tak to vlastne bola pozícia tajomníka veľvyslanca a teda tá hlavná agenda vtedy predstavovala prácu pre UNESCO. Dobre hovorím?
3: Dobre hovoríš, tak hej, bola aj diplomacia 4 roky, len by som to doplnil, že ja som mal to šťastie, že som tam bol v časoch, povedzme, priateľných teda. A v Paríži som bol, a to by som len teda doplnil, že ako prvý tajomník, ako si správne uviedol, na veľvyslanectve slovenskom to od roku 1997 do 2001, ale zároveň som bol zástupca veľvyslanca pre UNESCO a preto, ako spomenul Janko, som sa zamotal aj do kandidatúry Bardejova na zápis do svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Takže bol som pri tom pred 25 rokmi. Takže toľko k tej diplomácii. Ale pokiaľ ide o vydavateľstvo, tak v prvom rade sa chcem poďakovať pánovi docentovi Gavurovi, pretože bol ochotný dať sa na túto prácu so mnou, alebo do tejto práce. A ako tu vidíte, aj pred vami sú dva romány od tej istej autorky, ktoré obidva vyšli vo vydavateľstve, ktoré vedie Janko Gavura.
2: Tak do tretice by tu bola ešte jedna kniha, ktorá vyšla v Artfore, Pytliakové ženy, ale bolo to už dávnejšie, to znamená, že kniha je už v podstate v štandardných obchodoch nedostupná. Vzácnosťou je nájsť ju aj na antikvariate alebo antikvariatoch na internete.
3: To už je možno 15 rokov, odkedy vyšla, takže celkom logicky viac menej vypredaná. Na druhej strane tieto sú trošku novšieho dáta, najmä tá, o ktorej budeme dnes hovoriť. No, ale tie Pytliakové ženy naštartovali môj vzťah s autorkou, ktorá bohužiaľ už nie je medzi nami, čo ma teda veľmi mrzí. A aj z toho hľadiska, že plánovala sa aj návšteva Slovenska, teda nielen Bratislavy, ale aj východného Slovenska. No, ale zomrela v požehnanom veku, takže zanechala za sebou, myslím si, že veľmi hodnotné dielo. A už posúdite sami.
2: Táto úvodná časť bola hlavne o tom, aby sme predstavili Igora Navrátila, a pretože prekladatelia často bývajú neviditeľní pri knihách. A v poslednom čase aspoň dobrý zvyk sa rozmohol, že mená prekladateľov sa dajú na obálku, ale to je tiež záležitosť možno posledných 5-10 rokov.
3: Ďakujem veľmi pekne.
2: Mňa to naučili a samozrejme tiež ako polovičný prekladateľ mi napadlo, že to nie je vôbec zlý nápad. Takže teraz posunieme našu pozornosť na francúzsku prozaičku, držiteľku Goncourtovej ceny, ak som to dobre vyslovil, autorku krátkých próz, ale predovšetkým životopisných románov, pretože všetky tri romány, ktoré boli preložené do slovenčiny, vychádzajú práve z tohto životného literárneho priestoru a sú, dá sa povedať, v nejakej forme potom beletrizované alebo doplnené o niektoré fiktívne zložky, ale to jadro je o reálnych historických osobnostiach. O chvíľku si teda vypočujeme ukážku z knihy V tieni svetla, ktorá je o živote, láske a smrti svätého Augustína. A v prvej ukážke by to mala byť scéna, v ktorej sa preukáže, že svätý Augustín, predtým než sa stal svätým, bol vlastne človekom veľmi podobný všetkým ostatným ľuďom toho neskorého stredoveku. To znamená, že páčili sa mu aj ženy, konkrétne teda jedna, s ktorou splodili aj potomka a istý čas žili spolu. Až po istom čase sa ukáže, že to volanie po duchovnej rovine prevýši túto ľudskú stránku a naša protagonistka svojho Augustína stráca a získava zase cirkev svojho najväčšieho svetca staroveku. Ja teraz poprosím o ukážku.

Lahodný začiatok tej jesene v Tagaste. Obývačka s lesklou, tmavo-červenou dlažbou. Monika nutila slúžku, aby ju každý deň umývala. Zadný vchod vedie do záhrady. Slnko vklzne dnu až po nahrubo utkaný pokrovec s geometrickými ornamentmi. Kúpila som ho od Numíčanov, oznámila mi. Ich ženy sú výborné tkáčky. Cez trhové dni schádzajú z hôr do mesta. Ja som po svojich starých rodičoch z matkinej strany numického pôvodu a odtiaľ pochádza aj moje krstné meno. Tie tkáčky to vedia. Dobre s nimi vychádzam. Darí sa mi s nimi dojednávať cenu. Na tom koberci je Adeodatus blažene zaborený do sučky a poťahuje ju za srsť. Tigris nenamieta a nie je o nič menej blažená. Ona a môj syn sa majú vrúcne radi. Spočiatku som sa bála nechať ich spolu samých. Augustín s Monikou ma upokojili. Lepšia strážkyňa ako toto zviera sa na môj dušu nenájde. Oceňujem ten pokoj. To vlažné svetlo dopadajúce na záhradu a obaľujúce šaláty a margaréty. Tu pestujeme popri sebe kvety aj zeleninu. Krásu aj užitočnosť. Vaše tekvice sú však rovnako krásne, poviem. Nasytím sa už len tým, že sa dívam na tie bucľaté tvary. Nedodala som prirodzene, že som sa podľa dobrých manichejských zásad pokúšala pohlcovať a destilovať ich vyžarujúce svetlo. Tá záľaha tekvíc presýtených slnkom, zlatistých, svetlozelených, síto-oranžových, bola pastvou pre moje oči a pre moje chuťové poháriky. Monika ich používa výlučne na prípravu polievky. Ukážem jej, ako ich treba dobre rozgnievené premiešať s mliekom, s vajcami, s trochou škorice a rasce a šup do chlebovej pece. Nie je príliš rozpálenej. Však je potom chutná. Monika je taká láskavá. Alebo prefíkaná. Žena to pristúpi. Pri prehliadke kuchyne a zeleninového záhona ona aj Navigius, jej starší syn, sú naň veľmi pyšní. Ozbrojený mier? Nie. Obidve želáme Augustínovi veľa šťastia, to je samozrejme, aby si mohol v pokoji pripraviť prednášky. Začnú sa v polovici októbra, len čo sa skončí vinobranie. Navigius dohliada na úrodu. Tá sa ukazuje ako sľubná. Tento rok sme nemali jarné mrazy. Hory sú totiž veľmi blízko a tak je tu vždy riziko. Tieto hory ma príliš nestiesňujú. A trochu som sa aj upokojila. Bála som sa, aby sa pri večeri nevynorila chúlostivá otázka našej príslušnosti k manicheizmu. Augustín sa rozhodol radšej to svojej katolíckej matke neoznámiť. Je jasné, že nemôžeme žiť podľa toho istého režimu ako v Kartágu. Cnie sa mi za pleskáčmi na fenikli, za malými chobotnicami pečenými v pahrebe. Na trhu v Tagaste možno nájsť nejaké ryby, ale mám pochybnosti o ich čerstvosti. Z ovocia, zeleniny, ovčieho mlieka a vajec z rodinného hospodárstva sa mi podarilo pripraviť jedlo, ktoré bolo približne v súlade s našou vierou a zásadami. Večer sme jedli najčastejšie prosovú kašu s miešanými vajíčkami a medom. My dvaja sme nikdy nepili víno. Monika a Navigius si trochu dali. Striedma, šetrná rodina. Monika starostlivo pláta obnosené šatstvo. Augustín nedávno začal s prednáškami v malej sále s výhľadom na fórum, ktorej vchod sa zastieral veľkým modrým vyblednutým závesom. Keď cestou do mestských kúpeľov prechádzam okolo, počujem jednotvárne odriekanie piskľavých hlasov. Niektoré z nich už mutujú. A najvážnejšie spomedzi nich znie hlas môjho muža, ktorý sa opakuje a nástojí na skandovanom prednese veršov na striedaní slabík, dlhých a krátkych. Viem, aký citlivý má sluch na muzikálnosť jazyka. Naozaj má čo robiť. Lebo jeho žiaci používajú vo výslovnosti miestny prízvuk. Ten prízvuk, ktorý som zaregistrovala, keď som prvý raz počula toho mladíka tam v Kartágu na útese.
Niektorí členovia jeho rodiny hovoria púnskym jazykom, ktorý odoláva prekážkam už 500 ročí. Augustín mu čiastočne rozumie a trochu lámane ním aj rozpráva. 13. november 373 sa blíži. Budeme naraz oslavovať 19. narodeniny môjho syna a začiatok jeho profesorskej kariéry. Ohlasí mi Monika. Zabezpečím všetko. Vrátane narodeninového jedla. Obávam sa najhoršieho. A oprávnene. Na Vigius vykrútil králikový krk, na toho Monika dlho a potajomky v pivnici marinovala v silnom červenom víne s voňavými koreninami. Keď víťazoslávne položí jedlo na stôl, Augustínov pohľad sa zachytí na mese, hnedastom ako omáčka. Ešte horšie ako hnedom, černastom. A ten zápach, štipľavý, vtieravý. Mrzí ma to, matka, ale nedokážem zjesť meso také tmavé a zamreté. Ale keď si mal 13 či 14 rokov, išiel si sa za ním zblázniť. No možno, už si nepamätám. Tento druh jedla je u manichejcov zakázaný. Ohromenie? Ticho. Ty teda patríš k tej hanebnej sekte? Áno, ale to nie je sekta, to je... A Elisa takisto, predpokladám. Potvrdím to ľahkým pokývaním hlavou. Na Vigiu si nabrie jedlo, začne prežúvať. Je veľmi lahodné, matka. Matka sa postaví. Odíďte z môjho domu. Obidvaja. Na Vigiu sa pokúsi zasiahnuť, ale ona ho jedným príkrym slovom uzemní. Nie sme dvaja, ale traja. Zašepkám čo najneutrálnejším hlasom. Rozbehnem sa priniesť nášho syna, ponoreného do spánku blažených. Augustín zhromaždí naše veci. Keď ma Monika zazrie na prahu dverí, ako si k sebe pritískam spiaceho Adeodata. Cítim, že by sa rada rozprávala ďalej, diskutovala. Možno trochu zmenila vyjadrovanie. Výjdeme von. Tigris chce ísť za nami. Augustín ju skučiacu odstrčí k domovým dverám. Náš syn sa prudko zobudí a keď si všimne psa, začne vrieskať. Odídeme veľmi rýchlo a nájdeme si útočisko u Romaniana, vždy zoslaného prozreteľnosťou. Dobrodinec z Tagasty nemôže len tak nechať na ulici svojho nového a takého znamenitého gramatika.

0: Možno ste si uvedomili, že niektoré mená sú povedomé, že je tam nejaká Monika, ktorá dostala tiež prímenie alebo predmenie sveta. Ale v tomto prípade zachytáva skôr dramatickú rodinnú situáciu, pretože sa ukáže, že Augustín v tom ešte nesvetom stave je priaznivcom manicheizmu, čiže náboženskej vetvy, ktorá mala, dá sa povedať, nejaké kresťanské základy, ale aj veľké množstvo iných. Okrem toho, ktoré sa tam spomenulo, bolo to vnímanie svetla a prijímanie energie zo svetla, a preto aj názov V tieni svetla je jeden z rozmerov tejto knihy. Dramatická situácia mladého 19-ročného Augustína, ktorý už mal syna v tom čase, a teda ženu, či milenku, či partnerku. A od tohto bodu sa vlastne odvíjajú niektoré ďalšie a ďalšie kroky. To je len taká malá ochutnávka pomerne dramatickej knihy, pretože zachytáva jednak Augustína od, dá sa povedať, toho mladického veku až po jeho smrť. Ale hlavnou postavou, protagonistkou je, ako už to bolo tu naznačené, Elisa. Postava, ktorá sa veľmi anonymne myhne v Augustínových vyznaniach, ale nemala ani meno. A tak ju vlastne dotvorila, domodelovala podľa, dá sa povedať, ako keby nejakých zvyklostí staroveku do nejakej konkrétnejšej podoby práve Claude Peugeot-Renault. Claude Peugeot-Renault, tu je otázka aj na teba, Igor, má veľmi veľa silných ženských postáv. A aj v tom predchádzajúcom románe Všetko pokojne spí okrem lásky má postavu, ktorá je opäť v tieni známejšieho muža, a konkrétne dánskeho filozofa Sörena Kierkegaarda. Ale opäť je to príbeh dva v jednom, čiže o Sörenovi sa dozvedáme prostredníctvom toho, ako ho vidí a vníma Regina alebo Regina.
1: Bola to Dánka, teda dánske meno, to je, neviem po dánsky, ale počul som to vysloviť ako Regine, a Regine Olsen sa volala teda. No len k tomu som, že ona naozaj, ako si spomenul, autorka sa sústreďuje na ženské postavy, ale v tom zmysle, že ich necháva rozprávať tie príbehy. Takisto ako túto, celý román je vyrozprávaný z pohľadu tej Elisy, ktorá, ako Janko spomenul, ani nemala meno, čiže ona aj meno jej dotvorila, ale najmä jej dotvorila celý život alebo náplň jej života po tom rozchode s Augustínom, čo je jedno pre mňa teda ako prekladateľa, ale aj ako milovníka literatúry, povedzme. Je to jedno veľké plus autorkino, že dokázala tú postavu ozaj vymodelovať a vytvoriť na základe historických štúdií, na základe poznatkov o živote v tom neskoršom staroveku, ako si spomenul, ako ľudia žili, čím sa zaoberali, lebo vlastne o nej nejaké informácie neexistujú. O Augustínovi, ako vieme, je známe všetko a bolo o ňom napísaných x knih, ale o tejto jeho družke, partnerke sa v podstate nevedelo ani nevie doteraz nič. A ona z nej vytvorila jednu, by som povedal, presvedčivú postavu s tým, ako prežívala odlúčenie alebo rozchod s Augustínom, ktorý ju vlastne nechal a v prvej fáze aj toho syna vzal si ho zo sebou teda. No a podobne je to aj v tom druhom románe o Kierkegaardovi, kde zase rozpráva celý príbeh tá Regina Olsen, ktorá bola, ale to už o nej teda máme viac informácií, ktorá bola zasnúbená s Kierkegaardom, ale po asi 9 mesiacoch tento pán zasnuby bez uvedenia dôvodu zrušil a, ako hovorí aj autorka, ju odkopol ako prašivého psa v tom románe. A vlastne aj ten príbeh je vyrozprávaný od chvíle, keď ju Kierkegaard opustil, až vlastne do smrti tej Regine. Celý jej život, ale aj život Kierkegaardov a život jeho príbuzných, jeho rodiny, nad ktorou bola údajne nejaká kliatba, lebo bola tam niekoľko príbuzných, ktorí boli mentálne postihnutí a aj skončili dosť tragicky. No a ešte, aby som spomenul aj tú tretiu knihu, Pytliakove ženy, ktorá teda vyšla ako prvá z tých troch. tak tam ide zase o príbeh jednej z najslavnejších poetiek Sylvie Plath a jej manžela Teda Hughesa. Je to príbeh ich manželstva, ktoré malo veľmi tragický koniec. Ona, ako mnohí z vás vedia, veľmi mladá, 32-ročná, spáchala samovraždu, pričom mala dve malé deti. A takisto aj tento ich príbeh je vyrozprávaný skôr z pohľadu tej Sylvie ako Teda Hughesa.
0: Áno, treba povedať, že je to asi taký trošku autorský zámer. Predsa len, ak si zoberieme kontext, v ktorom tieto knihy vychádzajú aj samotnej autorky Claude Pujoreno, tak je to práve to osvetlenie alebo vyrovnávanie tej disproporcie a asymetrie, ktorá sa historicky reálne diala, ktorá je vlastne empiricky dokázateľná tým, ako sú zaznamenávané v dejinách mužské a ženské historické postavy. A práve tieto romány ako keby trochu doplňali to chýbajúce biele miesto v tých dejinách práve zdôraznením toho rozprávacieho aspektu prostredníctvom týchto opäť výnimočných žien, ale opäť v tieni kohosi známejšieho, väčšieho, čiže ten názov Tieni svetla sa nám niekoľkonásobne objaví a aj v takej symbolickej rovine, pri ktorej sa zoznámili a pri ktorých, dá sa povedať, niektorým z nich život bude končiť, ale to len tak v náznakoch, aby som neurobil nejaký spoiler. Ja sa teraz opýtam takú klasickú otázku. Francúzska literatúra disponuje veľkým množstvom kvalitných autorov a autoriek. Ako si sa ty s Claude Pujoreno ako autorkou zoznámil?
1: Bola to naozaj jedna veľká náhoda. Zhoda okolností, osudová náhoda. Hoci teda mnohí tvrdia, že náhody neexistujú a že všetko, čo sa deje, je tak, ako to má byť, a ja som v svojej podstate fatalista, takže verím na osudové náhody. Tým nechcem povedať, že skladám zbrania, že nechávam, aby život so mnou robil, čo sa mu zachce, ale toto bol jeden z tých prípadov, alebo príklad možno, ktorý mi to potvrdil. Ako sa hovorí, že mi bolo súdené sa stretnúť s touto autorkou, a možno mi to aj potvrdíte, keď vám poviem len krátky príbeh. No, začalo sa to všetko v Artfore, v Bratislavskom, kde som jedného dňa pred 15 rokmi, možno je to viac, som navštívil pána riaditeľa Vladimíra Michala a po rozhovore mi spomenul knihu Pytliakové ženy, originál teda tam mal, s tým, že či by som nemal záujem to preložiť. No a ja som vtedy mal jednak nejaký iný preklad rozrobený a okrem toho meno tej autorky mne absolútne nič nehovorilo. Ja som nikdy o nej nepočul predtým a bohužiaľ ona ani vo Francúzsku nie je výnimočne známa, by som povedal. Hoci napísala vyše 10, možno 15 kvalitných diel a dostala teda aj cenu, ako si spomenul, Goncourtovú. Čiže aj to meno ma nepritiahlo, priznám sa úprimne, a navyše teda som mal inú prácu. Tak som sa poďakoval, zdvorilo slušne pánu riaditeľovi, ale hovorím teraz nie, ďakujem pekne, ja nemám ani čas, ani záujem. No a potom prešiel zhruba rok a som sa opäť u neho zastavil a na konci rozhovoru, keď už som bol medzi dverami, ako sa hovorí, tak mi padol zrak na knižnicu, ktorú tam má, a tá kniha tam bola stále na tej polici. A teraz som neveril vlastným očiam a hovorím: a to je tá kniha, čo si mi pred rokom ponúkal? No, onže áno. No a vy ste ju nedali preložiť? No že nie, že ako je tam. No a keďže som vtedy nemal nejakú súrnu prácu a medzi časom som sa aj pozrel na to meno, už mi niečo hovorilo, tak som povedal, ako, tak ja by som si ju možno aj prečítal, keď teda nemáte nikoho, kto by sa aj venoval. Ešte navyše, aby som nezabudol, jeho dcéra, myslím, že je francúzštinárka, a ona ju prečítala medzičasom a bola úplne nadšená. Tak on mi toto dal ako taký bonus, aby som sa venoval tej knihe možno trošku viac. No ja som si ju vzal, prečítal a ma doslova očarila, a to bol príbeh Sylvie Plath a Teda Hughesa. A hneď po prečítaní som sa mu ozval a som povedal, že všetkými desiatimi ju beriem a chcem ju preložiť. No a aby som to ešte doplnil, tú osudovosť v úvodzovkách, postupom času sa medzi nami vytvoril veľmi blízky vzťah priateľský medzi autorkou a mnou. A niekoľkokrát som mu navštívil v Paríži, dokonca ma pozval k sebe na byt na obed, ktorý sama pripravila s fľašou samozrejme kvalitného červeného vína, ktoré nesmelo chýbať. A veľmi ma zasiahlo, ako som na úvod povedal, že už teda nie je medzi nami a pravdepodobne už ďalšiu knihu od nej nepreložím. No, takže takáto náhoda dala vznik už tretiemu prekladu vlastne postupne. No a navyše sa to priateľstvo naozaj také úprimné, nielen literárne priateľstvo medzi nami vytvorilo a o to viac ma mrzí, že sa nepodarilo zorganizovať tú návštevu na Slovensku.
0: Tak jedným z dôvodov, prečo sa to nepodarilo, bola covidová situácia, pretože my sme knihu stihli, dá sa povedať, tesne v predcovidovom období, takže celá tá plejada naplánovaná aj vrátane autorky na východnom Slovensku musela byť odložená až vlastne do bodu, keď už si nakoniec netrúfla na takúto dlhú cestu. Keby som si ja mal vybrať medzi tými troma knihami, váhal by som, pretože na každej sa mi páči niečo iné. Na tej Kierkegaardovskej knižke sa mi veľmi páči postava Reginy, ktorá je niečím veľmi podmanivá, hlbavá, chápavá, ale zároveň vedela, že sú tam ako keby nejaké veci medzi nebom a zemou. Zase pri knihe Augustínovskej, tá tretia zložka, ktorá tej knihe dáva absolútnu životnosť, je práve vykreslenie toho staroveku, toho sveta, ktorý si my nevieme celkom predstaviť dôsledne. Aj tým, že rešpektovala mentálny stav ľudstva, ktorý v tom čase bol, alebo spôsob obživy, prácu, tú dennodennú, ako sa jednoducho museli o seba postarať, alebo my si nevieme asi celkom predstaviť, ako by sme žili, keď tie veci si nekúpime tak bežne v obchode. A teda aj v tom krátkom doslove ku knižke na záver som si musel tam ešte jednu vetu alebo polvetu dať práve k tomuto vytvoreniu toho plastického sveta. Ja sa chcem teda opýtať, čo ťa naučila táto posledná knižka, alebo každá niečo, a čo konkrétne práve táto V tieni svetla?
1: Tak zaujal ma predovšetkým životný príbeh svätého Augustína, lebo priznám sa, nezaujímal som sa o to. Vedel som o ňom základné údaje, tak ako možno je väčšina ľudí, povedzme, kresťansky orientovaných. A keď som si tú knihu prečítal, tak som zistil, že tam je toho oveľa viac ako jeho život. A že to jadro, alebo tú hlavnú líniu tvorí on aj jeho prerod z normálneho muža prvú polovicu života na úplného svetca, bezvýhradne a tak ďalej. Ale práve to okolo toho všetko, čo je napríklad tá spoločensko-politická situácia, aká vládla vtedy, to, že to bolo aj s tou obživou, alebo že si to nevieme možno predstaviť dnes, to bolo 4. a 5. storočie, čo pre nás je neskutočne vzdialená minulosť a asi nemáme o tom, alebo nevieme veľa informácií. Ďalšia vec, tá teda spoločensko-politická situácia, že všetky tie miesta, ktoré sa tam spomínajú, boli súčasťou Rímskej ríše, ktorá vlastne siahala vtedy až po terajšie Tunisko. A jedna z dvoch podstatných častí románu miestne sa odohráva v Kartágu, ktoré je dnes v Tunisku, pri hlavnom meste Tunis. Zhodou okolností som tam bol, ale bol som tam, keď som ešte vôbec netušil, že budem prekladať román o svätom Augustinovi. A zase na druhej strane, na druhom konci tej oblasti, v ktorej sa odohráva ten román, je to mesto Tagasta, kde sa narodil Augustín. A to je napríklad v terajšom Alžírsku. Ja neviem, možno 500 kilometrov vzdialené od Kartága, ak nie viac. A dokonca dnes to už ani nemá názov Tagasta, ale má to arabský názov, to mesto, ktoré dodnes existuje, ale keďže je to v Alžírsku, má to arabský, ja ten názov si nepamätám, to by som vás sklamal. No a to je jedna vec, čiže zemepisné poznatky som získal, okrem historických a okrem tých, že tam vlastne štyri náboženstva sa vtedy prelínali, alebo štyri vyznania, pretože, ako sa už spomínalo, boli tam katolíci, povedzme, že rímski katolíci, ale boli tam aj manichejci a tam bol ten veľký spor medzi Monikou, Augustínovou matkou a Augustínom a tou jeho priateľkou. Aj keď nakoniec Augustín sa stal rímskokatolíkom, nazvime to tak v úvodzovkách, ale tá Monika, teda matka, mu to nevedela odpustiť zo začiatku a preto aj v tej ukážke ste počuli, že vlastne ich vyhodila z domu. teda boli tam rímski katolíci, manichejci, pohania tam boli. To sa všetko tam prelínalo a miešalo. No a vlastne nakoniec sa blížime až ku zániku Rímskej ríše. Vlastne smrť svätého Augustína bola nieďaleko od zániku Rímskej ríše. A tam potom vlastne prišli barbari, prišli vandali a tí vlastne vyplenili tú rímsku ríšu. Čiže aj títo tam, hoci bez náboženského vyznania, ale zohrali tam takisto veľmi dôležitú úlohu. Takže je to kniha z viacerých hľadisk veľmi poučná. Nie len čo sa týka svätého Augustína.
0: Ja len doplním, že autorka Mužo Reno si vytvorila taký, povedal by som, veľmi dobrý plán, ako zostať v kontakte s postavou Augustína, pretože žije v domácnosti pisára, ktorý do značnej miery prepisuje prednášky, a tak sa vlastne dozvedáme aj o tom, akými dielami práve prechádza Augustín, ktoré pripravuje, nie sú to samozrejme len vyznania, ale aj mnohé ďalšie spisy, väčšie alebo menšie. A vlastne tak sprostredkovanie, ona stále má možnosť vnímať aj teda ten rast.
1: Pardon, on ich vlastne komentuje, ten písar, ano. Tie diela. Popri tom, ako ich prepisuje, tak komentuje a diskutuje o nich s tými ďalšími postavami, ktoré tam vystupujú.
0: A ďalší ako keby taký rozmer, ktorý sa ukáže, je teda, že musí sa Elisa aj niečím živiť a pomaly preberá prácu hrnčiarky. Mám otázku, že či by si na základe návodu, keďže sa tam pomerne dlho venuje tomu, ako sa urobí dobrý džbán na základe ručného alebo teda nožného mechanického systému, či už by si si to vedel predstaviť na základe toho návodu vyskúšať a spraviť?
1: No, dobrá otázka. Priam na telo by som povedal. Nepokladám sa za... U nás sa používa na západnom Slovensku taký výraz, že gramblavého celkom človeka. Aj si myslím, že som pomerne zručný, ale podľa tých opisov, ktoré si možno prečítate v knihe, ako sa Elisa trápila s tým hrčianským kruhom a koľkokrát aj šmarila o zem nejakú misku, ktorá sa jej nepodarila, tak v tomto smere veľký pesimista, že asi by som nebol schopný vylúdiť v úvodzovkách nejaké umelecké dielo, aj keď neumelecké, aspoň nejaký výtvor na praktické použitie v domácnosti.
0: Tak vylúdil si iné umelecké dielo, teda preklad. Ako sa potom prekladá taká technológia, ktorá už v podstate neexistuje?
1: No všetko sa tam prekladalo dosť ťažko, lebo okrem hrnčiarského remesla sa tam spomínajú aj iné a sú tam aj niektoré samozrejme odborné výrazy tých nástrojov a náradí, ktoré sa pri tom používajú. Takže bolo treba skúmať, hľadať a to sú tie veci, ktoré mi sťažili prekladaní. Možno nie preto, samozrejme boli tam pasáže, ako si aj spomínali, poetické a štilisticky náročné, ale bolo tam dosť veľa miest, ktoré si vyžadovali rešerš a časovo

0: To isté platí aj pre mená, ktoré tam boli, teda najmä krstné mená tých postav. A to sa týka vlastne aj samotného Augustína, pretože autorka dávala všetky mená v latinskej podobe a niektoré sú u nás zaužívané alebo známe také ako Augustín, tak asi by neznelo dobre v slovenčine, keby som tam nechal Augustinus ako hlavnú postavu. Potom napríklad Monika je takisto známa ako teda matka. Píše sa tam z C v origináli, čiže tam je Monika z K v slovenčine, lebo u nás sa bežne používa ako Svätá Monika. A biskup známy, ktorý bol veľmi blízkym, dokonca učiteľom, by sa dalo povedať, Augustinovým, sa volal Ambro, a bol Ambrosius. Takže tiež bolo, no neviem, či bolo treba, ale je v slovenčine Ambros, lebo je známy ako Ambros u nás. No a to sú 3-4 mená, ale tie ostatné sú vlastne ponechané v latinskej podobe mužské s US na konci a takisto ženské Viktória. No, mne bolo proti srsti tam dať slovenský tvar s K a s dlhým O. Čiže to som ponechal ako Viktória je tam. Čiže to sú také možno drobnosti, ale človek sa s tým musí pohrať, aby zase v tom nebol nejaký galimatiaž, pretože hovorím, nakoniec 4 mená sú tam asi v slovenskej podobe, ostatné sú ponechané, lebo nevedel som to ináč vyriešiť a sa mi to zdalo ako priateľnejšie riešenie, ako tam nechať Augustinus, hej, alebo Monica.
1: Z kníh V tieni svetla číta Miroslav Kolbašský.

13. september 401. Výročie nášho zoznámenia na útese. Ty si v Kartágu, nie na oslave tohto výročia. Na generálnom biskupskom koncile. Témou je, vysvetľujú mi Silvanus, boj proti schizme, ktorá už dlho rozkladá africkú cirkev. Tých odpadlíkov nazývajú donatisti, podľa mena kartáginského biskupa z predchádzajúceho storočia. Dovolávajú sa prvotného kresťanstva a tvrdia, že oni sú jedinými ozajstnými kresťanmi. Ba dokonca, tak ako Židia, Bohom vyvolenými. Títo fanatici, prevažne ľudia z vidieka, sú často veľmi násilní. Svojich protivníkov zastrašujú tak, že ich napádajú, spôsobujú im zranenia, kaličia ich, otínajú im ruky, vyrezávajú jazyk, oslepujú ich zmesou octu a vápna. Spáchali už množstvo vrážd. A vyskytli sa aj samovraždy upálením. Začínam neznášať náboženstvá, ktoré rozosievajú nenávisť a hrôzu. Zlo sa potuluje po svete, hovorieval si kedysi, keď si mi rozprával o zničení Kartága Rímanmi. Zlo sa šíri. Vkráda sa. Zapúšťa korene. Radšej som ušla pred týmto výkladom o zločinoch spáchaných kresťanmi proti iným kresťanom. Tvoj všemohúci, taký milujúci Boh to teda dopustí. A popoludní som sa vydala na dlhý pochod až k nášmu útesu. Zadýchčaná, s krčom v lýtku som sa zvalila na zem a chrbtom sa oprela o skalu. Nuž áno, starnem. Aká vzdialená je už tá celkom mladá Elisa, ktorá sem zľahka vyliezla za svojím milovaným mužom. Chvíľka upokojenia, plnými dúškami vstrebávam svetlo. Nie tu ani živej duše, len zo pár vtáčikov. Tichá obloha, hukot mora. A tie dva prstníky také pokojné tam hore, na druhej strane zálivu. Toľká krása mi zaplňa dušu. Asi pred 30 rokmi mi tvoje oči hovorili, že moja krása ťa upokojuje, naplňa šťastím. Nie na dlho. Je zvláštne, že si spomeniem na Moniku, ktorá presne tu plakala od zúfalstva v ten večer, keď sme sa všetci traja vydali na plavbu do Talianska. Monika opustená svojím vrele milovaným synom. Že by práve vtedy, keď celú noc v kaplnke blahoslaveného Cypriána plakala a modlila sa, sama sebe sľúbila, že

Za ním, za tým synom, zasa príde? A že ho privedie k tomu Bohu, v mene ktorého sa vykonáva toľko ohavností. Poludnejší dusný opar sa rozptýlil. Vychutnávam ostrosť obrysov. V tejto chvíli diskutuješ so svojimi kolegami, s biskupmi, ktorí prišli z celej provincie. Predstavujem si ťa, ako rázne obhajuješ to, čo považuješ za pravovernosť. Udelil ti tvoj Boh takú milosť, ktorou ti potvrdil, že máš pravdu? Isté, že horlivo sa púšťaš buď do boja práve s tými násilnými odpadlíkmi, alebo sa ich usiluješ získať na svoju stranu. Lenže akým nevyhnutným, potrebným násilím? Vždy si chcel mať pravdu. S presvedčivou vášnivosťou si priviedol k manichejizmu a potom ku katolicizmu svojich najdrahších priateľov. A rovnako aj Romaniana, svojho protektora. A mnohých svojich žiakov, svojich korešpondentov. A teraz aj mnohých iných, svojimi kázňami, svojimi spismi. Ale nie mňa. Rebelku. Sústredne pozorujem zamierajúci jas, predierajúci sa cez drobné žlté kvety zakliesnené medzi kameňmi. Napájam sa ním. Aj ja by som chcela byť taká pohrovitá. Dýchanie sa mi upokojilo. Mohlo by sa zosúladiť s tvojim spánkom. Počas koľkých nocí som prispôsobovala svoj dých tvojmu. Radšej som ho počúvala, než by som mala zaspať. Aby som mohla naplno precítiť tvoju existenciu a zároveň aj tú svoju. Blížim sa ku zrázu. Nakloním sa, aby som zazrela morský príboj. Pozor, Elisa! Vráznota priťahuje. Usmejem sa na teba. Pozri, Augustín, pozri, aké krásne je svetlo, keď sa ho zmocnia vlny a rozptýlia ho po skalách. Predĺžená neprítomnosť svetla ťa skľučovala. Počas nášho milánskeho pobytu som si zavše pomyslela, že tvoja kolísavá nálada, tvoja nespavosť a úzkosť súvisia so sivou oblohou. Trochu áno, určite. To podstatné sa však odohrávalo inde. A unikalo mi. Napokon si našiel úplne iné svetlo.

0: Čítanie na pokračovanie z diela V tieni svetla Claude Pujol-Drenot nájdete v podaní Ingrid Tymkovej aj na webe Rádia Devín v rámci archívu Extra.
1: Rádio Devín, Ars Litteris.
0: V závere diskusie nastala medzi niektorými účastníkmi z obecenstva polemika o Elise, tehotnej partnerke neskôr svätého Augustína, ako aj o jeho obrátení, na ktorú zareagovali prekladateľ Igor Navrátil a vydavateľ Jan Gavura v kontexte diskutovanej knihy Claude Pujol-Drenot V tieni svetla.
2: Môžeme o tom polemizovať, prečo nastal ten prerod u neho, či to bola nejaká vyššia moc božská, ktorá ho osvietila, keby sme išli až tak ďaleko. Ale niečo také sa asi stalo, predpokladám, u neho. Ten prerod nastal a bol najmä veľmi prudký, lebo on zo začiatku študoval a bol z neho rečník, bol z neho gramatik, veľmi uznávaný, mal veľa študentov, ktorí chodili k nemu na prednášky. Čiže tú prvú polovicu života žil normálne v úvodzovkách, hej? A že by bol pravdepodobne dospel do manželstva, človek nikdy nevie, ako by sa to vyvinulo. A to sa tam teda nespomína konkrétne.
3: Ja by som v tejto chvíli trošku pozornosť dal na Moniku, ešte nedám prívlastok sveta, pretože vykreslím to dosť kontroverzne. Mohli by sme povedať, nielen teda ten obraz, ktorý je tu, ale trošku sa tam spomínalo, že rada si dopriala víno a iné pochutiny. Ale ako správna matka chcela pre toho syna to najlepšie. A je tam dokonca ešte taká medzifáza, kde naozaj nebolo isté, že Augustín pôjde až tou kňazskou cestou, ale on vlastne aj do Talianska prichádzal ako hlavne potenciálny politik, učiteľ. A dokonca mu už tam našli aj inú nevestu, dalo by sa povedať. A to bola tá, ktorú už Monika ako keby schváľovala, pretože bola z vyššej spoločnosti a teda mala dojem, že oproti tejto chudobnej Afričanke Elise je to kariérny postup. Ale potom prišiel ešte jeden ďalší zlom, teda nielen ten príklon ku katolicizmu ako viere, ale až k tomu kňazskému. Čiže tá postupnosť je tu vykreslená a nevieme, za čo všetko sa svätá Monika modlila, ale vyzerá, že bola to jeden z tých takých pozadných spiritus movens, ktoré sa ju modlili, to, že zrazu z neho sa stal nakoniec nie učiteľ, ale biskup.
2: Asi to vymodlila, ako sa hovorí.
3: Poviem, to je taký laický, kresťanský pohľad na Moniku, že jej význam bol práve preto, že vymodlila si nám takého svetca.
2: No, ste mi teda nahrali na smeč, ako sa hovorí, s tými ženami. Lebo ja som chcel k tomu ešte niečo dodať o autorkynom postoji k svojim postavám. V tej prvej knihe, tam je hlavná postava Sylvia Plath a Ted Hughes. A na to som sa aj pýtal autorky totiž konkrétne, pretože mne z toho vyplynulo, z celej tej knihy, že tá Sylvia Plath bola utlačaná, bola podvádzaná, lebo Ted Hughes mal frajerky, preto ona potom dospela až k tej samovražde, hoci ona mala schizofréniu, to tam hralo úlohu u nej. Ale ja som bol presvedčený, že autorka je na strane tej ženy, tej Sylvie, pretože voči nej nemala ona nejaké výhrady, by som povedal. Jediná výhrada alebo mínus, za čo ona nemohla, bola tá jej diagnoza, že mala schizofréniu. A preto mala aj také stavy, ktoré ju doviedli až k tomu tragickému koncu. Na druhej strane ten Ted Hughes, ten si robil, čo chcel a ona už nakoniec to nezniesla. A ja som sa pýtal autorky, ako to vlastne je, že mne z toho vyplýva, že vy fandíte, aj preto ste tú knihu napísali, že sa zastáva tej ženy. A ona ma vyviedla z omylu, že vôbec nie, že som to asi zle pochopil, že ona to napísala, ako by som povedal, objektívne, že ako sa veci mali, ale že ona vôbec nedrukuje, alebo nestojí na nás, ale ani toho muža teda. Možno keď si to prečítate, aj vy budete mať pocit z toho, keďže to dospel až k tomu tragickému koncu, že on ho vlastne zapričinil, teda pre mňa a nielen pre mňa, keď to budete čítať. No ale ona povedala, že vôbec to nemala ani niekde tu vzadu, že by chcela jedného z nich odsudzovať. Jednoducho to napísala tak, ako to bolo a asi to nechala na čitateľovi, aby si vybral.
0: Ars Litteru uzatvárame ukážkou zo zmienenej knihy o Sylvii Plathovej Pytliakové ženy, a to v interpretácii Aleny Ďuránovej.
4: Teda ja sme si kedysi predsavzali, že prebrázdime devonské cesty. Zdalo sa, že rád jazdí autom. Navštívili sme 7 domov, no nedospeli sme k nejakému rozhodnutiu. Na posledných stranách románu, kde som spomínala bytosť uzatvorenú vo vnútri depresie, väzenkyňu toho, čo som nazývala sklenený zvon, som bez najmenšieho zachvenia napísala, že tá bytosť bola prázdna a meravá ako mŕtve dieťatko. Vo mne to dieťatko žilo, žilo, žilo, malo upokojujúci tep. Ostinato. Kvôli nemu. Kvôli sebe som odstránila staré hrôzy, starodávny a bahnitý kal. A predsa... Potrebovala som si pripraviť zadné dvierka. Som rozprávala ako Esterina priateľka hospitalizovaná na rovnakom oddelení, ktorá sa tragicky vzdáva a obesí sa. Skončila som so svojou Esther Greenwoodovou, keď sme si našli strechu nad hlavou. Volala sa Kurt Green. Bola rozľahlá a niesla v sebe zelené prísľuby.

Bubnovanie na poplach. Frida práve zaspala, Nikolas sa zobúdza. Je to spravidla jeho čas po večeri. Pretože sa rozhodlo tak, že sa bude volať Nikolas. Pod jej pevne napnutou pokožkou budí dojem zdatného dieťaťa. Všetci traja sú uvelebení v obývačke pri kozube. Ted číta nahlas Konradov román Srdce temnoty a Sylvia vyrába z odstrižkov látky veľký koberec. Táto práca, pri ktorej zošíva pestrofarebné kúsky, ju upokojuje. Vonku to pripomína búrlivé výšiny, poznamená. Tedov prenikavo zvučný hlas chvíľami prekrýva ozvenu nárazov vetra. Vlastne nie. V jeho ušiach, v jeho vnútornom sluchu, je to tlkot jeho srdca. Je nepravidelný. Stanovil si diagnózu, odkedy sem prišli. Náhle sa ozve synkopické búšenie kladiva. Drávec v jeho vnútri sa splaší a on ho nedokáže ovládnuť. Ani keď pleje v záhrade, ani keď píli dosky, ani keď montuje knižnicu, ani keď spí. Prudko sa prebudí na ten útok spojený s bodnutím, pri ktorom sa dusí. Potom ho zaleje pot z pocitu úzkosti. Srdce má uštvané, rozrušené, v temnotách hrude. Nechce sa o tom rozprávať s nikým. Ani so Silviou, ani s doktorom Webom. Teď sa domnieva, že ho niečo ohrozuje. Teraz nie je vhodný čas, aby o tom hovoril. Keď sa to dieťa roztvára v temnote brucha, klíčiace básne, lehoty splatnosti faktúr a tento dom, ktorý si vyžaduje toľko námahy. Museli utesniť dvere a okná pomocou vankúšových tesnení, čo bola nezáživná drina. Oddych medzi dvoma poriumi vetra, pradenie ohňa, idylická rodinná scéna. Mladá, oťažená matka s plietaním spája sivozelený cíp starého župana s kúskom kašmíru. Ted má dojem, že vidí vlniaceho sa hada. Náhlas pokračuje v čítaní. Vítané utíšenie srdca. Nikola sa hýbe, chceš skúsiť? Ted odloží knihu a položí ruku na bucľatú vypuklinu. Zajac, čo kope zadnými nohami. Alebo chvost šťuky, čo sa krúti dookola. Silvia sa pri týchto stanoveniach diagnózy usmieva. Znepokojujúci cval sa znova začína. Ted iba s námahou sústredí dých na čítanie Konrada. Nie. Nepožiada Silviu, aby pomedzi rebrá počúvala náhle skoky zvieraťa v klietke. Bubnovanie na poplach, prúdke výpady. Silvia ho preruší. Bola by rada, keby si ešte raz prečítal a kriticky zhodnotil jednu z jej najnovších básní Luna a Tis. Je to pravda, že Tis, ktorý vidí zo svojej pracovne a ktorý rastie na blízkom cintoríne. Raz, keď mala výpadok v básnení, práve Ted jej navrhol, aby napísala o tom strome. Pracuje ďalej na svojom upokojujúcom patchworku. Ted formuluje pripomienky a návrhy, pokiaľ ide o rytmus a asonancie. Diskutujú o tom veľmi prísne, neoblomne. Zavše sa nezhodnú, ale všetko prebieha v priateľskom duchu. Nie, nie, vyhlási Ted. S posledným veršom už nerob nič, je perfektný. Posolstvom Tisu je čerň, čerň a tíž. Silvia váha, preruší prácu na svojom diele. Dnes ráno som upravila prvú verziu ďalšej básne. Rada by som ti ju ukázala. Máš už pre ňu názov? Posledné slová. Je v mojej pracovni. Pomaly sa zdvihne, je ťažká. Na poschodí letkom pozrie na Frídu. O čom sa asi tak sníva? A vráti sa dolu s listami papiera v ruke. Ted oživí oheň. Číta začiatok básne. Nechcem hociakú debnu, chcem sarkofág. Milovaná žena, brezivá samica žiada, aby bola pochovaná v spoločnosti svojich dôverne blízkych predmetov, svojich medených kastrolov, svojich misiek so šminkami. Aby v sarkofágu pôsobili na jej telo upokojujúco, aby jej tam prijadli, ako stužky ovité okolo nej, spresňuje. Moja múmia, nositeľka života, zašepká Ted. A vystrie ruku, aby pohľadkal ten veľmi živý sarkofág, v ktorom Nikolas opäť zaspal. Upokojený Ted znova prečíta posledné slová. Usiluje sa držať významy na dištanc, zjemňuje kritické poznámky. Silvia súhlasí. Nechám ju, aby sa odkalila a zajtra ju vyleštím. Názov sa ti pozdáva? Áno, áno, posledné slová, skvelé. Dúfam len, že to tak nebude. Silvia sa usmeje,
Znova sa pustí do svojho pečvorkového koberca a usiluje sa nájsť prepojenie medzi kašmírom a rumelkovým kosoštvorcom. Ted pokračuje v čítaní Srdca temnoty. Jeho srdce sa utíšilo. Vonku je noc, vietor. Neskôr sa Silvia prizná, že je unavená. Ako keby Nikolas pribral za niekoľko hodín pol kila a vypumpoval zo mňa životnú substanciu. Smejú sa. Ted prikrie popolom plamene zamierajúce v ohnisku. Všetci traja výjdu na poschodie uložiť sa. Ted sa pri milovaní obáva o dieťa. O vlastné srdce. Zakúsili už aj slávnostnejšie objatia. Dúfa, že táto noc prejde bez bubnovania na poplach.

Ak vás dnešné rozprávanie o knihách Claude Peugeot-Dreno zaujalo, prajeme vám, aby ste si v niektorej z nich našli vlastný príbeh, otázku alebo odpoveď. Príjemné čítanie slovenských prekladov Igora Navrátila, s ktorým sa zhováral básnik, vydavateľ a tiež prekladateľ Jan Gavura, vám želajú majster zvuku Michal Balaš a redaktor Gabriel Kuľbak.

0: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín na koncertnej vlne.

Milí poslucháči, začína sa Euroclassic Nocturno, medzinárodný hudobný program, ktorý vysielame pod hlavičkou EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti nás čaká séria nahrávok z júna minulého roka. Interpretačne sa predstavia Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau. Najskôr si v ich podaní vypočujeme upravenú verziu prelúdia a fúgie mol, ktorá prejde do sólovej klavírnej improvizácie. Diriguje Clark Randall.